0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: To journalister I Dagens Næringsliv har fått permission for å skrive bok om Jeffrey Epstein-saken. De lover helt nye avsløringer og sier at boken vil gi et mer helhetlig bilde enn det mediedekningen hittil har gitt. Boken den kommer ut I høsten, skriver Dagbladet. Oppslutningen om EU og EØS har økt på en måned, viser en undersøkelse fra NHO. I juni steg støtten for EØS fra 59 til 66% og for EU fra 31 til 39. Økningen størst blant dem I alderen 18 til 29. NHO-leder Ole-Erik Almlid skriver I en pressemelding at dette viktig for debatten og for Norges eksport til Europa. Første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen I Midtøsten avsluttet, det opplyser meglerlandene Pakistan og Qatar. En felles uttalelse, der sier Iran og USA seg enige om et veikart mot en endelig avtale innen 60 dager. Konflikten startet med amerikanske og israelske angrep I februar. Keir Starmer kan trekke seg I dag, det melder flere britiske medier. I forrige uke sikret utfordreren Andy Burnham seg en plass I parlamentet, noe som kan gi ham mulighet til å overta lederskapet I regjeringspartiet Labour. Den amerikanske presidenten Donald Trump hevder også at Starmer vil gå av, uten å utdype om det egne vurderinger eller sikre kilder. Hetebølgen tiltar I Europa, og flere land strammer inn for å hindre helseskader. I Frankrike forbyr myndighetene offentlig inntak av alkohol. I Madrid ble storskjermvisning av Spanias VM-kamp mot Saudi-Arabia I går avlyst. Samtidig advares det mot togreiser I dagene som kommer på grunn av risikoen for heterelaterte hendelser. Arrangørene av Berlin Open I tennis måtte I går hasteevakuere deltakere og publikum på grunn av kraftig regnvær. På den siste dagen av WTA-turneringen steg vannet raskt til ankelhøyde ved banene, og flere strømkabler lå under vann. Alle måtte forlate området. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Lørdag 27. Og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked I Geithusvels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så jeg håper du tar turen innom vårt sommermarked I Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
3: Neste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30 000 kroner I jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no Radio Modum 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. I ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Den britiske tabloidavisen Daily Mail kritiserer det norske kongehuset og viser til flere kontroverser, deriblant Marius Borg Høybys voldtektsdom og kronprinsessens kontakt med Jeffrey Epstein. Historiker Trond Norén Isaksen sier at negative medieomtalen kan svekke kongehusets troverdighet i utlandet. To journalister i Dagens Næringsliv har fått permisjon for å skrive bok om Jeffrey Epstein-saken. De lover helt nye avsløringer og sier at boken vil gi et mer helhetlig bilde enn det mediedekningen hittil har gitt. Boken den kommer ut i høsten, skriver Dagbladet. Oppslutningen om EU og EØS har økt på en måned, viser en undersøkelse fra NHO. I juni steg støtten for EØS fra 59 til 66%, og for EU fra 31 til 39. Økningen er størst blant dem i alderen 18 til 29. NHO-leder Ole-Erik Almlid skriver i en pressemelding at dette er viktig for debatten og for Norges eksport til Europa. Første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten er avsluttet, det opplyser meglerlandene Pakistan og Qatar. En felles uttalelse, der sier Iran og USA seg enige om et veikart mot en endelig avtale innen 60 dager. Konflikten startet med amerikanske og israelske angrep i februar. Keir Starmer kan trekke seg i dag, det melder flere britiske medier. I forrige uke sikret utfordreren Andy Burnham seg en plass i parlamentet, noe som kan gi ham mulighet til å overta lederskapet i regjeringspartiet Labour. Den amerikanske presidenten Donald Trump hevder også at Starmer vil gå av, uten å utdype om det er egne vurderinger eller sikre kilder. Hetebølgen tiltar i Europa, og flere land strammer inn for å hindre helseskader. I Frankrike forbyr myndighetene offentlig inntak av alkohol. I Madrid ble storskjermvisning av Spanias VM-kamp mot Saudi-Arabia i går avlyst. Samtidig advares det mot togreiser i dagene som kommer på grunn av risikoen for heterelaterte hendelser. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei. Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101 5810 eller send en mail til post alfakrøllradiomodum.no. Da hører vi fra deg da. 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Prikke alt det som vi håper på. Men du må høste det som gror.

0: Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Den britiske tabloidavisen Daily Mail kritiserer det norske kongehuset og viser til flere kontroverser, deriblant Marius Borg Høybys voldtektsdom og kronprinsessens kontakt med Jeffrey Epstein. Historiker Trond Norén Isaksen sier at negative medieomtalen kan svekke kongehusets troverdighet i utlandet. Debatten om den planlagte sprengstofffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning og sier fabrikken viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, foreslår at Grønland kan bli USAs 51. delstat allerede neste år. Han skrev dette på X i forbindelse med nasjonaldagen som ble feiret på Grønland i helgen. Utspillet følger opp president Donald Trumps ønske om at USA skal overta eller kjøpe øya. Denne helgen åpnet Den norske turistforening for sommersesongen i fjellet, og foreningen melder om svært gode sommerforhold. Ifølge DNT skyldes det varme temperaturer og tidlig snøsmelting som gir en rekordtidlig start. Flesteparten av betjente hytter har åpnet, men i høyfjellet kan det fortsatt være snø og våte partier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
3: Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810. Eller du kan sende mail, post, alfakrøll, radiomodum.no.

0: derden jij horen op
1: Radio Moe.
2: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

Hjertelig velkommen til en ny uke og et nytt program i Ann-Kristins platebar her på Radio Modum. Ann-Kristin Hallerdal har tatt plass i studio og skal gi dere varierende musikk som jeg pleier å gjøre. Og Ronny Dymoen er min tekniker i dag.

Vi starter opp i dag med Tina Turner, også kjent som Little Ann. Amerikansk sanger, danser, låtskriver, skuespiller og forfatter. Hun ble født i 1939 i Nutbush i Tennessee. Verdens mest populære artist, titel The Queen of Rock and Roll, har solgt over 200 millioner plater verden over. Vi skal høre en veldig kjent melodi her, og den heter What Love Got to Do With It.

Det var Tina Turner med What Love Got To Do With It. Idag blir det lett blanding både med litt danseband og litt engelsk og litt norsk, så vi setter I gang med Barbados, svensk danseband som ble dannet I 1992. Og flere svenske diagramsukser, bandet med hovedsanger Magnus Carlsson ble kjent etter sin andre plass I Melodifestivalen I 2000. De fra Göteborg, og vi skal høre «Det finnes ingen annen enn du».

Det var Barbados med Det finns ingen annan än du. Vi går over til Lisa Stansfield, engelsk sanger, sangskriver og skuespillerinne. Karriere hadde hun i 1980, og hun vant sangkonkurransen Søk etter en stjerne. Og hun har vunnet en rekke priser og solgt over 20 millioner album. Vi hører her All Around the World.

All Around the World med Lisa Stansfield. Vi går over til Tucci. Bedre kjent, eller navnet hans er Tovray Kishgar. Han jo bedre kjent som Tucci. Han var jo med da i Melodi Grand Prix i 2012. Han en norsk sanger, barnevernspedagog og programleder og modell. Som sagt så representerte Norge i Eurovision Song Contest i 2012 med låta Stay, og det den vi skal høre nå.

Det var Stay med Tucci. Vi går over til Imagination, og de var en britisk popgruppe som hadde stor suksess på starten av 1980-tallet. Kjent for sine spesielle kostymer, inspirert av slaver, romere og harem og overordnede. Dansevennlig popmusikk, sjanger, funk, disco og soul. Her skal vi høre Just an Illusion.

Det var Just an Illusion med Imagination. Da skal vi ta en tur over til Sverige igjen, og vi skal da høre litt på Schütz, danseband fra Göteborg, og ble dannet i 1962. Kjent med sangen Ai, ai, ai, det bultar og det bankar. De har opptrådt i mange ulike TV-show, og de hette fra begynnelsen Public Killers, men bytta navn til Schütz etter trommeslageren Yngve Schütt. Vi hører Natten tender sina ljus.

Ja, da beklager vi en liten feil som oppstod her. Vi tok feil CD, og det dere hørte nå, det var jo da Drifters. Men neste uke så har jeg et nytt program I Ann-Kristins platebar, og da spiller vi skyts. Så da tar vi med den I neste program. Og nå skal vi da fram til siste melodi I dette programmet, og vi har jo da spilt veldig varierende musikk, og håper jo det at dere vil være med igjen neste uke når jeg skal ha et nytt program. Ann-Kristin Hallerdalen har sittet her I studio, Ronny Nymoen har vært min tekniker. Vi avslutter med Everything But The Girl. Beskrivet som EBGT var en engelsk musikalsk duo dannet I 1982. Og den bestående av blysanger og sporadisk gitarrist Tracy Thorn og gitarrist, keyboardist, produsent og sanger Ben Watt. Vi avslutter med I Don't Want To Talk About It.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.

0: En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32 til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdningen til LHBT+, bestilt av Bufdir. Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet, ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer, rundt 23-25 før varmen tar seg opp igjen. Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Debatten om den planlagte sprengstoffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning og sier fabrikken viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, foreslår at Grønland kan bli USAs 51. Delstat allerede neste år. Han skrev dette på X i forbindelse med nasjonaldagen som ble feiret på Grønland i helgen. Utspillet følger opp president Donald Trumps ønske om at USA skal overta eller kjøpe øya. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

0: Det var gruppa Skandinavia det, med min barndoms grønne dal. Nå det sånn at vi skal straks starte opp sommerradioen. Første dagen med sommerradioen nå I år, men den skal vi straks sette I gang. Men før det så skal vi få med oss en oppdatering da, på de lokale nyhetene.
1: Her de lokale nyhetene. Presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her overskriften denne mandagen den 22. juni. Søndag ettermiddag rykket nødetatene ut til Ringeriksveien I Modum etter at en personbil og en MC skal ha kollidert og politiet meldte at MC-føreren hadde smerter I et bein, men informerte senere at vedkommende var alvorlig skadd og flydde til Ullevål sykehus. Veien ble stengt en periode etter hendelsen som følge av at en luftambulanse skulle lande på sted. På sted fortalte politioverbetjent Anette Krogstad at personbilen svingte over I motgående felt, og med MC-en som kom like bak så dette uklart, og operasjonsleder Camilla Einarsdatter Årdal opplyser at MC-føreren skal ha kjørt inn I en personbil bakfra, hvor det satt fire personer. Ingen av disse skal være skadet. Politioverbetjenten forteller at de involverte har hatt hell I uhell. En buss som kom kjørende hadde både lege og helsesykepleier ombord, og de var I gang før nødetatene var på plass. Så det var helt tilfeldig at de satt I bussen. I tillegg var det en fra forsvaret som ga seg til å dirigere trafikken, sa Krogstad. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Like etter klokka 15.30 søndag så meldte politiet om en personbil som hadde kollidert med en telefonstolpe I Fossgata I Vestfossen, og flere strømførende kabler skal henge ned og en person involvert, og dette fører og sjekket av ambulanse og finne uskadd. Trafikken går som normalt på sted. Klokka 15.47 meldte Årdal at bilen har kommet ut for Værbanen og treffer I stolpen og glittre på vei ut for å utbedre skadene og politiet oppretter sak. Og dette skriver eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene.

Ja, og med det så kan undertegnede Henrik Nicolai ønske deg hjertelig velkommen til sommerradioen denne i 2026, da, og den første dagen vi skal ha det nå i to uker fremover, frem til fredag 3. juli, så skal vi ha sommerradio. Nå skal vi jo trappe litt ned nå da, frem mot ferien. Vi skal ha fire uker nå i juli, som vi pleier å ha det. Og da blir det sommerradio med litt sånn sommerrelatert innhold da. Vi skal få med oss noe litt sånn, ja, det blir jo litt på sommervær, og vi skal se litt på, ja, vi skal selvfølgelig innom både dagen i dag, og vi skal innom ord for dagen selvfølgelig, det hører jo med. Vi skal ta en titt på det også, i tillegg til det så blir det jo vær- og pollenvarsel, og så skal vi få med oss politirapporten, vi skal innom badetemperatur her også, det blir jo det første delen av sendingen vi skal få med oss, og så skal vi ha en konkurranse mellom klokka halv ett og ett. Nå bare informere om at undertegnet blir alene her i dag, sånn at det jeg som må ta telefoner og sånt også, så da må det bli under musikken, sånn at jeg får tatt de telefonene. Så fortsetter vi jo videre utover denne dagen med ønsketimen, den går jo som normalt, mellom klokka 13 og 14, og det er jo undertegnet som skal ha ønsketimen i dag. Etter nyhetene klokka 14, så blir det tid for programmet fra Senstopp, Rock'n'Roll, som er da med Thomas Neråsen. Så er det jo etter klokka 15, så får vi jo en time med innslag igjen. Da skal vi få med oss litt både badetemperaturer, og vi skal innom været, og det blir også en del, ja, noen andre saker som vi skal ta for oss i den timen da. Så blir det mellom 16 og 17, selvfølgelig lokale nyheter får vi også da, i tillegg til radionyhetene, men siste oppdatering på lokale nyhetene, de kommer da etter nyhetene klokka 16, og da skal vi få med oss litt ferietoner fram mot 17, og mellom 17 og 19 i dag så får vi en oppsummering av sommerradion for i dag. Og vi kan jo fortelle hva som skjer videre utover kvelden. Klokka 19 så er det jo programmet Norsktimen, som er med Anders G. Andersen. Klokka har passert 20, da er det programmet Johans Dukebox med Johan Bergan. Så blir det musikk frem mot sånn ca. 21.55, da får vi lokale nyheter, og så er det ønsketimen da, med undertegnende. Og så blir det musikk inn i natta frem mot klokka blir ett i natt. Det er det vi har å by på i sommerradioen denne mandagen. Dagen før sankthansaften, altså, som det blir jo feiring av det i morgen, blant annet på Blåfærverket skal det være en stor markering der, så det skal vi også komme tilbake igjen til når vi tar arrangementsmeldingen også da, sånn litt før klokka fire. Så ja, det er i hvert fall sånn i hovedtrekk det du kan vente deg nå, denne radiodagen, og her i sommerradioen, så nå blir det jo sommermusikk for alle pengene. Og i hvert fall nå for ungene som nå har begynt litt ferie nå også, de hadde vel siste dagen nå på fredag. Så nå er det de som har sommerferie og det ble vel i 8 uker, jeg husker i hvert fall det var det da jeg gikk på skolen, det er vel det fortsatt, vil jeg tro. Men uansett, nå skal vi jo straks få med oss radionyheten også, men vi tar med oss litt musikk før vi skal sette i gang nyhetene, og da kan vi jo føre litt på som først ut, selvfølgelig litt sommerlig som vi skal få med oss, og da skal vi få høre en god gammel slager som vi alltid hører om sommeren. Det er da godeste Cliff Richard med Summer Holiday.

0: Statnett sier det nye flytbaserte markedskoblingssystemet kan gi ulogisk kraftflyt, særlig når Midt-Norge har hatt høye strømpriser til tross for mye vindkraft. Selskapet mener dette likevel rasjonelt når man ser hele kraftsystemet samlet, og at ordningen skal gi lavere samlede kostnader. Statnett lover mer informasjon. En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32 til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdningen til LHBT+, bestilt av Bufdir. Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken, med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet, ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer, rundt 23-25, før varmen tar seg opp igjen. Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag, med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det er flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Debatten om den planlagte sprengstoffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning, og sier fabrikken er viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Sommerradio med Radio Modum. God sommer med Radio Modum.

0: Ja, da vi tilbake igjen, og nå skal vi se litt nærmere på først da. Tar vi med oss ordet for dagen, og i dag så det fra Franklin D. Roosevelt, har sagt at tapt terreng kan man alltid vinne tilbake, men aldri tapt tid. Også tapt terreng kan man alltid vinne tilbake, men aldri tapt tid. Franklin D. Roosevelt det som har sagt det. Vi har kommet til mandag 22. juni, og vi inne i uke 26. I dag så det Håkon og Måd som har navnerand. Håkon fra Nordrønt. Ha som betyr høy, og koner som betyr ettling, mens Måd fra Mathilde. Og det gammelt tysk for mati som betyr makt, og hildi som betyr strid. Skal vi ta med oss litt, litt om merkedag også for i dag, den 22. juni, og den kalles også de 10.000 riddere, eller 10.000 martyrer på primstaven, og har tradisjonelt vært via til flere katolske helgener, og i nyere tid så feires også den uoffisielle Ingen Trusedagen på denne dagen her. Og når det gjelder dagen som da er kjent som 10.000 ridderdag i norske å var en viktig merkedag i den eldre kirkekalenderen, så er det også nevnt da. Så ja, det er litt om 22. juni, litt historikk skal vi selvfølgelig også få med oss her, og det er i år 1534, Grevefeiden med toårig dansk borgerkrig som startet etter Fredrik den Førstes død. Det endte med at Lübeck tapte og Kristian den Tredje ble konge og reformasjonen ble innført i 1536. I 1633, Galileo Galilei avsverga læren om at jorda beveger seg rundt sola, etter at inkvisasjonen hadde ført prosess mot ham. I 1815, Napoleon I abdiserte etter nederlaget ved Waterloo, og britene forviste ham til Sankt Helena. I 1861 så var Maximilian von Spee, som var tysk viceadmiral, han ble født. Han ble drept i Falklandsslaget i 1914. I 1898 den tyske forfatteren Erik Maria Remarque ble født, og han skrev om Intet nytt fra Vestfronten i 1929. I 1906 Håkon den 7. og Maud ble krona til i Nidarosdomen. I 1906 den amerikanske filmregissøren Billy Wilder ble født, og blant annet regissert filmen Forspilte dager fra 1945, som også fikk Oscar. I 1911, Georg den 5. ble krona til britiske konge, og ble etterfulgt til Edvard den 7. I 1921 i Nord-Irland så ble det nye parlamentet åpnet. I 1928 lå om kornforsyning ble vedtatt, og det garanterte avsetninga av norske korn, og innførte importmonopol og ble opphevet i 1995. I 1940 Frankrike undertegna våpenstillstanden mot Tyskland og skaven da, i skaven ved Campien. I 1941 Tyskland gikk til angrep på Sovjetunionen. I 1946 operasangeren og sopranen Frøydis Klausberger ble født. I 1949 den amerikanske filmskuespilleren Meryl Streep ble født. Blant annet spilte i filmen Sofies valg fra 1982, som også fikk Oscar. I 1958 Olav den 5. ble signet i Nidarosdomen. I 1959 Steffen Tangstad, bokser, ble født, vant EM i tungvekt i 1984 etter 1986 og ble fratatt tittelen, og tapte VM i 1986 mot Michael Spinks. I 1961 komponisten Asbjørn Skåtun ble født. I 1964 den amerikanske forfatteren Dan Brown, han ble født og blant annet skriver om Da Vinci-koden. I 1964 skuespilleren Henrik Mestad ble født. I 1964 Vestfestspillene i Nord-Norge ble stiftet. Og så den 22. juni i 1986 Maradona brukte Guds hånd for å gi Argentina ledelsen over England i kvartfinalen i fotball-VM. Argentina vant 2-1. Så det litt om det som har skjedd på denne 22. juni. Så tar vi sett litt også på historikken også. Men vi skal nå straks også ta en titt på vær. Før vi gjør det så skal vi få med oss litt fra våre annonsører.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Ja, nå skal vi endelig få litt godt og varmt sommervær også nå I tida som kommer, skal vi tro I hvert fall meteorologene, for det meldt om lett skyet vær utover denne dagen, temperatur på en par 20 grader, og til kvelden så får vi opp igjen 24. I morgen så det meldt lett skyet, vi kan vente oss en 16 grader I natt, og 14 grader får vi I morgen tidlig, før vi får midt på dagen opp igjen par 20, og til kvelden det meldt 24 grader. Temperaturen de vil stige utover uka, det meldt flott vær også på onsdagen, det en annen sky, men temperaturene I hvert fall ikke å klage på. Vi kan vente oss opp mot en 4-26 grader utover ettermiddagen og kvelden. Torsdagen så det meldt en fin sommerdag da også, med opp igjen 6-27 grader. Men temperaturene stopper ikke der, når vi nærmer oss helgen, så kan vi nærbygge oss 30 grader. På fredagen så det meldt opp mot en 30 grader sånn ut på ettermiddagen, og til kvelden så får vi en rundt 26 grader. Og det ikke så langt unna tropen at vi kan få natt til lørdagen, for da det meldt 19 grader natterstid, og på I morgen tidlig så får vi, eller da på morgenen på lørdagen så det meldt 21, og utover ettermiddagen på lørdagen så kommer temperaturen opp I en 31 grader. Til kvelden så det meldt 28, men det kan også komme en eller annet regndrøp, det snakk om en halv millimeter kan det komme, så det ikke akkurat så mye å snakke om. Søndagen så avsluttes uka med nok en fin dag med rundt 20 grader på natterstid faktisk blir det da, og midt på dagen så får vi opp igjen 30 grader, og til kvelden det meldt 28, så da kan vi gå mot den første tropenatta kanskje, enten lørdag eller natt til lørdag eller natt til søndagen, ser I hvert fall sånn ut ifølge meteorologene I hvert fall. Så vi går I hvert fall en veldig fin uke nå I møte, ordentlig sommerlig blir det, så det I hvert fall det meteorologene kan si oss da om vær. Og sola står klokka 03.57, og den går ned klokka 22.47. Dagen nå blitt faktisk 6 sekunder kortere den nå siden sommersolvei. Det var jo det I går, så nå begynner det å gå den gærne veien da. Så, og det I hvert fall. Og så skal vi ta med oss det som har med pollenvarslere fra Norges Astma- og Allergiforbund. Og I dag så fløyes det om beskjeden spredning av pollen fra salix og bjørk, og ekstrem spredning av pollen fra gress I dag. Så det det Astma- og Allergiforbundet da forteller.

Ruvdal ved Åmot Kjønne har 10, og så er det videre til Rollag og Skjærbrekkdammen har 16,5 grad. Så beveger vi oss videre til Vestfold og tar med oss fra Færder og Fjærholmen. Øtre familiecamping har 13. Havna hotell og sjøbad er ute på Kjømme, der er det 14,5. Og så er det videre til Nesbrygga, da vi også på Nøtterøy er 17,8. Så kan vi ta med oss Holmestrand, og vi kan ta med oss da ved Nordre Jarlsberg Brygge, der er det 15 grader. Horten ved Borrestranda har 17,5. Larvik ved Blokkebukta camping har 18. Lydhusstranda camping 15,7. Langestrand har 17 grader. Oddanesand 14,5. Solplassen camping har 15. Og Stolpestad 16,5. Så det er i Larvik. Så er det til Sandefjord. Vøra badestrand har 15 grader. Og kan vi ta med oss til Tønsberg. Ved Husvik har 17, og Tønsberg og Vallø har 18,2. Så beveger vi oss videre til Telemark, og tar med oss David Bamble ved Rognstranda 17 grader. Så er det Drangedal ved Bjorvann, der er det 20. Og så er det videre til Jomfruland Åsvik Ferjekai, da ved Kragerø 15,4. Så er det videre til Midt-Telemark ved Flåthaugen har 13 grader. Så tar vi Nome, Flåvatn har 14,3. Så Porsgrunn, og da tar vi med ved Brønstadbukta har 17,3. Olavsberg også det i Porsgrunn 16,6. Seljord, Flatdalsøy, der er det 15,2. Og så kan vi ta med Skien, der er det ved Heivannet har 18 grader. Så tar vi med Innlandet, og der er det Elverum ved Lisjøen har 19,5 i vannet. Så er det Etnedal ved Øyangsli har 17, Gjøvik fastland friluftsbad det har 17,8, så er det Korgen Hamar har 12, Kongsvinger ved Bureien har 18 grader, Lesja ved Lesja Skogsvatnet 16,9, Lillehammer ved Hundefoss Neventypaut der er det 26 grader i vannet. Så skal vi til Ringebu, og på Venabu har 13,1. Så er det Ringsaker ved Ringstrand har 16, så skal vi til Sel ved Puttenseter der er det bare 7 grader i vannet. Trysil ved Farmen, der er det 13. Og så har vi Vestre Slidre ved Fossen Camping Fagernes, der er det 18 grader. Og Åmot i Østerdalen ved Slemvika, der er det 16 grader. Så kan vi ta med Åsnes, der er ved Baksjøen, der er det 21 grader i vannet. Så beveger vi oss videre til Akershus, og der kan vi ta med oss først ved Asker, ved Halsbukta, der er det 19, Holmsbu har 16, så er Asker, Bærum ved Kalvøya har 16,6, Enebakk ved Morsjøen er 19, Frogn, der er det ved Sydstranda 17,1, og så er det Lillestrøm ved Vestheia har 19 grader, Nesodden ved Fagerstrand 18,4, Nordre Follo ved Bekkensten har 17 grader, Vestby har vi ved Son Spa har 18 grader, så kan vi ta med Ås ved Nebba Brygge har 17 grader. Så er det Oslo, og tar med da først Huk Naturistsenter 18,1, Veivenbukta 18,1, Sognsvann 18,7, Sørenga 18,7, Tjuvholmen 17,5, Ulstrevannet har 19,7. Og så avslutter vi i Østfold, og tar med oss Fredrikstad ved da Foten har 17,5, så er det Hvaler ved Helleskilveien har 18 grader. Indre Østfold ved Tyrieltangen har 18 grader. Moss ved Nes Camping har 17,3. Og så har vi Refsnesstranda 18 grader, også det i Moss Råde. Ovensundet har 18,5. Og så har vi Sarpsborg ved Skjebergkilen Marina har 18,5. Så det er slik det ser ut i hvert fall rundt om badevannet her på Østlandet i hvert fall nå i dag. Så ja, nå med de varmegradene som er meldt nå utover uka, så vil nok dette hjelpe på betydelig på badestrendene rundt om i distriktet i hvert fall med de gode temperaturene som er meldt.

Vi skal også innom politirapporten, se litt hva som Sør-Øst politidistrikt har å melde om, men før det så skal vi få med oss en liten sånn artig sak her fra en som heter Han i Nantes, og det er låta som heter Sommerstid.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Og vi skal se på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå gjennom helgen. Og det vi kan ta med oss, vi starter da på fredagen, som den første meldingen, det var da den 19. Og da var det vel, skal vi se, det var da på ettermiddagen den fredagen, den 19. Flesberg og Numedalsveien. Politiet rykket ut etter melding om trafikkulykke, skal være et sammenstøt mellom en personbil og en henger, og to personer involvert. En skal være lettere skadet, og oppdateres står det. 16.22. Politi og ambulanse er på sted, og personen som er lettere skadd blir undersøkt av ambulansen, og trafikken går som normalt på sted. Og så er det 17.48. Årsaken til ulykka er et hengerfeste med henger som løsnet fra en elbil, og det henger rullet over i motgående og traff annen personbil i høyre side. Store materielle skader på dette kjøretøyet, og begge fører er avhørt på sted, og fører av elbil fått sitt førekort midlertidig beslaglagt, og ingen personskader sak opprettet. Så er det en melding i natt, Drammen og Bragernes, klokka 00.02. Vektere ved et utested kontaktet en politipatrulje, da det var en beruset kranglete mann som var til sjenanse for øvrige gjester på sted. Mannen i 50-årene ble bortvist fra stedet av politiet. Så er klokka 00.45. Mannen valgte å ikke etterkomme pålegget gitt av politiet. Han ble påtreffet av en politipatrulje, og mannen innbringes i arrestet og anmeldes. Så er det Ringerik og Hønefoss klokka 02.04. Den kom så da først klokka 00.50. Vektere ved en pub meldte om en kranglete mann som ikke ville forlate sted. Politiet kom i kontakt med mannen i 40-årene. Han ble bortvist fra sted av patruljen. Så er det klokka 01.27. Vektere meldte om at mannen var tilbake på sted. I mellomtida var han også slått til av en ukjent person. Politiet kom i kontakt med mannen, og han ble da framstilt legevakt og anmeldes for å ikke etterkomme politiets pålegg. Så er det på lørdag ettermiddag. Drammen på fylkesvei 282 ved Nedre Strandgate. Det var da klokka 18.17. Politiet rykket ut etter melding om trafikkulykke på fylkesvei 282, sammenstøtt mellom personbil og MC. Fører av MC er bevisst og stabil, og oppdateres står det. 18.38, så var det politiet ønsket tips om en mørk blå Tesla, modell da S, som kan være involvert i ulykka. Ta kontakt med politiet på 02800. Så var det klokka nå 18.55. Politiet har kontroll på Teslaen. Den sto parkert utenfor en butikk i nærheten, og politiet gjør undersøkelse for å bringe klarhet i årsaken til ulykka. Klokka 19.32, selve sammenstøtet skal ha skjedd inne i Bragernes-tunnelen, og politiet har sikret føreren av personbilen og tatt beslag i førekortet. Fører av MC er lettere skadd, og det er ikke mistanke om ruspåvirkning. Sak opprettes. Så er det etter Ringerike Sokna, fylkesvei 288 ved gamle Hallingdalsveien, klokka 19.17. Politiet rykker ut sammen med ambulanse etter melding om trafikkulykke, front mot front ulykke, og to biler og fire personer involvert. Alle personer er våkne og ute av bilene. Store materielle skader, ukjent skadegrad på involverte, full stans i trafikken på sted, og berger er bestilt og oppdateres, står det. Klokka 19.21, mannskaper som fra brann og er fremme på stedet, og er fem involverte, ikke fire som først var meldt. Klokka 19.36, alle nødetatene er fremme på stedet, og en kvinne blir kjørt til Ringerike sykehus med ambulanse. Politiet gjør undersøkelse på stedet for å bringe klarhet i årsak. Klokka 20.15, en av bilene har kommet over i motgående, og fører av denne, en mann i 30-årene, blir siktet for ruspåvirket kjøring. Mannen var alene i bilen, og den andre bilen med fire personer har forsøkt å unngå sammenstøtet og lagt seg så godt ut mot autovernet som mulig. Og disse fire personene er kjørt Ringerike sykehus for videre oppfølging, og veien er nå åpen. Så det Jevnaker, Ransfjorden, Bjertnes klokka 20.45. Politiet på sted sammen med brann og ambulanse etter melding om en båt som hadde gått på grunn akkurat ved grensa til Sør-Øst politidistrikt. Noe uavklart rundt hva som faktisk har skjedd. Det kontroll på to personer som skal ha vært I båten da hendelsen skjedde. En person følges opp av helse, kjørt til Ringerike sykehus og ukjent skadegrad og oppdateres, så den andre personen foreløpig ikke vurdert til å trenge helsehjelp. Så klokka 21.59. Begge de involverte har status som mistenkte da politiet mistenker ruspåvirkning under føring av båten og sak opprettes. Så det natt til søndagen, Kongsberg og Jondalen klokka 00.51 på fylkesvei 37. Når det på vei til sted etter melding om en ulykke med en sykkel. Det framstår som syklist har falt og at det ikke noen andre involvert I hendelsen. Klokka 01.13 politiet har ankommet sted og tilser da involvert person og undersøker hendelsesforløp. 01.19 det sendt en luftambulanse til sted som forventes å lande snart og syklist en mann I 50-årene. Hendelsen skal ha skjedd I forbindelse med at han svingte og siste oppdatering da klokka 02.09 syklist flys til Ullevål sykehus for behandling ukjent skadegrad og veien åpen for øvrig trafikk. Så skal vi til Flå og Gullsvik. Klokka 01.09 står da at det kom til politiloggen 02.34. Det også på Riksvei 7. Politiet kontrollerte en varebil ført av en mann I 20-årene. Mannen mistenkes av forkjøring I alkoholpåvirket tilstand. Han ble fremstilt prøvetaking og anmeldes på forholdet og fikk førekortet midlertidig beslaglagt. Så det Drammen og Bragernes klokka 01.46. En politipatrulje ble tilkalt av vekter. Av vakter opp ved utested, og da det var amper stemning på sted, to kvinner I 40-årene var kranglet og nekta å oppgi personalia til politiet, og de ble innbrakt til arrest. Det var så Drammen og Bragernes. Så skal vi til Flå og Gullsvik igjen. Klokka 02.29, men det kom til politiloggen 04.26. Det altså på Riksvei 7. UP kontrollerte en varebil. Bilfører mann I 20-årene mistenkes for kjøring I alkoholpåvirket tilstand. Han ble fremstilt prøvetaking og fikk førerkortet midlertidig beslaglagt. Og I bilens lasterom var det 9 personer, inkludert bileier. Bileier ble anmeldt for overlastelsesmedvirkning og fikk førerkortet midlertidig beslaglagt. Og de involverte anmeldes for forholdet. Så det Drammen og Bragernes. Der det klokka 03.15. Det kom til å bli tilover 04.29. Vektere ved et utested. Kontakta en patrulje da de hadde en kranglete gjest på sted og en kvinne I 30-årene ble bortvist fra stedet av politiet. Så det Drammen og Strømsø klokka 03.31. En politipatrulje kom over en overstadig beruset mann I 30-årene som var lite kontaktbar. Han ble fremstilt legevakt. Og så det da videre et Modum og Åmot klokka 03.07. Den kom til politiloggen 05.46. Politiet kontrollerte en personbil ført av en mann I 40-årene. Mannen hadde ikke gyldig førerkort og mistenkes for kjøring I ruspåvirket tilstand. Han ble fremstilt for prøvetaking og anmeldes for forholdet. Så det Drammen I 134 og Røykenveien søndag formiddag klokka 13.02. Politiet rykket ut etter melding om kollisjon mellom en personbil og lastebil. Hendelsen har finnet sted I lav hastighet og ingen personer skal være skadd. Men det trafikale problemer på sted. Klokka 13.33. Politiet på sted og bilbagger på vei og det jobbes med å få veien rødda slik at trafikken kan gå som normalt. Og klokka 14.29. Veien rødda. Så Øvre Eike Vestfossen Fossgata klokka 15.31. Politiet på sted etter melding om en personbil som har kollidert med en telefonstolpe. Flere strømførende kabler skal henge ned og en person involvert og dette føreren. Den sjekket ambulanse og finner uskade og trafikken går som normalt på sted. Klokka 15.47 bilen har kommet utenfor veibanen og treffer stolpen og glitter på vei for å utbedre skaden og politiet oppretter sak. Så det Modum og Ringeriksveien klokka 14.30 når etaten rykker ut etter melding om trafikkulykke, sammenstøt mellom personbil og MC. Fører av MC våken men har smerter I et bein. Og 15.07 veien stenges en periode I forbindelse med at luftambulanse skal lande da på skadested. Og så klokka 16.46 MC skal ha kjørt inn I personbil bakfra. og fører av MC fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus, alvorlig, men ikke kritisk skadd. Totalt 4 personer i personbilen, ingen av disse skal være skadet. Politiet oppretter sak, og veibanen åpnet. Så det videre, Lier, Sylling, Nordløkka, fylkesvei 285 ved Ringeriksveien, 1623. Politiet rykker ut sammen med de andre nødetatene etter melding om en trafikkulykke. En MC skal ha sklidt ut i en sving og treffe en varebil. Skal ikke være alvorlig ulykke, har skjedd i lavere hastighet og ingen trafikale problemer. Meldte på sted og oppdateres klokka 18.47. Politiet avslutter på sted. Fører av MC, en mann i 30-årene, undersøkt ambulanse på sted og dimittert, og mannen har fått sitt førekort beslaglagt og sak opprettes. Så er det Ringerike, Riksvei 7 ved Soknarsveien ved Pukerudhagan. Klokka 17.17, politiet på vei til sted etter melding om trafikkulykke. Singelulykke, en bil har kjørt ut, 3 personer involvert, alle er våkne ut av bilen. Og trafikken står på stedet, jobbes med å etablere dirigering, og bilbagger på vei. Så er det 19.02, politiet ferdig på sted, ingen personskade, fører en mann i 50-årene blir anmeldt og har fått sitt førekort beslaglagt. Så er det Øvre Eiker i 134 Darbu. Politiet rykker ut sammen med ambulanse etter en melding om MC-ulykke. Singelulykke, fører våken, ukjent skadegrad og oppdateres. Og fører fraktet til akuttmottak med ryggsmerter. MC blir hentet og politiet opprettes sak. Så er det Flå Gullsvik. Melding som står klokka 18.08, men den kom først til politilogen klokka 23.20. UP har sammen med Statens Vegvesen i løpet av kvelden avholdt trafikkontroll. Fartsgrense på sted var på kontroll var 80 km i timen. 6 fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. 1 fikk forenklet forelegg for bruk av mobil. 1 fikk gebyr for manglende bruk av bilbelte. 5 kjøretøy ble avskiltet. 1 kjøretøy ble ilagt bruksforbud på sted. I tillegg ble 82 sjåfører da kjøretøy kontrollert opp mot kjøring i rusberket tilstand. Ingen reaksjoner på siste forhold. Så er det Flå klokka 22.48. Det kommer til politiloggen 00.25 på Riksvei 7. UPA har i løpet av kvelden kontrollert en person beført av en mann i 20-årene etter at bilen foretok en ulovlig forbikjøring. Da kveldens forhold medførte at han fikk for mange prikker på førekortet, ble han anmeldt og fikk førekortet midlertidig beslaglagt. Så er Lier og Høvik klokka 22.49, men den kom til politiloggen 01.39. Politiet fikk melding om pågående skadeverk ved skolen. På sted er det et bordtennisbord tilhørende skolen som er skadet. Politiet har påtreffet 4 mindreårige gutter i starten av 10-årene som mistenkes for forholdet. Og foresatt er varslet, og politiet oppretter sak. Så er det på morgenen i dag til Lier og Sylling klokka 05.51 på Vestsideveien. Politi og ambulanse på vei til sted etter melding om en ulykke med en sparkesykkel, og det framstår som det kun er sparkesykkelen med en person som er involvert, og vedkommende skal ha fått forhjul i grusen og falt. Så er klokka 06.01, politiet på sted og i kontakt med en mann som til fot, så han opplyser at han uskadd og ikke ønsker hjelp, ambulanse avbrutt, står det. Så det det meldingene som politiet kom med, altså politiet i Sør-Østa, i sin politilog nå denne helgen. Så de har hatt en del å gjøre nå også. Så det i hvert fall det siste ifra dem. Nå skal vi få med oss litt musikk igjen. Vi må ha med oss det også, for vi skal jo straks ha med oss konkurransen vår for i dag. Men vi skal i hvert fall få med litt musikk her nå. Og det vi nå skal føre, det er litt lokal musikk faktisk. Vi skal til Tone Martha Eriksen, som her kom med sangen som heter rett og slett Sommerferie.

Det var Tone Marte Eriksen det, med sommerferie. Før vi skal ut med litt konkurranse også, med litt sommerkviss, så skal vi få med oss litt fra våre annonsører.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Da er vi klare for den første sommerquizen ut nå for denne sommeren. Og ja, her er jo som kjent, når vi har sommerquiz, så er det jo steder, byer, vi skal fram til severdigheter og attraksjoner og sånt, og diverse. Men så her er det flere ting som du da kan, ja, som vi da kan støtte på i løpet av denne konkurransen som vi har da med sommerquizen. Men da får vi komme med noen hint da. Som sagt, jeg er alene her i dag, så jeg får ikke tatt telefoner nå mens jeg prater, så derfor må det bli kun under musikken som jeg får da tatt telefoner, for jeg blir som sagt helt alene her i dag, så det må bli sånn akkurat i dag. Men i hvert fall, vi skal fram til i dag. Det er en kommune og en øygruppe på Helgeland i Nordland fylke. Og det er 454 innbyggere her på denne øya, og her bor ca. 400 på Husøya og ca. 55 i Selvær. Og resten fordeler seg på øyene Sanna, Sørsandøya. Og arealet er 15,2 kvadratkilometer. Og Sanna er den største øya, og på den finnes det karakteristiske, det som kalles da, noe med staven, nå skal ikke jeg si navnet på den første delen av ordet, og andre fjell. Og den første nevnte er også områdets høyeste punkt på 336,7 meter over havet. Hovednæringsveien i kommunen, det er fiske, både kystfiske, havfiske, oppdrett, salting og frysing og foredling. Hjørnesteinsbedriften, det er Pelagia og Modolv Sjøset AS, som i høysesongen sysselsetter over 100 personer til sammen. Andre arbeidsplasser er kommunal sektor og Forsvarets radarstasjon. Og så har de også egen festival også, som er oppkalt etter sted, så jeg skal ikke si hele navnet på den festivalen, men det er også en viktig inntektskilde. Og navnet på denne kommunen da, det kommer av det gammelnorske ordet for, ja, det viser til fjellene Mjåtind, Breitind og det som da heter staven til slutt da. Og det gamle navnet forekommer blant annet i den yngre Edda, som var fra ca. 1220 av Snorre Sturlason, og i Astak Bolts jordebok fra 1432. Våpenskjoldet til kommunen ble tatt i bruk i 1987 og er tre gullfarva forhistoriske angler eller fiskekroker på rød bånd. Og kroken, den viser til et oldtidsfunn på Sanna. Så ja, det var litt om denne kommunen da, som vi skal fram til i dag. Så hvis du vet hvor vi skal fram til, så kan du ringe oss da på 31 01 58 10, så er du med i trekninga å vinne et flaggskip som vi da skal ha som premie da, som du kan vinne da om noen minutter. Så da er det bare å ringe mens vi nå spiller litt musikk, og så skal jeg selvfølgelig gjenta den om litt også, hvis ikke du fikk med alt. Men uansett, så er det i hvert fall muligheter for å ringe oss nå da, og avgi ditt svar.

Ja, og i sommerkvissen i dag så skal vi også fram til en kommune og en øygruppe på Helgeland i Nordland fylke. Og kan nevne at denne kommunen har 454 innbyggere. Her bor ca. 400 på Husøya og ca. 55 i Selvær, og resten fordeler seg på øyene Sanna, Sørsandøya. Og arealet er på 15,2 kvadratkilometer. Sanna er den største øya, og på den finnes karakteristiske da det som heter, man skal ikke si første del av ordet, men staven. Også er da første ordet har noe med navnet på kommunen å gjøre da. Og det er også andre fjell her. Og staven det er også høyeste punktet på 336,7 meter over havet. Hovednæringsveien i kommunen det er fiske, både kystfiske, havfiske, oppdrett, salting og frysing og foredling. Hjørnesteinsbedriften det er Pelagia og Modol ved Sjøset AS, som i høysesongen sysselsetter over 100 personer til sammen. Andre arbeidsplasser er kommunal sektor og Forsvarets radarstasjon. Og så er en festival som også er en viktig inntektskilde da, som er i denne kommunen. Navnet på kommunen det er fra gammelnorsk, og det viser til fjella Mjåtind, Breitind og den som heter Staven da. For det gamle navnet forekommer blant annet i den yngre Edda, som var fra ca. 1220 av Snorre Sturlason, og i Aslak Bolts jordebok. Og våpenskjoldet til kommunen, som er tatt i bruk i 1987, er tre gullfarva forhistoriske angler eller fiskekroker på rød bånd, og kroken den viser til oldtidsfunn på Sanna. Så det er litt om denne kommunen altså, som vi skal frem til nå i dag. Så hvis du vet svaret, så kan du også ringe oss på 310158. Tiden ligger ikke så veldig lenge ute, men du skal fortsatt få noen minutter på deg til å avgi et svar på den da. Så da kan du ringe også på 310158. Så har du fortsatt noen minutter på deg som sagt til å ringe inn. Mens vi da spiller litt musikk.

Ja, det blir siste repetisjon nå av denne konkurransen i dag, sommerkvissen, og vi skal også fram til en kommune og en øygruppe på Helgeland i Nordland fylke. Og denne kommunen har 454 innbyggere, herav bor ca. 400 på Husøya og ca. 55 i Selvær, og resten fordeler seg på øyene Sanna ved Sørsandøya. Og arealet er på 15,2 kvadratkilometer. Sanna er den største øya, og på den finnes karakteristiske da, det som avsluttes med navnet Staven. Nå skal ikke jeg si første del av det, for det er nemlig noe av navnet på denne kommunen vi skal fram til. Og det er også andre fjell her, og den staven da, den er også det høyeste punktet på 336,7 meter over havet. Hovednæringsveien i kommunen, det er fiske, både kystfiske, havfiske, oppdrett, salting og frysing og foredling. Og hjørnesteinsbedriften, det er Palagia og Modolv Sjøset AS, som i høysesongen sysselsetter over 100 personer til sammen. Andre arbeidsplasser er kommunal sektor og Forsvarets radarstasjon. Og en viktig inntektskilde, det er også festivalen som finner sted da, i denne kommunen. Navnet til denne kommunen, det kommer av gammelnorsk, kommer fra ordet, jeg kan si tre, som viser til de tre fjellene. Fjellene som er Mjåtind, Breitind og da den som heter Staven. Og det gamle navnet forekommer blant annet i den yngre Edda, ca. år 1220, og av Snorre Sturlason og i Aslak Bolts jordebok fra 1432. Våpenskjoldet til kommunen, den ble tatt i bruk i 1987, som er tre gullfarva historiske angler eller fiskekroker på rød bånd. Og kroken den viser til et oldtidsfunn på Sanna. Så da har du fått litt noen hint der i hvert fall, og det er også siste mulighet nå for å ringe inn da på 31 01 58 10, men som sagt, jeg er jo her alene i dag, så derfor så får jeg ikke tatt noen telefoner da mens jeg prater her, så det må kun bli under musikken. Så hvis det er noen som nå vil ringe helt på tampen her nå, så gjerne det når vi nå setter i gang litt musikk her. Det må dessverre bli litt sånn i dag, siden jeg er alene her på huset, så gjør jeg i hvert fall så godt jeg kan der i hvert fall, og få tatt den telefonen da når musikken går i alle fall. Men da er det bare å ringe, og så blir det da litt mer musikk.

Da vi tilbake igjen, og da har jeg tatt noen telefoner, og da får vi avslutte konkurransen nå, for nå har jo ringt jo også noen på tampen, så da tar vi som sagt litt musikk nå, mens jeg skal få trekt på de som nå har fått ringt inn og fått riktig svar, og så da blir litt toner nå, og så kommer jeg straks tilbake og forteller både hva svaret var, men også hvem som den hele vinneren av Flakstad da, om noe, ja, en par, ja, tre minutters tid blir det til da kommer tilbake.

0: Da har jeg foretatt en trekning nå, mens vi hørte litt musikk igjen, og den først i svaret da, vi skulle også fram til Træna. Træna kommune var vi skulle fram til da, som ligger da på Helgeland i da Nordland fylke. Og den som finner da et flaksodd, det Ivar Våten. Ivar Våten, du vinneren i dag, så gratulerer så mye til deg. Nye muligheter igjen i morgen. Vi har jo sommerquiz hver dag vi nå i sommerradioen, så det bare å være med på nye konkurranser igjen videre utover både denne uka og neste uke. Nå skal jeg straks i gang med ønsketimen. Den fortsetter jo om noen få minutter, men før ønsketimen så skal vi få med oss litt lokale nyheter.
1: Her er de lokale nyhetene. Presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her er overskriften denne mandagen den 22. juni. Søndag ettermiddag rykket nødetatene ut til Ringeriksveien i Modum etter at en personbil og en MC skal ha kollidert, og politiet meldte at MC-føreren hadde smerter i et bein, men informerte senere at vedkommende var alvorlig skadd og flydde til Ullevål sykehus. Veien ble stengt en periode etter hendelsen som følge av at en luftambulanse skulle lande på sted. På sted fortalte politioverbetjent Anette Krogstad at personbilen svingte over i motgående felt, og MC-en som kom like bak så dette er uklart, og operasjonsleder Camilla Einarstatter Årdal opplyser at MC-føreren skal ha kjørt inn i en personbil bakfra, hvor det satt fire personer. Ingen av disse skal være skadet. Politioverbetjenten forteller at de involverte har hatt hell i uhell. En buss som kom kjørende hadde både lege og helsesykepleier ombord, og de var i gang før nødetatene var på plass. Så det var helt tilfeldig at de satt i bussen. I tillegg var det en fra Forsvaret som ga seg til å dirigere trafikken, sa Krogstad. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Like etter klokka 15.30 søndag så meldte politiet om en personbil som hadde kollidert med en telefonstolpe i Fossgata i Vestfossen, og flere strømførende kabler skal henge ned og en person involvert, og dette er fører og sjekket av ambulanse og finne uskadd. Trafikken går som normalt på sted. Klokka 15.47 meldte Årdal at bilen har kommet ut for vedbanen og treffer i stolpen, og glitteret er på

Ja, med det så kan undertegnede Henrik Nikolai ønske deg velkommen til en ny ønsketime, og det jo lytternes time dette her. Du bestemmer jo innholdet, enten om det gratulasjon, hilsen eller ønskeplate du har lyst til å komme med. Det helt opp til deg hva du ønsker å, for det nemlig du som kan være med og forme og bidra til denne ønsketimen. Og det også Henrik Nikolai som sitter her, og jeg alene her i dag, sånn at jeg får kun ta telefoner når det musikk, så det må bli litt sånn akkurat i dag, siden jeg alene her. Men håper du bærer over meg med det. Selvfølgelig, musikk skal det bli, og vi starter opp med musikalsk vi fra en kar som vi egentlig forbinder vel mer med jul og julemusikalen Putti Plutti Pott, men han har også gitt ut en del sommerlåter også, han. Og det en kar også fra Tønsberg, nemlig Per Asplin, og her synger han rett og slett om sommer i Tønsberg.

Det var Per Aspin med Sommer i Tønsberg. Ønsketimen, det et program du kan høre hver dag, det mandag til fredag mellom 13 og 14. Du hører den også i reprise mandag til torsdag mellom 22 og 23, og på fredagen da mellom 19 og 20. Vi fortsetter med Elisabeth Granemann med Alle venter på sommer. Og nå er vel ventetida nesten over, i hvert fall for mange nå, som skal ta litt ferie. Og nå ser det også veldig bra ut på kalenderen også da, med ordentlig godvær denne uka her, skikkelig sommerlig. Vi kan vente oss opp mot 30-31 grader i hvert fall her i vårt distrikt, så det lover jo veldig bra det for nå mot sankthansaften i morgen, og vi går mot slutten av juni og snart fellesferie også.

Og Elisabeth Granemann det, og alle venter på sommer. Du ringer 31 01 58 10 eller en e-post postkrøllalfa@radiomodum.no dersom du vil ha med deg en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate. Skal over til en som kaller seg egentlig for Frøya, i hvert fall i det senere år, men før det så brukte hun sitt fulle navn, nemlig Frøydis Skinnarland. Og hun synger jo litt mer sånn, både litt sånn innenfor dansband, litt country. Vi skal høre en sommersang fra henne som heter Summer Sun.

Det var Frøydis Skinnarland, eller Frøya, som også kaller seg nå når hun gir ut musikk, men i hvert fall sangen Summer Sun. Det begynner å bli en del år siden hun ga ut denne her da. Nå skal vi få med oss litt fra våre annonsører, og så skal du også føre om, ja, det blir også i tillegg til sommermarked som vi skal ha til helgen, både lørdag og søndag, som jeg håper at mange skal være med på, så skal vi også være med på, skal vi også stå på stand, nemlig på fredagen, og det skal du få høre litt mer informasjon om nå da, etter reklame, for vi har nemlig en liten sånn egen reklamebolk også som kommer etter reklamen.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag 26. juni mellom klokka 12 og klokka 16 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand utenfor Coop Rix Geithus. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Coop Rix Geithus førstkommende fredag mellom klokka 12 og 16. Hjertelig velkommen skal det være.
0: Hver eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.
3: Det stemmer det. Det er i morgen. Da er Radio Bingo igjen. Jeg kan også nevne det at Radio Bingo, den skal jo gå gjennom hele ferien også den. Så den tar ikke ferie, selv om vi tar ferie nå etter to uker. Fra fredag 3. juli så blir det fire uker ferie her, i hvert fall fra dagsendingene våre, men Radio Mingon, den får du høre hver tirsdags kveld da, også i juli. Vi har fått inn en ønskeplate, og det var noen som ville høre Lasse Stefans med Helena.

Det var Kristian Ingebrigtsen med Summer of Love. På fredagen så kom jo nyheten om at Kirsti Sparbo gikk bort I en alder av 79 år. Og nå skal vi få høre en sang som hun, og ja, så var hun også gift med Benny Borg. Og de to hadde jo et også musikalsk samarbeid dem I flere år. Det kallte seg jo Kirsti og Benny, og her kommer Solen på Kreta.

Det var Kirsti Sparbade og Benny Borg med Solen på Kreta. Vi har fått inn et plateønske som har ringt inn, så er veldig fint det at bruker ønsketimen. Det jo det nettopp ønsketimen til, å ønske seg plater, sende hilsninger, gratulasjoner og ja, det jo din, din time oppå si. Det vår lytternes time dette, så det fint at dere kommer inn med ønsker og bidrag til programmet. Og det vi har fått inn plateønske om nå, det ifra, ja, vi tar den, jeg tror rett og slett jeg må bare spille litt annen musikk her nå først, og så kommer jeg tilbake til det plateønsket etter neste sang her. Så da tar vi med oss en som heter Anna Lilienroth med Good Life.

Det var Anna Lilienroth med Good Life. Fått en plateønske, og det var ønske om å høre Westlife med You Raise Me Up.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfri her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvells lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvells lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal det være. Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtte er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Og vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum. Så med litt mer musikk her nå før vi skal avslutte ønsketimen for I dag. Og nå blir det musikk fra Kjetil Nordfjell og Kristiania med Min sommermelodi.

Kjetil Nordfjell og Kristiania med vår sommer, min sommermelodi. Da er det på tide for undertegnede. Henrik Nikolai, takk for følge her denne ønsketimen som du kan høre hver dag, også her i sommerradioen mellom klokka 13 og 14 mandag til fredag, og reprisen hører du mandag til torsdag mellom 22 og 23 og på fredagene mellom 19 og 20. Jeg avslutter med en ordentlig sommerklassiker. Det var en gruppe som bestod av Ottar Big Hand Johansen, Asbjørn Krogtoft og en artist som også har gått bort. Vi spilte jo Kirsti Sparbo i stav med Benny Borg også i den duetten, men denne personen gikk bort i fjor, nemlig Dag Spantell. Og de tre, de var jo populære på 70-80-tallet med gruppa Strikk. Og da er vel de fleste som har gjestet seg til den vi nå skal få høre, som passer jo bra nå, for været ser i hvert fall veldig bra ut, som Meteorologisk institutt melder om denne uka her. Skikkelig sommervær. Nå skal vi få litt sånn hetebølge, ser det ut også. Det er vel hetebølger fra Spania som må trekke nordover etter hvert utover i uka. Det er jo meldt 30 og 31 grader her nå, her i mitt fylke i hvert fall, mot helgen. Så det er jo veldig godt å endelig kjenne litt på ordentlig. Sånn, det blir nesten tropedag, det blir jo det. I hvert fall sies det jo da, når det bikker 30, så er det også tropedag. Så kanskje vi kan også få noen tropenetter også denne uka. Men uansett, vi avslutter i hvert fall med gruppa Strikk og sangen Sol. Og med det så takker Henrik Nikolai for følge i dag, og så er tilbake i, med ny ønsketime i morgen. Ha en fin mandag.

0: Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press i Labour. Etter at over 100 Labour-representanter i underhuset tok til ordet for et lederskifte, kunngjør statsministeren i dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget i høst fullført for en ryddig maktoverføring. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok og at funnene er alvorlige. En ny studie avdekker mistenkelige eiendomstransaksjoner til en verdi av 433 millioner kroner som ikke er rapportert til Økokrim. Førsteamanuensis Anne-Marthe Bjønnes ved Politihøgskolen har analysert eiendomstransaksjoner og konfidensielle data. Økokrim anslår at store beløp hvitvaskes i Norge årlig og at eiendom kan bidra til å skjule identitet. Statnett sier det nye flytbaserte markedskoblingssystemet kan gi ulogisk kraftflyt, særlig når Midt-Norge har hatt høye strømpriser til tross for mye vindkraft. Selskapet mener dette likevel er rasjonelt når man ser hele kraftsystemet samlet, og at ordningen skal gi lavere samlede kostnader. Statnett lover mer informasjon. En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32 til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Melt Brands planlegger i august i år en engangsinnsamling av smeltevann fra Brosvellbreen på Svalbard. Selskapet har sendt e-post til Mattilsynet for råd om hvilke krav de må oppfylle for å hente vannet, det skriver Svalbardposten. Planene gjelder eksport til USA. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne mandagen den 22. juni. Fylkesvei 287 over Åmot bru stenges helt for biltrafikk i perioden 24. juni til 5. juli. Onsdag 24. juni klokka 9 vil Åmot bru på fylkesvei 287 være helt stengt for biltrafikk. Stengningen som stenges ligger mellom Kongsfossveien og Åmotsbakken og i umiddelbar tilknytning til Korketrekkeren. Brua vil være stengt fram til søndag 5. juli. Ifølge Buskerud fylkeskommune skyldes stengingen at det er opp daga skader på brua som må utbedres, og skadene beskrives da som så omfattende at vedlikeholdsarbeidet krever at hele veibanen stenges for normal ferdsel i 2 uker. Brua blir kun stengt for biltrafikk, gående og syklende kan passere på gangbana. Og siden veien er hovedfartsåra mellom Modum og Sigdal, så er det mange som nå må forberede seg på å kjøre alternative ruter. Buskerud fylkeskommune setter opp skilt som viser omkjøring for den stengte brua. I Prestfoss skiltes det omkjøring via fylkesvei 2894 til Krøderen, og deretter langs fylkesvei 280 til Åmot. I Strandgata skiltes det omkjøring via fylkesvei 2842 Refsalveien og fylkesvei 2736 Skotselveien via Skotselv og Hokksund. I Lærbergkrøsset i Hokksund skiltes det via riksvei 350, fylkesvei 2736 Skotselveien og fylkesvei 2842 Refsalveien til Strandgata. Og i Hatlekrøsset Vikersund nord skiltes det via fylkesvei 280 til Krøderen og deretter via fylkesvei 2894 til Prestfoss. Og skiltinga er tilpasset tungtransport. Mindre kjøretøy kan velge andre lokale ruter, men disse rutene er ikke skilta. For skilting til Blåfarverket vil det settes opp egne skilt i forbindelse med omkjøringer fra Lærbergkrøsset i krøsset mellom riksvei 350 og fylkesvei 2736 fra begge sider, og for trafikk fra Drammen og i Hatlekrøsset for trafikk fra Hønefoss. Og dette skriver da bygdeposten.no. Noen har kappa flaggsnora og fjernet regnbueflagget fra det offentlige flaggstanga på Noresund i helga. Ordfører Andreas Kagiavas Torp kaller handlinga skuffende og lover å fortsette å markere for mangfold. Som ordfører for en kommune som jeg opplever som inkluderende og glad i mangfold i bygda vår, så er jeg svært skuffet over at noen tenker at en slik handling er greit, sier ordfører Andreas Kagiavas Torp. Dette er en trist hendelse som ikke speiler verdiene våre. I kommunen vår skal alle føle seg trygge, sette og velkomne, fortsetter han. Ordføreren understreker at hendelsen ikke vil endre kommunens holdning til mangfold og inkludering. Det er utrolig skuffende og leit at noen tenker at dette er en grei handling, for det er det absolutt ikke. Krøstra skal være en inkluderende kommune hvor alle skal føle seg trygge og som en del av fellesskapet, sier Torp. Han mener hendelsen viser viktigheten av å fortsette markeringene. Denne handlinga beviser at det er fortsatt er viktig og riktig å markere for mangfold og inkludering. Regnbueflagget er et positivt symbol på nettopp dette, og så lenge jeg er ordfører i Krøstra kommune, så vil vi fortsette å markere med dette flagget. Og dette skriver bygdeposten.no. En modemann i 40-året er dømt til fengsel og en bot på 20 000 kroner etter at han ble tatt for kjøring av amfetaminrus i fjor høst. I bilen satt hans mindreårige sønn. 4. oktober i fjor ble modemannen stoppet av politiet på en vei Øvre Eiker, og det viste seg at han var ruspåvirket. En blodprøve tatt en drøy time etter at han ble stoppet viste at han var påvirket amfetamin med 4,208 mikromol per liter blod, tilsvarende over 1,2 i alkoholpromille. Rettsmøtet ble avholdt i Buskerud tingrett 12. juni. Retten opplyste at siktede hadde avgitt en uforbeholden tilståelse. Tilståelsen styrkes av de øvrige opplysningene i saken, herunder politiets anmeldelse, legeundersøkelsen og resultatet av blodprøva tatt av siktede samme dag. På bakgrunn av dette så fant retten det bevist at siktede hadde handlet som beskrivet i siktelsen, når det står det i tingrettens rettsbok. Og påtalemyndighet opplyser at det ikke oppstod spesielle fare ved kjøringa utover den faren som alltid oppstår ved ruspåvirket kjøring, med unntak av at siktere hadde sin mindreårige sønn som passasjer. Han er tidligere straffa for ruspåvirket kjøring. Siktere vedtok 13. juni 2022 et forelegg for ruspåvirket kjøring, og han var da påvirket tilsvarende over 0,2 i alkoholpromille, men hadde ikke så høy promille at han mistet førekortet. Og modemannen ble dømt til fengsel i 27 dager. I tillegg må han betale en bot på 20 000 kroner, og han fradømmes førerretten i 2 år. Han pålegges full ny førerprøve for gjenerverv av førerretten. Og dette skriver da bygdeposten.no. Innoverettatene rykker søndag ved 1950-tida ut til E134 ved Darbu etter melding om en MC-ulykke.

0: så dette er uklart, og operasjonsleder Camilla Einarsdatter Årdal opplyser at MC-føreren skal ha kjørt inn i en personbil bakfra, hvor det satt fire personer. Ingen av disse skal være skadet. Politioverbetjenten forteller at de involverte har hatt hell i uhell. Og en buss som kom kjørende hadde både lege- og helsesykepleier ombord, og de var i gang før nødetatene var på plass. Så det var helt tilfeldig at de satt i bussen. I tillegg var det en fra Forsvaret som ga seg til å dirigere trafikken, sa Krogstad. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Like etter klokka 15.30 søndag ettermiddag så meldte politiet om en personbil som hadde kollidert med en telefonstolpe i Fossgata i Vestfossen. Flere strømførende kabler skal henge ned, og en person involvert, dette er føreren, sjekket av ambulanse og finnet uskadd. Trafikken går som normalt på sted. Klokka 15.47 meldte Årdal at bilen har kommet utenfor veibanen og treffet i stolpen, og glitteret er på vei ut for utbedring skadene, og politiet oppretter sak, og dette skriver eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

0: Det er mitt program, dette her.
1: Dette er fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med den amerikanske sangeren Billy Joel og en av hans mest populære låter, My Life, fra 1978, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til ukens Fra Svensktopp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang skal spille mye god og variert musikk for deg. Jeg nevner navn som Jørn Hoel, Jai Bunny and the Master Mixers, Sven Ingvars og Viggo Sandvik, for å nevne litt. Sist nevnte Viggo skal være med i ukas album i dag, da han skal spille musikk fra platen kom i 1988, var det vel, som inneholdt storslageren Fishing i Valdres, blant annet. Nå skal vi videre med ei britisk popgruppe som ble startet i 1967, nemlig gruppa Chicoritip. De drev først på fra 1967 til 1975, og så tok de pause på over 20 år, og startet så smått opp igjen i 1996. Chicoritip er kanskje ikke av de mest kjente gruppene, men det er mulig å kjenne igjen låten jeg skal spille med Chicoritip. Jeg antar at dette kanskje er en av de litt mer kjente låtene deres. Ikke sånn superkjent, men mange har kanskje hørt den. Vi skal tilbake til 1972 og høre låta Son of My Father, Sønnen til far min.

0: Det var Son of My Father med gruppa Security-tipp her ifra Svensktopp til rock'n'roll. Neste artist ut, han vet ikke noe om, han heter Roy Scott, og han var sammen med gruppe som kalte seg The Lunik Group, eller altså Lunik som de gjerne ble kalt. Det var en norsk gruppe som kom fra Vestby utenfor Oslo, og The Lunik Group, de hadde også med seg Bente Lind som vokalist i en periode, men nå det altså Roy Scott som skal synge med The Lunik Group i den sangen jeg har plukket ut i dag, som kom ut på en single i 1964. Sangen der en amerikansk sang helt tilbake til 1800-tallet, skrevet og publisert av Gussie Lord Davis i 1886, en afrikansk-amerikansk komponist. Sangen ble først spilt på plate i 1932 av Huddy Ledbetter, som hevdet at han hadde lært sangen av sin onkel, men det stemte antageligvis ikke. Vi skal i hvert fall høre sangen som mange kjenner den, tror jeg, med Roy Scott og The Lunik Group, nemlig Good Night, Irene.
1: I'm sick tired of that woman.

The Lunic Group og Roy Scott ga ut musikken sin på plateselskapet Manu, som var et gammelt norsk plateselskap som ble drevet av den kjente sangeren Per Gunnar Jensen. Han var jo kjent med duoen Bjørg og Per Gunnar i sin tid, men drev også, var også mannen bakom plateselskapet Manu, hvor blant annet Roy Scott og Lunic Group var i artiststallen. Neste melodi kommer fra en atskillig mer kjent kar. Vi skal til Jørn Hoel, som er født i 1957. Kommer ifra Tromsø og fikk mange slagere på sent 80-tall utover 90-tallet. Jørn Hoel, han har spilt inn mange plater ifra. Han første kommer rundt 1987, tror jeg. Vi skal i dag tilbake til 1993 og plata Leaping Lizards. Og den sangen jeg skal spille med Jørn Hoel, den er en av de litt mer kjente låtene, for å si, ikke det aller mest kjente, men en av de som kom ut over 90-tallet, som avløste både Har en drøm og Han og Holly og sånne ting. Og så se her at første plata til Jørn Hoel, jeg må ta med det, den kom allerede i 1982. Da kom plata ubarbert ut, så Jørn Hoel startet opp mye før enn det jeg egentlig trodde. Jeg trodde han startet med plata Varme ut av is i 1987, men det var den andre soloplata til Jørn Hoel. Nok om det, her kommer sangen jeg skal spille, nemlig Lost in the Tango.

Det var Jørn Hoel og hans Lost in the Tango. Vi skal tilbake til 1989, vi. Husker du gruppa, eller DJ-gruppa, DJ-en da, Jive Bunny and the Master Mixers? Det var en kar som stod bakom det. Det navnet, det var Les Hemstock, som var mannen som miksa sammen gamle rock'n'roll-slagere til ulike sånne remixer, som ble samlet på albumet som Jive Bunny and the Master Mixers ga ut i 1989, som bare het The Album. Her fant vi gamle swing-låter, vi fant rock'n'roll-låter, vi fant storbandmusikk, og det vi skal spille fra Jive Bunny the Master Mixers i dag, det er det litt mindre spilte mixene deres. Det var en sang som inneholdt en del sånne damegrupper, blant annet Andrew Sisters. Her fant vi Chattanooga Choo Choo, Don't Sit Under the Apple Tree, og så videre. Denne mixen her har det kalt for Swing Sisters. Swing Jive Bunny and the Master Mixers!

jeg glemte å advare deg mot lengden på denne mixen, for denne var på over 6 minutter. Lengste kutt jeg har gitt fra svensktopp til rock'n'roll I dag. Og så var det enda en ting jeg glemte å si innledningsvis, det at vi skal ha et nytt innslag I Sigbjørns blå-gule hjørne I dag. Sigbjørn Hemstad, han skal presentere sitt siste blå-gule hjørne før ferien. Da blir det opphold fra det blå-gule I juli, og så han tilbake med mer blå-gult I august. I dag skal han hylle et band som jubilerer I år, nemlig Sven Ingvars. Sigbjørn sitt store favorittband, her kunne nok pratet I timevis, men han har nøyd seg med en små studiostikk, og et par låter med Sven Ingvars, en ny en og en gammel en, så da det bare å slippe til Sigbjørn Hemstad.

Da ønsker jeg velkommen til Sigbjørns blågule hjørne, og i dag skal vi markere et helt spesielt jubileum. Sven Ingvars fyller 70 år. Gruppa ble startet i 1956 i Slottsbron i Värmland og utviklet seg fra en ungdomlig rock'n'roll til å bli en av Sveriges mest folkekjære grupper. Gjennom årene har de spilt alt fra rock, viser og pop til dansebandsmusikk, alltid med røttene godt plantet i sitt kjære Värmland. Frontfiguren i over 50 år var Sven Erik Magnusson, mannen med den varme stemmen og det lune smilet. Etter at Sven Erik gikk bort i 2017, tok sønnen Oskar Magnusson over som vokalist, og førte arven videre. Vi begynner med en nyere sang, skrevet etter at Oskar Magnusson tok over bandet. En liten bit av Värmland er både en kjærlighetserklæring til hjemtraktene, og et tegn på at Sven Ingvars fortsatt lever videre med en ny generasjon ved roret. Her altså en liten bit av Värmland.

Ja, her hørte vi altså en liten bit av Värmland. Sven Ingvars ble gjennom tiårene et band som fulgte folk gjennom hele livet. Fra folkeparkene på 50- og 60-tallet til dagens konserter. De siste ble en rene hyllingskonserter til Sven Erik, som var den eneste igjen i bandet fra 1956. Og alltid sto Sven Erik Magnusson der framme. Han tenkte aldri å gjøre om på seg selv. Stemmen, nærheten og personligheten holdt i over 60 år. Den neste sangen blir derfor også en takk til Sven Erik, og fra oss her i Blågult hjørne. Og med den at Sven Erik aldri får si mer Børjan fra Børjan, avslutter vi dagens Blågule hjørne.

0: Det var Sven Ingvars og en av de gamle gode låtene deres, Børja om fra Børjan, og da hyller vi, da gratulerer vi Oskar Magnusson og de andre Sven Ingvars med 70-årsjubileet. Nå skal jeg ta en pause, når jeg er tilbake så blir det musikk fra mitt eget hjemdistrikt. Vi skal høre Hunndalens store sønn etterpå, nemlig Viggo Sandvik, også stemmen bakom Vasslin og Billepuggers i en årrekke. I dag skal jeg spille musikk fra soloplate han kom med på 80-tallet. Jeg er straks tilbake, så bare følg med videre.
1: Er det slutt nå, Jønner?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodde premie en gang i måneden, og selve quizzen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net. Altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med. Klikk inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Da skal det dreie seg om vokalisten gjennom Vasslin vokalisten i Vasslin og Billepuggers i mange, mange år, fram til han ble avløst på 2000-tallet, nemlig Viggo Sandvik. Hans første soloplate kom i 1983 og het Alle har et sysselbånd på Gjøvik, inneholdt litt Prøysen-viser og sånn. Og så gikk det fem år til neste soloalbum kom, og da kom Fishing i Valdres i 1988. Og den låten Fishing i Valdres ble jo en skikkelig landeplage på norsk radio, tror mange spiller den fortsatt. 1988 var året da Viggo lanserte den suksessen med Hege Skøyen som medspiller, får vel si, men den skal ikke spille i dag, for den har spilt så mye, så jeg skal spille 3 andre låter fra denne plata i dag. Vi starter med en melodi som er en norsk versjon av Reet Petit, som vi husker fra, hvem var det som hadde den? Det er jeg litt usikker på, kommer ikke på radiofarten. Men på norsk så har låten fått nærmest en litt sånn fonetisk oversettelse, for da heter den Riv og slit med Viggo Sandvik.

Då var artisten Jackie Wilson som opprinnelig gjorde Rit Petit kjent, men her var han på norsk med Viggo, og da var det Riv og Slit. Plata het Fishing Valers, kom ut i 1988 og inneholdt 12 låter. Viggo var her alene med en lang rekke kjente, dyktige musikere, men ingen ifra Vazelina Bielopphøggers medvirket på denne plata utover Viggo selv. Nå skal vi ta med nok en gammel coverlåt som er oversatt til norsk. Vi skal tilbake til Cliff Richard og låta Lucky Lips. Den har fått norsk tekst av Viggo den også. Ikke fonetisk oversettelse her. På norsk gamle tetene mørke slips og pene jakker.

Og det var vel sånn delvis fonetisk oversatt den også, Lucky Lips og Mørke Slips, det ligner jo litt på hverandre da. Dette var Viggo Sandvik fra plata Fishing and Valors fra 1988. Vi skal ta med tre og siste kutt fra plata før lenge bort for i dag. Her den gamle Louis Armstrong-låta What a Wonderful World, som blitt hersa med av Viggo Sandvik og fått sin norsk oversettelse. På norsk blitt hetende halvfull på øl, og her også litt sånn fonetiske ting å ane når den oversatte til norsk. Halvfull på øl med Viggo Sandvik.

Og da skal vi avrunde fra svensk topp til rock'n'roll for i dag. Det skal vi gjøre med det amerikanske rockebandet The Turtles, som ble startet i Los Angeles i 1965, og som hadde slagere som Happy Together og Eleanor blant annet. Og en av disse skal jeg avslutte med i dag, nemlig låta Eleanor fra 1968. Framført av The Turtles altså, og med den låten så takker Thomas Eriksen for følge for i dag. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med et nytt program her ifra Svensktopp til Rock'n'Roll, så jeg håper vi høres igjen da alle sammen. Du får ha det riktig fint til vi møtes igjen, og så får du ta vare på deg selv til jeg er tilbake om en uke. Neste uke da skal jeg ha det siste ordinære programmet før ferien. I ferien skal jeg kjøre repriser på en del temaprogrammer som Sigbjørn Hemstad undertegnet har laget i løpet av det siste året. Så det skal prege fra Svensktopp til Rock'n'Roll i juli, og så blir det ordinære sendinger igjen fra august. Så takk for meg. Her er det Turtles og Eleanor. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen den 22. juni. Fylkesvei 287 over Åmot til Bru stenges helt for biltrafikk i perioden 24. juni til 5. juli. Onsdag 24. juni klokka 9 vil Åmot Bru på fylkesvei 287 være helt stengt for biltrafikk. Stengningen som stenges ligger mellom Kongsfossveien og Åmotsbakken og i umiddelbar tilknytning til Korketrekkeren. Brua vil være stengt frem til søndag 5. juli. Ifølge Buskerud fylkeskommune skylder stengingen at det er opptatt av skader på brua som må utbedres, og skadene beskrives da som så omfattende at vedlikeholdsarbeidet krever at hele veibanen stenges for normal ferdsel i 2 uker. Brua blir kun stengt for biltrafikk, gående og syklende kan passere på gangbanen. Og siden veien er hovedfartsåra mellom Modum og Sigdal, så er det mange som nå må forberede seg på å kjøre alternative ruter. Buskerud fylkeskommune setter opp skilt som viser omkjøring for den stengte brua. I Prestfoss skiltes det omkjøring via fylkesvei 2894 til Krøderen, og deretter langs fylkesvei 280 til Åmot. I Strandgata skiltes det omkjøring via fylkesvei 2842 Refsalveien og fylkesvei 2736 Skotselveien via Skotselv og Hokksund. I Lærbergkrøsset i Hokksund skiltes det via riksvei 350, fylkesvei 2736 Skotselveien og fylkesvei 2842 Refsalveien til Strandgata. Og i Hatlekrøsset Vikersund Nord skiltes det via fylkesvei 280 til Krøderen og deretter via fylkesvei 2894 til Prestfoss. Og skiltinga er tilpasset tungtransport. Mindre kjøretøy kan velge andre lokale ruter, men disse rutene er ikke skilta. For skilting til Blåfarverket vil det settes opp egne skilt i forbindelse med omkjøringer fra Lærbergkrøsset i krøsset mellom riksvei 350 og fylkesvei 2736 fra begge sider. Og får trafikk fra Drammen og i Hatlekrøsset får trafikk fra Hønefoss. Og dette skriver da bygdeposten.no. Noen har kappet flaggsnora og fjernet regnbueflagget fra det offentlige flaggstanga på Noresund i helga. Ordfører Andreas Kagiavas Torp kaller handlinga skuffende og lover å fortsette å markere for mangfold. Som ordfører for en kommune som jeg opplever som inkluderende og glad i mangfold i bygda vår, så er jeg svært skuffet over at noen tenker at en slik handling er greit, sier ordfører Andreas Kagiavas Torp. Dette er en trist hendelse som ikke speiler verdiene våre. I kommunen vår skal alle føle seg trygge, sette og velkomne, fortsetter han. Ordføreren understreker at hendelsen ikke vil endre kommunens holdning til mangfold og inkludering. Det er utrolig skuffende og leit at noen tenker at dette er en grei handling, for det er det absolutt ikke. Krøstra skal være en inkluderende kommune hvor alle skal føle seg trygge og som en del av fellesskapet, sier Torp. Han mener hendelsen viser viktigheten av å fortsette markeringene. Denne handlingen beviser at det er fortsatt at det er viktig og riktig å markere for mangfold og inkludering. Regnbueflagget er et positivt

0: anmeldelse, legeundersøkelsen og resultatet av blodprøva tatt av siktere samme dag. På bakgrunn av dette så fant retten det bevist at siktere hadde handla som beskrivet i siktelsen, når det står det i tingrettens rettsbok. Og påtalemyndigheten opplyser at det ikke oppstod spesielle fare ved kjøringa utover den faren som alltid oppstår ved ruspåvirka kjøring, med unntak av at siktere hadde sin mindreårige sønn som passasjer. Han er tidligere straffa for ruspåvirka kjøring. Siktere vedtok 13.6.2022 et forelegg for ruspåvirka kjøring, og han var da påvirka tilsvarende over 0,2 i alkoholpromille, men hadde ikke så høy promille at han mista førerkortet. Og Modum-mannen ble dømt til fengsel i 27 dager. I tillegg må han betale en bot på 20 000 kroner, og han fradømmes førerretten i 2 år. Han pålegges full ny førerprøve for gjenerverv av førerretten. Og dette skriver da bygdeposten.no. Nødetatene rykker søndag ved 19.50-tida ut til E134 ved Darbu etter en melding om en MC-ulykke. Det skal være snakk om en singelulykke, melder operasjonsleder Camilla Einarsdatter Årdal. Fører er våken, ukjent skadegrad. Og saken oppdateres, dette skriver eikeblad.no. Søndag ettermiddag rykka nødetatene ut til Ringeriksveien i Modum etter at en personbil og en MC skal ha kollidert. Politiet meldte at MC-føreren hadde smerter i et bein, men informerte senere at vedkommende var alvorlig skadd og flydde til Ullevål sykehus. Veien ble stengt en periode etter hendelsen, som følge av at en luftambulanse skulle lande på stedet. På stedet fortalte politioverbetjent Anette Krogstad at personbilen svingte over i motgående felt. Om MC-en som kom like bak så dette, er uklart. Operasjonsleder Camilla Einarsdatter Årdal opplyser at MC-føreren skal ha kjørt inn i en personbil bakfra, hvor det satt 4 personer. Ingen av disse skal være skada. Politioverbetjenten forteller at de involverte har hatt hell i uhell. Og en buss som kom kjørende, hadde både lege og helsesykepleier om bord, og de var i gang før nødetatene var på plass. Og det var helt tilfeldig at de satt i bussen. I tillegg var det en fra Forsvaret som ga seg til å dirigere trafikken, sa Krogstad. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Like etter klokka 15.30 søndag ettermiddag så meldte politiet om en personbil som hadde kollidert med en telefonstolpe i Fossgata i Vestfossen. Flere strømførende kabler skal henge ned, og en person involvert, dette er føreren, sjekka av ambulanse og funnet uskadd. Trafikken går som normalt på sted. Klokka 15.47 meldte Årdal at bilen har kommet utafor veibanen og treffer stolpen, og glitteret er på vei ut for utbedring. Skadene, og politiet oppretter sak, og dette skriver eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

Med siste timen da, av sommerradioen for i dag, denne mandagen den 22. juni, og det Henrik Nikolai som sitter her i studio. Og det blir denne timen her, så blir det diverse innslag. Vi skal i første minuttene få med oss både vær, vi skal innom pollenvarsel, og så skal vi ha med oss noen badetemperaturer også. I tillegg til det så

skal vi få med oss en par innslag. Som jeg hadde med tidligere i dag, så det jo den internasjonale truseløsdagen i dag, og vi skal ta med en sak her fra nytelse.no. Og de forteller at det å gå truseløs, det er både pirrende og sunt for underlivet, og du skal få med deg fem grunner til å gå truseløs i dag. Det er en sak vi skal ta for oss i sendingen. Forutenom det også, så skal vi også få med oss, vi skal ta med en sak til også vi i løpet av denne sendingen her. Og det vi da også skal få med oss, det er ifra en sak her som vi har fått en pressemelding om, og det er ifra NAF. Og hvor du da kan følge i VM-guttas fotspor og oppsøke Norges vikinghistorie. Det skal du også få høre om i sendingen i dag. For er du blitt inspirert av landslagets vikingbilder, så kan du finne fram til vikinghistoria og andre eventyrlige kjøreturer i sommer. Det er de to tingene vi skal ta med oss, og så skal vi få med oss noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger da også mot slutten av sendingen i dag. Men vi skal i hvert fall starte opp i musikalsk her nå, og det vi nå skal føre på, det blir fra en artist som heter Håkon Njøten med Som Sommeren.

0: Det var Håkon Njøten, het han, med Som Sommeren, og han var jo også med i, det var vel Idol, det var en av de første sesongene av talentkonkurransen Idol som, som han var med i. Men det har jo vært stille fra han de siste årene, dette var vel en av de få låtene som han ga ut da etter Idol-deltagelsen da, med Som Sommeren. Vi skal ta en titt på været, se litt på hvordan værutsiktene ser ut for denne uka her, og så får vi også ta litt hen på badevannet også, se på hvordan badevannet ser ut helt nå i starten av vår sommerradioperiode, og det skal vi jo ta en titt på hver dag også her i sommerradioen, med se på badevannet også.
1: Det er tid for en værmelding.

Ja, vi går inn I en fin periode nå fremover værmessig. Det meldt om lettskya vær utover denne ettermiddagen og kvelden. Temperaturer på en 23 grader får vi nå ettermiddag og til I kveld. Det blir litt skya vær I natt med temperaturer på en 16 grader, men det skal ikke bli noen nedbør. I morgen tidlig så det meldt lettskya vær og 14 grader. Midt på dagen så får vi lettskya vær opp igjen par og 20 grader, og til kvelden så det meldt 24 og litt grann vind kan vi få mot kvelden. Men temperaturen stiger videre utover I uka. Onsdag det meldt om lettskya vær, og vi kan vente oss en 24 grader ut på ettermiddagen, og til kvelden så blir det opp mot hele 27 grader kan vi vente oss. På torsdagen så det meldt mye sol og litt grann skyer ut på ettermiddagen, men fortsatt bra vær, og opp mot en 27 grader. Til kvelden blir det en 26 grader. På fredagen stiger temperaturen nok en gang, og da ser det ut at vi får en tropedag, som heter, for da jo snakk om når temperaturen passerer 30 grader, og det skal det bli ifølge meteorologene. Det meldt opp på 30 grader midt på dagen, til kvelden så får vi lettskya en 26 grader. Men det stopper ikke der, for ser ut om årets hittills varmeste da blir på lørdagen, da det meldt opp mot 31 grader får vi ut på ettermiddagen, og til kvelden så blir det en 28 grader. Da kan det også komme en og annen regnbygge, men jeg snakker bare litt rann I yr til kvelden, fra 0 til en halv millimeter, så det jo ubetydelige mengder. Men vi kan nok gå også inn I en, om ikke det bare blir tropedag, så kan det også bli tropenatt I hvert fall, for da må det jo være 20 grader, må det holde seg på minimum temperaturen gjennom natta, frem til klokka 7-8 om morgenen, og det kan jo bli det natt til lørdagen, men da det meldt 19 grader, og 21 grader får vi på morgenen utover formiddagen. Men på søndagen så det meldt lettskya vær og 20 grader natterstid, også på morgenen, så da kan det bli enten natt til lørdagen eller på søndagen, som vi kan få årets trope natt, kanskje. Men det blir I hvert fall temperaturer på opp igjen 30 grader midt på dagen, og til kvelden blir det en 28 grader. Så nå blir det skikkelig sommerlige temperaturer, og det sies jo at hetebølgen nå nede I Sør-Europa, I hvert fall fra Spania, den trekker jo nordover og vil også komme inn over Norge også, så det nok det vi nå ser en snutt av, nettopp varmen som nå kommer fra Sør-Europa, som nå kommer inn over landet vårt når vi kommer utover da fra spesielt utover onsdag, ettermiddag kvelden og mot torsdagen og gjennom helgen. Så det bare å glede seg gjennom de fine dagene vi nå har I møte. Så ser vi også på sola. Nå det jo sånn at det var jo I går sommersolverv, så nå det jo litt sånn vemodig der da, at vi nå går mot mørkere tid igjen. Det snudde jo nå, og det sola står opp 03.57, og den går ned 22.47, og dagen har nå blitt 6 sekunder kortere siden sommersolverv altså som var I går. Så det pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. De forteller I dag om beskjeden spredning av pollen fra salix og bjørk og ekstrem spredning av pollen fra gress I dag.

Ja, vi starter vi på i Krøsserå, til Krøderen, der er det 16 grader i vannet. Til Modum og Skinnerudtangen er det 12. Så er det videre til Ringerike, og vi kan ta med oss Buttingsrud Camping har 16,5, Steinsfjorden har 19,5, og Stua og Tyrestrand, der er det 14,5. Drammen ved Hagakjern, der er det 17,5, Krok, også det i Drammen, har 18,2, Lier ved Engersand Havn er 16,5, og Garsjø har 16,3. Nesbyen ved Trytekjern har 19,3, så er det Nord- og Uvdal ved Åmot Kjønne har 10, og så er det videre til Rollag og Skjærbrekkdammen har 16,5 grad. Så beveger vi oss videre til Vestfold og tar med oss fra Færder og Fjærholmen. Øtre familiecamping har 13. Havna Hotell og Sjøbad er ute på Kjømme, der er det 14,5. Og så er det videre til Nesbrygga, der vi også på Nøtterøy er 17,8. Så kan vi ta med oss Holmestrand, og vi kan ta med oss da ved Nordre Jarlsberg Brygge, der er det 15 grader. Horten ved Borrestranda har 17,5. Larvik ved Blokkebukta Camping har 18. Lydustranda Camping 15,7. Langestrand har 17 grader. Oddanesand 14,5. Solplassen Camping har 15. Og Stolpestad 16,5. Så det er i Larvik. Så er det til Sandefjord. Vøra Badestrand har 15 grader. Og kan vi ta med oss til Tønsberg ved Husvik har 17, og Tønsberg og Valdø har 18,2. Så beveger vi oss videre til Telemark og tar med oss David Bamble ved Rognstranda 17 grader. Så er det Drangedal ved Bjorvann, der er det 20. Og så er det videre til Jomfruland, Åsvik Ferjekai, da ved Kragerø 15,4. Så er det videre til Midt-Telemark ved Flåthaugen har 13 grader. Så tar vi Nome, Flåvatn har 14,3. Så Porsgrunn, og da tar vi med ved Brønstadbukta har 17,3. Olavsberg, også det i Porsgrunn, 16,6. Seljord, Flatdalsøy, der er det 15,2. Og så kan vi ta med Skien, der er det ved Heivannet har 18 grader. Så tar vi med Innlandet, og der er det Elverum ved Lisjøen har 19,5 i vannet. Så er det Etnedal ved Øyangsli har 17, Gjøvik fastland friluftsbad det har 17,8, så er det Korgen Hamar har 12, Kongsvinger ved Bureien har 18 grader, Lesja ved Lesja Skogsvatn har 16,9, Lillehammer ved Hundefoss Nevetipart der er det 26 grader i vannet. Så skal vi til Ringebu, og på Venabu har 13,1. Så er det Ringsaker ved Ringstrand har 16, så skal vi til Sel ved Puttenseter der er bare 7 grader i vannet. Trysil ved Farmen, der er det 13. Og så har vi Vestre Slidre ved Fossen Camping Fagernes, der er det 18 grader. Og Åmot i Østerdalen ved Slemvika, der er det 16 grader. Så kan vi ta med Åsnes, der er ved Baksjøen, der er det 21 grader i vannet. Så beveger vi oss videre til Akershus, og der kan vi ta med oss først ved Asker, ved Halsbukta, der er det 19, Holmsbu har 16, så det er Asker, Bærum ved Kalvøya har 16,6, Enebakke i Mosjøen er 19, Frogn, der er det ved Sydstranda 17,1, og så er det Lillestrøm ved Vestheia har 19 grader, Nesodden ved Fagerstrand 18,4, Nordre Follo ved Bekkensten har 17 grader, Vestby, da har vi ved Son Spa har 18 grader, så kan vi ta med Ås ved Nebba Brygge har 17 grader. Så er det Oslo, og tar med da først Huk Naturistsenter 18,1, Veivenbukta 18,1, Sognsvann 18,7, Sørenga 18,7, Tjuvholmen 17,5, Ulstrevannet har 19,7. Og så avslutter vi i Østfold og tar med oss Fredrikstad ved da Foten har 17,5, så er det Hvaler ved Helleskilveien har 18 grader. Indre Østfold ved Tyrieltangen har 18 grader, Moss ved Nes Camping har 17,3, og så har vi Refsnesstranda 18 grader, også det i Moss Råde, Ovensundet har 18,5, og så har vi Sarpsborg ved Skjebergkilen Marina har 18.
17,5. Så det slik det ser ut i hvert fall rundt om badevannet her, her på Østlandet i hvert fall nå i dag. Så ja, nå med de varmegradene som meldt nå utover uka, så vil nok dette hjelpe på betydelig på badestrendene rundt om i distriktet i hvert fall med de gode temperaturene som meldt.

skal få med oss litt, litt sommerlige toner nå fra svenske gruppa Two Lives, så her kommer de med en dag I juni.

0: Det var to laps det med en dag i juni. Det blir litt reklame nå, og så skal vi ha med litt egen reklame også. Der har vi litt informasjon å komme, men så det sånn at vi skal også innom en annen sak i løpet av sendingen. Det må vi nesten ta med her i sommerradioen, for det ser ut til at det kan trues litt for Norges kamp i kveld mot Senegal, og det en sak som vi skal ta for oss også litt senere i sendingen. Så det jo litt synd hvis det blir til det at den kampen blir avlyst, men litt mer om hva grunnen til det det skal vi ta for oss litt senere i sendingen. Men det i hvert fall det første vi skal ta med oss etter reklamen og egenreklamen. Det nemlig en liten sånn artig sak her som vi har fått fra nytelse.no. For i dag så burde du også droppe trusa, for det den internasjonale truseløsdagen i dag. Det skal du få med deg om litt.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
4: Hver eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

skal du ta med en sak her fra nytelse.no, som vi har fått fra NTB, fra Norske Telegrambyrå. De skriver om at derfor skal du droppe trusa, står det, for 22. juni så feires den internasjonale truseløsdagen. Og det å gå truseløs er både pirrende og sunt for underlivet. No Panty Day feires hvert år 22. juni og ble skapt for at kvinner verden over skal føle seg fri til å ha på seg hva de selv ønsker, uten å måtte passe inn i de sosiale normene. Det å gå truseløs er faktisk veldig befriende, og ikke minst godt for miljøet i underlivet ditt, sier seksolog og presseansvarlig i nytelse.no, Maria K. Ebbestad. Tette, syntetiske truser kan skape ubalanse i den naturlige bakteriefloraen vi har i underlivet, og det er derfor ikke så dumt å ta en trusefri dag. Jeg anbefaler alltid folk å sove naken, da får du god lufting i underlivet. Dessuten er det deiligere å ligge inntil partner når begge er nakne. Om du ikke vil gå truseløs på dagtid, så bør du tenke på hvilke materialer trusene er laget av, sier Ebbestad, som tipser om at tynn ull, silke eller bomull er det beste å bruke, og at du heller kan dra fram sexy blonder, lakk og lær med spesielle anledninger. Det er ikke bare underlivet som blir glad av en truseløs dag eller flere, det gjør nemlig at man føler seg ekstra sexy og fri. Det å gå truseløs er befriende, og det er jo ikke noen som trenger å vite om det. Men om du vil fortelle dette partner, er det jo spennende å ha en sexy hemmelighet dere imellom, smiler Ebbestad. Det er uvisst hvor lenge truseløsdagen har vært feiret, men det sies at den har vært markert siden midten av 80-tallet. Selve trusa kom til verden helt tilbake på 1200-tallet, men ble ikke populært før på 1800-tallet. Og siden den gang så har utviklingen vært enorm, og nå finnes undertøy alle slags former, fasonger og stoffer. Og så er det 5 grunner da til å gå truseløs. Ja, du leste riktig. Å droppe trusa handler ikke bare om erotikk. Det kan faktisk være både deilig, praktisk og befriende. Og her er 5 gode og kanskje litt frekke grunner til å la undertøyet ligge igjen i skuffen. Nummer 1. Mer luft i underlivet. Bomull eller ei, det å gå truseløs gir huden i underlivet pause fra fukt og friksjon. Det kan forebygge sopp, irritasjon og ubehag, altså sunnere trusefri zone. Nummer 2. Sensuell frihetsfølelse. Den lille hemmeligheten om at du går uten noe under kan gi et ekstra piff i steget. Mange beskriver det som en pirrende frihetsfølelse, og ja, det kan merkes på hele kroppsspråket. Og så er det nummer 3. Ingen trusekant her. Jeg liker flawless look, og har du på deg en tettsittende kjole, skjørt eller leggings, dropp trusa og unngå synlige trusekanter. Smooth og sexy både foran speilet og i selskapslivet. Nummer 4. Bedre søvn. Ja, faktisk, å sove uten undertøy gir kroppen ro og mindre varme i underlivet, og flere studier anbefaler å droppe trusa når du legger deg, og mange sover bedre naken eller understelsfri. Så er siste punktet, nummer 5, perfekt for spontanitet. Om du plutselig befinner deg i en het situasjon, er det et plagg mindre i veien. Just saying, står det. Så det var 5 grunner da til å gå truseløs på denne truseløs dagen, som er altså 22. juni, som feires hvert år da. Så da er det bare å droppe trusa, som de sier her, ifra nytelse.no. Og for det å gå truseløs altså, er både pirrende og sunt for underlivet. Som de også fortalte her i denne pressemeldingen da, både seksolog og presseansvarlig i nytelse.no, Maria K. Ebbestad da, som fortalte om det. Så det er en sak som nytelse.no kom med, som vi har fått ifra NTB.

0: Det var fru musik från den australiska gruppen Crowded House det, med Something So Strong. Nu ska du föra om att du nu kan följa i VM-guttas fotspår och uppsöka Norges vikinghistoria. Ska du föra om nu?
1: Radio Modum ger dig god radio 19 timmar i døgnet.
0: Sammen sak her ifra NAF om at her kan du følge i VM-guttas fotspår og oppsøke Norges vikinghistorie, står det. Du inspirert av landslagets vikingbilde? Slik finner du fram til vikinghistorie og andre eventyrlige kjøreturer i sommer. Og vikingveien en av mange historiske norske veier som samlet i ny bok. Vikingskipa i VM-bildet ble rodd inn fra Tønsberg, som nettopp området det Der svært mye vikinghistorie gravd fram. Og i området finner du også vikingveien som går forbi stedene der Osebergskipet, Gokstadskipet og Klåstadskipet ble finnet. I den nye boka Norges eventyrlige bilture har NAFs veibokredaktør Per Åge Lauritsen samlet 32 veier som rike på historie og byr på muligheter for opplevelse. Fjord og fjell i bakgrunnen på VM-bildet hentet fra Gudvangen i Aurland kommune. Kjører du videre fra Gudvangen kan du ta snøveien over fjellet mellom Flom og Lærdal og oppleve vill og spektakulær natur, sier Lauritsen. Dette en bok for dem som har lyst til å svinge av hovedveien og bruke bilen til å få opplevelser. Det gjerne ikke den raskeste veien som mest interessant, sier Lauritsen. Boka rommer mye mer enn vikinghistorie og dekker alle landsdeler. Det kan gi godt utgangspunkt for både langturer og mer kortreiste opplevelser i sommer. I kapitlet om Sølvveien kan du for eksempel lese om veien som ble bygd på befaling av kong Kristian den 4. etter at det ble funnet sølv på Kongsberg. Og alle veiene i boka byr på gode stopp, og du kommer sannsynligvis litt klokere ut i den andre enden av veien, sier Lauritsen. Og boka inneholder mange veier du sannsynligvis aldri har hørt om, men også mer kjente strekninger som Atlanterhavsveien og Trollstigen. Og bruker du bilen bare for å komme raskest mulig fra A til B, det greit nok. Men om du vil oppleve noe mens du kjører, så finnes det veldig mange muligheter, sier Lauritsen. Og hvis Lauritsen skal trekke fram en vei fra boka, så det en strekning i Nord-Norge som først dukker opp i tankene. Hvis du skal til Finnmark, må du få med deg Ishavsveien, sier Lauritsen. Ishavsveien går ut mot Berlevåg gjennom landskap hvor du får oppleve fjell, hav og vær. Og det et spektakulært stykke Norge. Du kjører gjennom klippeformasjoner ut og inn langs fjordene og videre mot Berlevåg. Der får du virkelig følelsen av at Barents havet, og Ishavet det neste, sier Lauritsen. Og Norges eventyrlige bilture tilgjengelig i bokhandleren fra midten av juni. Så da kan du få kjøpt deg den boka der hvis du ønsker det da. Så da fikk du i hvert fall litt inspirasjon der hvis du har lyst til å bli, hvis du har blitt inspirert av landslagets vikingbilde da. Landslaget herrer da for fotball som tok ut som sagt et vikingbilde som har ja, det har vel blitt populært og i hvert fall skapt engasjement rundt om i hele verden faktisk, det bildet der. Så det har fått litt oppmerksomhet etter at det ble tatt da. Men ja, det kan du jo kanskje å kjøpe den boka og få litt inspirasjon til hvor du skal reise kanskje nå i disse ferieukene som nå ligger framfor oss. Det i hvert fall en sak ifra NAF.

Det var en god gammel svenske det fra Nat King Cole med Those Lazy Hazy Crazy Days of Summer. Vi skal holde på litt til her I sommerradion for I dag, for du skal blant annet få høre om at Norges kamp mellom, ja, med Senegal nå I natt, den kan bli avlyst. Og mer om det, hva som grunnen til det, det skal vi ta for oss etter radionyhetene, for vi skal få med oss dem først, få med oss siste nytt fra radionyhetene, og så vi tilbake litt til her I sommerradion.

0: Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11.000 hurtigladere. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. En død person ble i går formiddag funnet i en båt som har stått på land i lang tid, ifølge Stavanger Aftenblad. Politiet sier at første prioritet nå å identifisere vedkommende. De vil foreløpig ikke kommentere om funnet kan knyttes til en savnet sak, og heller ikke gi opplysninger om kjønn, alder eller identitet. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok og at funnene alvorlige. I natt spiller Ståle Solbakkens utvalgte mot Senegal i fotball-VM. Mens Norge startet VM med 4-1 mot Irak, gikk Senegal på et 3-1-tap mot favoritten Frankrike. Med ett poeng mot Senegal tar Norge et langt steg mot 16-dels-finale. Hvis det blir sånn, i siste kamp møter Norge Frankrike mens Senegal spiller mot Irak. Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press i Labour. Etter at over 100 Labour-representanter i underhuset tok til orde for et lederskifte, kunngjør statsministeren i dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget i høst fullført for en ryddig maktoverføring. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Ja, vi tilbake igjen her i sommerradioen denne mandags ettermiddagen, og vi skal holde på litt til. Vi skal nemlig få med oss en sak her om nettopp Norges kamp mot Senegal i natt. Det jo kamp igjen i natt. Hvis det går som det skal, så blir det, men det nettopp fare for at den kan bli avlyst. Mer om det skal du få høre om nå. Vi skal ta med oss en sak her som vi da har, som da Ringerikes Blad skriver om på sine nettsider på ringblad.no, men som også da nettavisen.no har skrevet om på sine nettsider. Og det handler om Norges kamp nå i natt. Den står i fare nå. Det rapporter fra USA. Nå i forbindelse med fotball-VM da, og det spådd skikkelig ruskevær i New York mandag, og det kan få konsekvenser for Norges VM-kamp mot Senegal. Og natt til tirsdag spiller Norge sin andre kamp under årets fotball-VM mot Senegal på MetLife Stadium. Og nå får kampen stor oppmerksomhet i amerikanske medier, men ikke på grunn av det sportslige. Det nemlig meldt skikkelig ruskevær, og det hevdes at været kan bli så ille at kampen kan bli stoppet eller utsatt. Og kampen i fare som en følge av været, skriver nettstedet pix11.com. Og nettavisen var på plass på MetLife Stadion i New Jersey dagen før kamp, og der holdt landslagsspiller Martin Thorsby og landslagssjef Ståle Solbakken obligatoriske pressekonferanse. Solbakken la da ikke skjul på at de var klar over at det meldt nedbør til oppgjøret, og landslagssjefen tror regnet vil få konsekvenser for grassmatta, som han beskrev som noe som lignet en kunstgrassbane. Og det ventet tusenvis av norske supportere til den utsolgte kampen på arenaen som tar 80 000 tilskuere, og det kan imidlertid bli en våt opplevelse ettersom arenaen ikke har tak. Og den det er ventet regnskurer utover mandagen, og etter hvert kan dette utvikle seg til kraftig regn, og det er også prognoser om tornevær, lyn og voldsom vind, og det internasjonale fotballforbundet FIFA har imidlertid ingen egen protokoll når det kommer til været. Og nettsidene til MetLife Stadium skriver på sin side følgende om værhendelser generelt. Lyn, kraftig vind eller mye snø kan føre til at kampen blir stoppet eller utsatt, og ved en situasjon der folk må evakueres som en følge av været, er det viktig å høre på de som jobber ved stadion, og står det å lese. Også NBC New York melder om potensielt uvær og lyn i sin værmelding for mandagen, og TV-kanalen advarer mot at det kan bli et ordentlig kaos rundt New York med strømbrudd og trær som ramler ned som en følge av vinden, og kampen mellom Norge og Senegal starter klokka 20.00 lokal tid eller 02.00 da natt til tirsdag norske tid. NBC oppfordrer folk til å ikke kjøre bil i uvær og holde seg på så høyt som mulig inndørs, da det kan være fare for oversvømmelser. Nødetatene i New York rykker også ut med en klar beskjed til byens mange innbyggere i forkant av VM-kampen. Blant annet varsler pendlere om at det er stor fare for trafikkork i det kollektive tilbudet som en følge av VM-kampen med Norge, og befolkningen blir rådet til å beregne ekstra god tid på grunn av både værsituasjon og fotballkampen. Og allerede i forrige uke advarte forsker ved Meteorologisk institutt Patrick Stoll om værsituasjonen i New York overfor Nettavisen. Det er stor sjanse for at det blir veldig vått, sa Stoll til Nettavisen, og det er sjanse for at det blir noen pauser eller forskyvninger også, og hvis det inntreffer slik prognosene er nå, det er regler om at det ikke skal være noen tornevær som pågår mens kampen er, sa han. Og den britiske avisa The Independent har meldt at reglene i New York er slik at kampen skal stanses dersom det registreres lyn innenfor 8 miles, altså rundt 13 kilometer fra stadion. Og spillet kan først gjenopptas etter 30 minutter uten nye lynnedslag. Og dersom et nytt lynnedslag registreres innenfor sikkerhetssona, starter nedtellingen på nytt, og under klubb-VM i USA i fjor så ble kampen mellom Chelsea og Benfica stanset 5 minutter før slutt på grunn av tornevær, og laget måtte vente i nærmere 2 timer før oppgjøret kunne fortsette. Så da får gjenstår å se da hva som skjer med kampen, om de begynner spillinga og må da stoppe kampen underveis, eller om hele kampen blir forskyvet og blir utsatt, eller om de da spiller litt av kampen først, og så på grunn av tornevær da kanskje må stoppe den inntil videre, så da kan det bli en lang natt for de som skal følge med. Jeg er jo ikke så veldig interessert i fotball, men akkurat nå når det er VM, så synes jeg det er moro å følge litt med. Det er 28 år siden sist, så da må man jo følge litt med også. Så da kan det jo bli en lang natt for oss som skal se på kampen mellom Norge og Senegal. Det begynner klokka 2 i natt, så da hvis alt går som det skal, så er jo den ferdig vel ved 4-tida, sånn cirka. Men blir det utsettelser, så kan det bli morgenkvisten før den blir ferdig. Så da får vi se om prognosene slår til, da, om det blir mye lyn og torden, og ikke minst også oversvømmelser og masse regn og vind som kan ende med strømbrudd. Det kan vel også kanskje gjøre nok til at kampen blir utsatt hvis det blir strømbrudd på stadion. Men vi får nå se da hvordan det går. Men det er i hvert fall en sak som nettavisen.no skriver om på sin nettside, men også Ringerikes Blad da på ringblad.no da. Så for i hvert fall uansett ønsker jeg våre norske utøvere og landslaget lykke til uansett med kampen, og så tenkte jeg vi kunne høre den. Det har blitt en sånn stor her rundt den roinga da, og vi skal i hvert fall få høre nettopp den sangen. Det er jo Petter Katastrofe da med Oljeberget, og med da Vikingblod.

Det var Peter Katastrofe, det, og Oljeberget med Vikingblod. Vi skal jo etter hvert nå få med oss noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger før vi da skal avslutte sendingen for i dag, men før det så skal vi få med oss litt mer fra våre annonsører også. Vi har litt mer reklame, også litt egen reklame, og der skal du få blant annet høre om en stand som både Venneforeninga og Radioen skal ha på fredag, som du skal få høre litt informasjon om også her i vår egen reklamebolk.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag 26. juni mellom klokka 12 og klokka 16 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand utenfor Coop Rix Geithus. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Coop Rix Geithus førstkommende fredag mellom klokka 12 og 16. Hjertelig velkommen skal du være.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der er det YX Dyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin radiobingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Her er Kjøp og salg med øyne på Radio Modum. Her er en bok, Norske skiløpere fra 1960 og bakover. Den selges for kroner 1000, og for interesse så kan du ringe vedkommende på telefon 468-41-293. Det var altså 468-41-293. Her er det et trekkspill som selges. Det er av merke Ballo, og det er både med bass og tangenter på dette trekkspillet. Og det selges for kroner 2000, og er du interessert så

kan du kontakte vedkommende på 911 95 686. Det var altså 911 95 686. Så er det flere ting som er til salg her. Det er Volta støvsuger. Den suger meget bra. Det følger med 3 esker med støvsuger på seg, og alt tilbehør følger med. Den er meget pent behandlet og selges for krone 300. Så er det et Canon EOS 300 digital kamera. Det er stort display på kamera og ny lader og 2 batterier og minnekort. 2 objektiver følger med, og det er mange innstillinger på kamera. Pris kan diskuteres på kamera. For mer informasjon så kan du ringe vedkommende på 91 90 20 14. Det var altså 91 90 20 14. Vil du ha med deg noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte et lysom, så kan du jo kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe 31 01 58 10 eller sende oss en e-post. Det er postkrøllalfa@radiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Ta med oss en sak her fra Blåfarveverket, og de inviterer til stor sankthansfeiring tirsdag 23. juni. Blåfarveverket feirer 250-årsjubileum i 2026, og sankthansaften blir en stor feiring der alle er invitert. Det er flere høydepunkter på programmet på arrangementet som er gratis for alle. To av kveldens trekkplastere er utvilsomt Kim Vigor og brannbamsen Bjørnis. Vigor, kjent fra blant annet Demenskor og Maskorama, skal både synge selv og lede allsang. Bjørnis møter barna og blir med å passe på når sankthansbålet skal tennes. Det blir også taler og snoreklepping denne kvelden. Direktør Tone Sinding-Steinsvik skal snakke om jubileet, og Kirsten Vassen fra Sparebankstiftelsen Modum skal foreta den offisielle åpningen av Arsenikkens hus, som Sparebankstiftelsen har gitt økonomisk støtte til. Her blir det også en spennende avduking inne etter snora er klept. Blåfarverket legger til rette for at alle gjester skal ta med egen legger til rette for at alle gjester kan ta med egen mat og grille på oppsatte griller denne kvelden. Det vil også bli utendørs salg av mat for de som ikke ønsker å lage selv. Hele arrangementet vil foregå i området utenfor Arsenikkens hus og i parkanlegget mellom Arsenikkens hus, den blå butikk og elva, og det blir satt fram ekstra bol og benker, men besøkende oppfordres til å ta med seg campingstol. Blåfarverket har åpent som vanlig hele dagen og utvider åpningstida på verket til klokka 18.00. Denne dagen så alle som vil starte sankthansfeiring med et besøk på kunstutstillingen eller annet har muligheter til det. Og her er programmet. Før klokka 16.00 blir servering av mat ute, og grillene er varme. Klokka 17 brannbamsen Bjørnis kommer første gang. Klokka 18.00 velkommen med da Kim Vigor og Tone Sinding Steinsvik, som også introduserer Kirsten Vassen, Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Modum. Blir klepping av snor på Arsenikkens hus og avdukinga inne cirka klokka 18.20. Brannbamsen Bjørnis kommer tilbake, og vi tenner sankthansbål. Historiker Lasse H. Bjørnland forteller om sankthansfeiring på Blåfarverket historisk sett, og cirka klokka 18.30, Kim Vigor leder av fellesang og barnelek. Cirka klokka 19.40, fellesang med Kim Vigor. Cirka klokka 20.00, Kim Vigor avslutter kvelden med sang. Vi får også hyggelig besøk av Modum Røde Kors, som er til stede denne kvelden med egen stand, og også som beredskap om det skulle skje noe. Vi gleder oss stort og håper spesielt lokalbefolkningen tar turen og feirer med oss. Og det er da i morgen også. Starter det klokka 16, den store sankthansfeiringen da på Blåfarveverket. Så skal vi også ta med oss litt fra Modum menighet også, for de har nemlig et arrangement de også, som de kan fortelle om i morgen på sankthansaften. Det vil si det er da på Vike kirkeruin klokka 18.00, så er det friluftsgudstjeneste, og det er Ole Morten Veidal og Hanna Louise Øyen da, som deltar på den forbindelse med sankthansaften også, som er i morgen i regi av Modum menighet. Vil du ha med deg en melding her, så kan du kontakte oss her i vår sommerradio også. Vi har jo arrangementsmeldingene også vi hver dag der, så du kan kontakte oss på 3101-5810, eller send oss også en e-post, og det er postkrøllafaradiomodum.no. Det var det vi hadde å by på her i sommerradioen for i dag, denne mandagen, men før jeg avslutter helt, så skal du få med deg en liten et sommerdikt som Jan Ivar Høgrud har laget for en del år tilbake.

0: Og med det så gjenstår forundertegnet Henrik Nikolai, som har vært her I dag, og han ledet den første sommerradioen for dem nå i år. Og som sagt har vi også vært alene her I dag, så takker jeg for følge og sier velkommen tilbake inn I morgen. Vi kjører jo sommerradio hver dag vi, mellom klokka 11 og 16. Og fikk du ikke med deg alt vi har hatt med oss I sendingen I dag, så kan du jo få høre det om igjen nå I senere I dag. Mellom klokka 17 og 19 så får du høre da det som av innslag og diverse da, som vi har hatt med oss I sommerradio. Så vi tilbake igjen I morgen med det, så får du I hvert fall ha en fin mandag videre, og så høres vi igjen som sagt I morgen. Takk for følge I dag. I studio Henrik Nikolai. Så blir det jo da også nå en oppdatering på de lokale nyhetene også.
1: Sommerradio på Radio Modum. Vi gir deg lett underholdning med god sommermusikk, konkurranser og hyggelig sommerprat.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen, den 22. juni. Nødetatene rykka mandag ettermiddag med store ressurser ut til Andersnatten i Sigdal, hvor det har vært en klatreulykke. Både luftambulanse, et redningshelikopter og alpin redningsgruppe bistår i redningsaksjonen, bekrefter redningsleder Kjetil Hagen ved hovedredningssentralen overfor Drammens Tidende. En person er skadet. Pasienten er heist opp av redningshelikopter og er på vei til sykehus, sier han til Drammens Tidende klokka 15.50. Operasjonsleder Roger Aase forteller at det er mistanke om bruddskade, men har ikke ytterligere informasjon om skadegrad. Vedkommende flys til Ullevål sykehus. Den skadde var en del av et klatrefølge på flere personer, og vi jobber nå med å sende inn ressurser for å hjelpe ned de resterende ved fjellsida, sier Hagen. Og politiet har foreløpig ikke oversikt over hendelsesforløpet, forteller Aaser. Olav Vestli i Kolsås klatreklubb, som er en av de klubbene med størst erfaring i området. Han sier de ikke har noen pågående aktiviteter, og det er den høyeste klatreveggen i nærheten av det sentrale Østlandet, med en høyde på 200-250 meter, med et stort utvalg av ruter, og gjennomgående er det for erfarne klatrere og ikke for nybegynner med noen måte. På noen måte, sier han. Og han beskriver veggen som populær, hovedsakelig for nordmenn, selv om det kommer turister innimellom. Drammens Tidende har forsøkt å nå leder for Norske Alpine Redningsgruppe, Thomas Horgen, som klokka 15.40 ikke hadde mulighet til å prate med avisa. Andersnatten er en bratt kolle som rager 733 meter over havet, og den var et av motivene Theodor Kittelsen benyttet seg av gjentatte ganger. Stedet ble et populært område for klatring på begynnelsen av 1940-tallet. Drammens Tidende har vært i kontakt med Flemming Vatne, som er aktivitetsleder hos Sigdal Aktiv, som har hatt som mål å starte med Via Ferrata på Andersnatten i løpet av våren. Vatne sier de ikke har startet arrangerte turer på Andersnatten, og var 15.25 ikke kjent med noen klatreulykke. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Frivillige dronepiloter flyr nå over jordene i Ringerike og Hole for å finne rådyrkalver før slåtten starter, og målet er å redde dyr som ellers risikerer å bli skadet eller drept. Prosjektet ble startet i 2025 av Ringerike og Hole kommuner i samarbeid med Norges Jeger- og Fiskeforbund, og ved hjelp av droner med termiske og kameraer søker frivillige gjennom engene før bøndene setter i gang med første slåtten. Og prosjektet ble satt i gang våren 2025, der vi fikk gjort noen erfaringer med den praktiske gjennomføringen, i tillegg til at vi fikk se om det var nok interessert, og det var en stor suksess, og stadig flere bønder viste interesse for tilbudet, forteller viltrådgiver Alja Mannert. Og i løpet av fjorårets sesong ble det registrert 29 rådyrkalver, og når en kalv blir oppdaget fra lufta, må den flyttes ut av området før slåttemaskinene kommer. Og frivillige har gjort en stor innsats i å starte opp dette prosjektet, og har hovedfokus på dyrevelferd, sier Mannert. Og også i år tilbys tjenesten gratis til bønder i Ringerike og Hole, og søka er helt avhengig av at bønderne melder ifra når de planlager å slå. Det betyr at dronepilotene ofte må være klare på kort varsel når været snur og slåtten kan starte. Det er egentlig sånn at du i mai og juni må huske at du står klar, forteller en av de 7 dronepilotene som bistår i prosjektet. Og arbeidet er allerede godt i gang denne sesongen. I dag ble 2 rådyrkalver bært ut av åkeren og merka. En rågeit som hadde lagt seg ned i åkeren for å føde, gikk på egne bein bort etter skaven, fortalte leder i Hole landbrukslag Kristine Remme rett før helga. Ifølge søkemannskapet har all søka pågått i rundt 2-3 uker, og arbeidet vil fortsette i flere uker fremover. Rundt 27 frivillige deltar i søket, og i tillegg til de 7-8 droneoperasjonene operatørene. De forteller også at det opprettet en egen nettside hvor bøndene kan da bestille flyninger og finne mer informasjon om prosjektet. Selv om på varme sommerdager så klarer de termiske kameraene å oppdage kalvene som ligger skjult i grasset, og klokka 3-4 på ettermiddagen fant vi ganske lett med termisk drone 6 stykker, forteller en av droneoperatørene. Prosjektet et samarbeid mellom Ringerike kommune, Ringerike jeger- og fiskeforening og Sokna jeger- og fiskeforening. I dag viser det seg at det nytter å bruke droner før man slår grass på åkeren, sier Remme. Og dette skriver da ringblad.no. Lørdag ettermiddag kolliderte to biler på fylkesvei 288 sør for Sokna, ca. 3 km unna kommunegrensa mot Krøsra. 5 personer skal ha vært involvert, 4 av disse skal ha sittet i samme bil. Politiet meldte om uhendelsen klokka 19.17. Alle 5 involverte var våkne og ute av bilene da nødetatene rykket ut, og det ble da meldt om store materielle skader på bilene og full stans i trafikken på sted. Klokka 19.36 melder politiet at alle nødetater er fremme på sted. Politioverbetjent Anette Krogstad sier til Ringerikes Blads journalist på sted at det skal ha vært en møteulykke, og den ene bilen har kommet over i motgående felt, og vi mistenker at sjåfør av bilen som kom over i motgående hadde promille. Hun kommenterer at det er høy fartsgrense på sted, og at det ser ut til at begge bilene kom kjørende i høy hastighet da de kolliderte. Bilen som kom over i feil kjøreretning var på vei i retning Sokna og hadde utenlandske skilter. Føreren av bilen, en mann i 30-årene, anmeldes. Og alle 5 involverte er nå sendt til undersøkelse ved Ringerike sykehus, og politiet blir igjen for å gjøre undersøkelse på sted. Klokka 2015 skriver operasjonsleder Camilla Einarstatter Årdal i politiloggen at veien er åpen igjen, og hun forteller også at bilen med de 4 personene i skal ha forsøkt å unngå å krasje ved å svinge seg ut i autovernet. Og dette skriver da ringblad.no. Cirka klokka 17.17 skal politiet ha fått melding om en bil som hadde kjørt av Riksvei 7 ved Sokna, nære Pukerudhagan. En blanding av generell trafikk og sommerferie inn- og utfart, det førte til store køer i løpet av ettermiddagen. Det ble full stans i trafikken forbi sted, ifølge politiets første melding om hendelsen klokka 17.35. Ringerikes Blad-journalist på sted kunne klokka 17.47 melde at nødetatene nå var på plass og hadde begynt å lede trafikken i retning Hønefoss forbi hendelsested. Bilen ble stående igjen før det meste utenfor veibanen i østgående felt, og per 18.04 begynte trafikken å dirigeres forbi sted i begge retninger, og det ventes nå på bilberger. Og politiets innsatsleder på sted, Ellen Holtebu, forteller at det var 3 personer i bilen, 2 voksne og 1 barn. Alle 3 var allerede ved bevissthet og ute av bilen da nødetatene ankom sted. De involverte hadde ingen umiddelbare synlige personskade, men er kjørt til Ringerike sykehus for sjekk. Bilen skal være skadet og ikke lenger kjørbar i tilstand, og Holtebu sier det for tidlig å si noe om årsaken til hendelsen. Klokka 18.21 skal trafikken ha begynt å bevege seg som normalt forbi sted igjen. 19.02 var nødetatene ferdig på sted, og politiet bekrefter at ingen av de involverte skal ha blitt skadet. Sjåføren, en mann i 50-årene, blir imidlertid anmeldt og fratatt førerkortet. Og dette skriver da ringblad.no. Politiet melder om en trafikkulykke langs fylkesvei 285 i Lier klokka 16.23 søndag, ca. 5 km unna kommunegrensa mot Hole fra Skareveien. Er hyppig brukt av folk i Ringeriksregionen for å komme seg til og fra, blant annet Drammen. Og politiloggen opplyser operasjonssteder om at en motorsykkel skal ha sklidd ut i en sving og treffe i en varebil, og hendelsen skal ikke ha fått alvorlige følger da den skal ha skjedd i lav hastighet, og det meldes at det ikke er trafikale problemer på sted. Drammens Tidende melder også om en MC-ulykke på en annen hovedvei til og fra distriktet tidligere samme dag. Klokka 14.30 skal en bil og en motorsykkel ha kollidert på Ringeriksveien i Modum, og denne hendelsen skal ha skjedd ca. 4 km unna kommunegrensa mot Ringerike. Her ble imidlertid fører av motorsykkelen fraktet til Ullevål sykehus med luftambulanse. Føreren beskrives da som alvorlig, men ikke kritisk skadet. Riksvei 350 ble her stengt i en periode, men er nå åpen igjen. Og dette skriver da ringblad.no.

Vektere ved en pub i Hønefoss meldte om en kranglete mann som ikke ville forlate stedet klokka 00.50 natt til lørdag. Politiet kom i kontakt med mannen i 40-årene, og han ble bortvist fra stedet av patruljen, melder Sør-Øst politidistrikt. En drøy halvtime senere, klokka 01.27, meldte vektere at mannen var tilbake på stedet, og i mellomtida skal han også ha blitt slått til av en ukjent person. Og politiet kom i kontakt med mannen, og han ble fremstilt for legevakt, og anmeldes da for ikke å etterkomme politiets pålegg, opplyser operasjonsleder Espen Reite. Og dette skriver da ringblad.no.

Like før midnatt fredag så gikk en politipatrulje til anmeldelse av en mann i 20-åra for bykjøring i ruspåvirka tilstand. Han ble stoppet i Torgata Jevnaker sentrum, og mannen ble stanset i trafikkontroll, og førerkortet hans ble beslaglagt på sted, opplyser operasjonsleder i politiet Marius Daffinrud Fosvold. Dette skriver da ringblad.no.

0: Denne uka skal temperaturen øke, og det er varslet temperaturer opp mot 30 grader i Ringeriksregionen til helgen, og statsmeteorolog Håkon Mjelstad erklærer sommeren for starta på Østlandet. Det blir i hovedsak tørt og varmt vær. Det ser ut til at været kan holde en stund, sier Mjelstad til NRK. Yr.no varsler 29 grader i Ringerike lørdag, og meteorologen utelukker ikke hetebølge på Østlandet mot slutten av uka. Og definisjonen på hetebølge er 5 dager på rad, hvor det er 27 grader eller mer, og at vi får 5 eller 6 dager med 27 grader kan skje, sier Mjelstad til NRK. Og dette skriver ringblad.no. Fylkesvei 287 over Åmot bru stenges helt for biltrafikk i perioden 24. juni til 5. juli. Onsdag 24. juni klokka 9 vil Åmot bru på fylkesvei 287 være helt stengt for biltrafikk. Stengningen ligger mellom Kongsfossveien og Åmotsbakken og i umiddelbar tilknytning til Korketrekkeren. Brua vil være stengt fram til søndag 5. juli. Ifølge Buskerud fylkeskommune skyldes stengingen at det er opp av skader på brua som må utbedres, og skadene beskrives da som så omfattende at vedlikeholdsarbeidet krever at hele veibanen stenges for normal ferdsel i 2 uker. Brua blir kun stengt for biltrafikk. Gående og syklende kan passere på gangbana. Og siden veien er hovedfartsåra mellom Modum og Sigdal, så er det mange som nå må forberede seg på å kjøre alternative ruter. Buskerud fylkeskommune setter opp skilt som viser omkjøring for den stengte brua. I Prestfoss skiltes det omkjøring via fylkesvei 2894 til Krøderen, og deretter langs fylkesvei 280 til Åmot. I Strandgata skiltes det omkjøring via fylkesvei 2842 Refsalveien og fylkesvei 2736 Skotselveien via Skotselv og Hokksund. I Lærbergkrøsset i Hokksund skiltes det via riksvei 350, fylkesvei 2736 Skotselveien og fylkesvei 2842 Refsalveien til Strandgata. Og i Hatlekrøsset Vikersund nord skiltes det via fylkesvei 280 til Krøderen og deretter via fylkesvei 2894 til Prestfoss. Og skiltinga er tilpasset tungtransport. Mindre kjøretøy kan velge andre lokale ruter, men disse rutene er ikke skilta. For skilting til Blåfarverket vil det settes opp egne skilt i forbindelse med omkjøringer fra Lærbergkrøsset i krøsset mellom riksvei 350 og fylkesvei 2736 fra begge sider, og for trafikk fra Drammen og i Hatlekrøsset for trafikk fra Hønefoss. Og dette skriver da bygdeposten.no. Noen har kappa flaggsnora og fjernet regnbueflagget fra det offentlige flaggstanga på Noresund i helga. Ordfører Andreas Kagiavas Torp kaller handlinga skuffende og lover å fortsette å markere for mangfold. Som ordfører for en kommune som jeg opplever som inkluderende og glad i mangfold i bygda vår, så er jeg svært skuffet over at noen tenker at en slik handling er greit, sier ordfører Andreas Kagiavas Torp. Dette er en trist hendelse som ikke speiler verdiene våre. I kommunen vår skal alle føle seg trygge, sette og velkomne, fortsetter han. Ordføreren understreker at hendelsen ikke vil endre kommunens holdning til mangfold og inkludering. Det er utrolig skuffende og leit at noen tenker at dette er en grei handling, for det er det absolutt ikke. Krøstra skal være en inkluderende kommune hvor alle skal føle seg trygge og som en del av fellesskapet, sier Torp. Han mener hendelsen viser viktigheten av å fortsette markeringene. Denne handlinga beviser at det er fortsatt at det er viktig og riktig å markere for mangfold og inkludering. Regnbueflagget er et positivt symbol på nettopp dette, og så lenge jeg er ordfører i Krøstra kommune, så vil vi fortsette å markere med dette flagget. Og dette skriver bygdeposten.no. En modemann i 40-årene er dømt til fengsel og en bot på 20 000 kroner etter at han ble tatt for kjøring av amfetaminrus i fjor høst. I bilen satt hans mindreårige sønn. 4. oktober i fjor ble modemannen stoppet av politiet på en vei Øvre Eiker, og det viste seg at han var ruspåvirket. En blodprøve tatt en drøy time etter at han ble stoppet viste at han var påvirket amfetamin med 4,208 mikromol per liter blod, tilsvarende over 1,2 i alkoholpromille. Rettsmøtet ble avholdt i Buskerud tingrett 12. juni. Retten opplyste at siktede hadde avgitt en uforbeholden tilståelse. Tilståelsen styrkes av de øvrige opplysningene i saken, herunder politiets anmeldelse, legeundersøkelsen og resultatet av blodprøva tatt av siktede samme dag. På bakgrunn av dette så fant retten det bevist at siktede hadde handlet som beskrivet i siktelsen, når det står det i tingrettens rettsbok. Og påtalemyndigheten opplyser at det ikke oppstod spesielle fare ved kjøringa utover den faren som alltid oppstår ved ruspåvirka kjøring, med unntak av at siktede hadde sin mindreårige sønn som passasjer. Han er tidligere straffa for ruspåvirka kjøring. Siktede vedtok 13. juni 2022 et forelegg for ruspåvirka kjøring, og han var da påvirka tilsvarende over 0,2 i alkoholpromille, men hadde ikke så høy promille at han mista førerkortet. Og Modum-mannen ble dømt til fengsel i 27 dager. I tillegg må han betale en bot på 20 000 kroner, og han fradømmes førerretten i 2 år. Han pålegges full ny førerprøve for gjenerverv av førerretten. Og dette skriver da bygdeposten.no. Nødetatene rykker søndag ved 19.50-tida ut til E134 ved Darbu etter en melding om en MC-ulykke. Det skal være snakk om en singelulykke, melder operasjonsleder Camilla Einarsdatter Årdal. Fører er våken, ukjent skadegrad. Og saken oppdateres etter å skrive eikeblad.no. Søndag ettermiddag rykket nødetatene ut til Ringeriksveien i Modum etter at en personbil og en MC skal ha kollidert. Politiet meldte at MC-føreren hadde smerter i et bein, men informerte senere at vedkommende var alvorlig skadd og flydde til Ullevål sykehus. Veien ble stengt en periode etter hendelsen, som følge av at en luftambulanse skulle lande på sted. På sted fortalte politijobbetjent Anette Krogstad at personbilen svingte over i motgående felt. Om MC-en som kom like bak så dette, er uklart. Operasjonsleder Camilla Einarsdatter Årdal opplyser at MC-føreren skal ha kjørt inn i en personbil bakfra, hvor det satt 4 personer. Ingen av disse skal være skadet. Politijobbetjenten forteller at de involverte har hatt hell i uhell. Og en buss som kom kjørende hadde både lege og helsesykepleier ombord, og de var i gang før nødetatene var på plass. Og det var helt tilfeldig at de satt i bussen. I tillegg var det en fra Forsvaret som ga seg til å dirigere trafikk, sa Krogstad. Og dette skriver da Drammenstidene på nett, dt.no. Like etter klokka 15.30 søndag ettermiddag så meldte politiet om en personbil som hadde kollidert med en telefonstolpe i Fossgata i Vestfossen. Flere strømførende kabler skal henge ned, og en person involvert, dette er føreren, sjekket av ambulanse og finnet uskadd. Trafikken går som normalt på sted. Klokka 15.47 meldte Årdal at bilen har kommet utenfor veibanen og treffet stolpen, og glitteret er på vei ut for utbedret skadene, og politiet oppretter sak, og dette skriver eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 22. juni.
1: Ti år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
2: Regnvær, opphold eller deilig varm sommersol. Ferietoner får du fra Radio Modum.
3: Hey, Fonzie.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krøtsra.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen, den 22. juni. Nødretatene rykket mandag ettermiddag med store ressurser ut til Andersnatten i Sigdal, hvor det har vært en klatreulykke. Både luftambulanse, et redningshelikopter og alpin redningsgruppe bistår i redningsaksjonen, bekrefter redningsleder Kjetil Hagen ved hovedredningssentralen overfor Drammens Tidende. En person er skadet. Pasienten er heist opp av redningshelikopter og er på vei til sykehus, sier han til Drammens Tidende klokka 15.50. Operasjonsleder Roger Aaser forteller at det er mistanke om bruddskade, men har ikke ytterligere informasjon om skadegrad. Vedkommende flys til Ullevål sykehus. Den skadde var en del av et klatrefølge på flere personer, og vi jobber nå med å sende inn ressurser for å hjelpe ned de resterende ved fjellsida, sier Hagen. Og politiet har foreløpig ikke oversikt over hendelsesforløpet, forteller Aaser. Olav Vestli i Kolsås klatreklubb, som er en av de klubbene med størst erfaring i området. Han sier de ikke har noen pågående aktiviteter, og det er den høyeste klatreveggen i nærheten av det sentrale Østlandet, med en høyde på 200-250 meter, med et stort utvalg av ruter, og gjennomgående er det for erfarne klatrere og ikke for nybegynnere med noen måte. På noen måte, sier han. Og han beskriver veggen som populær, hovedsakelig for nordmenn, selv om det kommer turister innimellom. Drammens Tidende har forsøkt å nå leder for norske alpine redningsgruppe Thomas Horgen, som klokka 15.40 ikke hadde mulighet til å prate med avisa. Andersnatten er en bratt kolle som rager 733 meter over havet, og den var et av motiva Theodor Kittelsen benytta seg av gjentatte ganger. Stedet ble et populært område for klatring på begynnelsen av 1940-tallet. Drammens Tidende har vært i kontakt med Flemming Vatne, som er aktivitetsleder hos Sigdal Aktiv, som har hatt som mål å starte med Via Ferrata på Andersnatten i løpet av våren. Vatne sier de ikke har startet arrangerte turer på Andersnatten, og var 15.25 ikke kjent med noen klatreulykke. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Frivillige dronepiloter flyr nå over jordene i Ringerike og Hole for å finne rådyrkalver før slåtten starter, og målet er å redde dyr som ellers risikerer å bli skadet eller drept. Prosjektet ble startet i 2025 av Ringerike og Hole kommuner i samarbeid med Norges Jeger- og Fiskeforbund, og ved hjelp av droner med termiske og kameraer søker frivillige gjennom engene før bøndene setter i gang med første slåtten. Og prosjektet ble satt i gang våren 2025, der vi fikk gjort noen erfaringer med den praktiske gjennomføringen, i tillegg til at vi fikk se om det var nok interessert. Og det var en stor suksess, og stadig flere bønder viste interesse for tilbudet, forteller viltrådgiver Alja Mannert. Og i løpet av fjorårets sesong ble det registrert 29 rådyrkalver, og når en kalv blir oppdaget fra lufta, må den flyttes ut av området før slåttemaskinene kommer. Og frivillige har gjort en stor innsats i å starte opp dette prosjektet, og har hovedfokus på dyrevelferd, sier Mannert. Og også i år tilbys tjenesten gratis til bønder i Ringerike og Hole, og søka er helt avhengig av at bøndene melder ifra når de planlager å slå. Det betyr at dronepilotene ofte må være klare på kort varsel når været snur og slåtten kan starte. Det er egentlig sånn at du i mai og juni må huske at du står klar, forteller en av de 7 dronepilotene som bistår i prosjektet. Og arbeidet er allerede godt i gang denne sesongen. I dag ble 2 rådyrkalver båret ut av åkeren og merka. En rågeit som hadde lagt seg ned i åkeren for å føde, gikk på egne bein bort til skauen, fortalte leder i Hole landbrukslag Kristin Remme rett før helga. Ifølge søkemannskapet har all søka pågått i rundt 2-3 uker, og arbeidet vil fortsette i flere uker framover. Rundt 27 frivillige deltar i søket. besøket, i tillegg til de 7-8 droneoperatørene. De forteller også at det opprettet en egen nettside hvor bøndene kan da bestille flyninger og finne mer informasjon om prosjektet. Selv om på varme sommerdager så klarer de termiske kameraene å oppdage kalvene som ligger skjult i grasset, og klokka 3-4 på ettermiddagen fant vi ganske lett med termisk drone 6 stykker, forteller en av droneoperatørene. Prosjektet et samarbeid mellom Ringerike kommune, Ringerike jeger- og fiskeforening og Sokna jeger- og fiskeforening. I dag viser det seg at det nytter å bruke droner før man slår grasset på åkeren, sier Remme. Og dette skriver da ringblad.no. Lørdag ettermiddag kolliderte to biler på fylkesvei 288 sør for Sokna, ca. 3 km unna kommunegrensa mot Krøsra. 5 personer skal ha vært involvert, 4 av disse skal ha sittet i samme bil. Politiet meldte om uhendelsen klokka 19.17. Alle 5 involverte var våkne og ute av bilene da nødetatene rykket ut, og det ble da meldt om store materielle skader på bilene og full stans i trafikken på sted. Klokka 19.36 melder politiet at alle nødetater er fremme på sted. Politibetjent Anette Krogstad sier til Ringerikes Blads journalist på sted at det skal ha vært en møteulykke, og den ene bilen har kommet over i motgående felt, og vi mistenker at sjåfør av bilen som kom over i motgående hadde promille. Hun kommenterer at det er høy fartsgrense på sted, og at det ser ut til at begge bilene kom kjørende i høy hastighet da de kolliderte. Bilen som kom over i feil kjøretning var på vei i retning Sokna og hadde utenlandske skilter. Føreren av bilen, en mann i 30-årene, anmeldes. Og alle 5 involverte er nå sendt til undersøkelse ved Ringerike sykehus, og politiet blir igjen for å gjøre undersøkelse på sted. Klokka 2015 skriver operasjonsleder Camilla Einarstatter Årdal i politiloggen at veien er åpen igjen, og hun forteller også at bilen med de 4 personene i skal ha forsøkt å unngå å krasje ved å svinge seg ut i autovernet. Og dette skriver da ringblad.no. Cirka klokka 17.17 skal politiet ha fått melding om en bil som hadde kjørt av Riksvei 7 ved Sokna, nære Pukeruhagan, en blanding av generell trafikk og sommerferie inn- og utfart. Det førte til store køer i løpet av ettermiddagen. Det ble full stans i trafikken forbi stedet, ifølge politiets første melding om hendelsen klokka 17.35. Ringerikes Blad journalist på sted kunne klokka 17.47 melde at nødetatene nå var på plass og hadde begynt å lede trafikken i retning Hønefoss forbi hendelsested. Bilen ble stående igjen før det meste utenfor veibana i østgående felt, og per 18.04 begynte trafikken å dirigeres forbi sted i begge retninger, og det ventes nå på bilberger. Og politiets innsatsleder på sted, Ellen Holtebu, forteller at det var 3 personer i bilen, 2 voksne og 1 barn. Alle 3 var allerede ved bevissthet og ute av bilen da nødetatene ankom sted. De involverte hadde ingen umiddelbare synlige personskade, men er kjørt til Ringerike ikke sykehus for sjekk. Bilen skal være skadet og er ikke lenger kjørbar i tilstand, og Holtebu sier det er for tidlig å si noe om årsaken til hendelsen. Klokka 18.21 skal trafikken ha begynt å bevege seg som normalt forbi sted igjen. 19.02 var nødetatene ferdig på sted, og politiet bekrefter at ingen av de involverte skal ha blitt skadet. Sjåføren, en mann i 50-åra, blir imidlertid anmeldt og fratatt førekortet. Og dette skriver da ringblad.no. Politiet melder om en trafikkulykke langs fylkesvei 285 i Lier klokka 16.23 søndag, ca. 5 km unna kommunegrensa mot Hole fra Skaret. Veien er hyppig brukt av folk i Ringeriksregionen for å komme seg til og fra, blant annet Drammen. Og politiloggen opplyser operasjonssteder om at en motorsykkel skal ha sklidd ut i en sving og treffe i en varebil, og hendelsen skal ikke ha fått alvorlige følger da den skal ha skjedd i lav hastighet, og det meldes at det ikke er trafikale problemer på sted. Drammens Tidende melder også om en MC-ulykke på en annen hovedvei til og fra distriktet tidligere samme dag. Klokka 14.30 skal en bil og en motorsykkel ha kollidert på Ringeriksveien i Modum, og denne hendelsen skal ha skjedd ca. 4 km unna kommunegrensa mot Ringerike. Her ble imidlertid fører av motorsykkelen fraktet til Ullevål sykehus med luftambulanse. Føreren beskrives da som alvorlig, men ikke kritisk skadet.

ikke å etterkomme politiets pålegg, opplyser operasjonsleder Espen Reite. Og dette skriver da ringblad.no. Like før midnatt fredag så gikk en politipatrulje til anmeldelse av en mann i 20-åra for bikjøring i ruspåvirka tilstand. Han ble stoppet i Torgata Jevnaker sentrum, og mannen ble stanset i trafikkontroll, og førerkortet hans ble beslaglagt på sted, opplyser operasjonsleder i politiet Marius Daffinrud Fosvold. Og dette skriver da ringblad.no. Denne uka skal temperaturen øke, og det er varslet at temperaturen er opp mot 30 grader i Ringeriksregionen til helgen, og statsmeteorolog Håkon Melstad erklærer sommeren for starta på Østlandet. Det blir i hovedsak tørt og varmt vær. Det ser ut til at været kan holde en stund, sier Melstad til NRK. Yr.no varsler 29 grader i Ringerike lørdag, og meteorologen utelukker ikke hetebølge på Østlandet mot slutten av uka. Og definisjonen på hetebølge er 5 dager på rad, hvor det er 27 grader eller mer, og at vi får 5 eller 6 dager med 27 grader kan skje, sier Melstad til NRK. Og dette skriver ringblad.no. Fylkesvei 287 over Åmot bru stenges helt for biltrafikk i perioden 24. juni til 5. juli. Onsdag 24. juni klokka 9 vil Åmot bru på fylkesvei 287 være helt stengt for biltrafikk. Stengningen ligger mellom Kongsfossveien og Åmotsbakken og i umiddelbar tilknytning til Korketrekkeren. Brua vil være stengt fram til søndag 5. juli. Ifølge Buskerud fylkeskommune skyldes stengingen at det er opp av skader på brua som må utbedres, og skadene beskrives da som så omfattende at vedlikeholdsarbeidet krever at hele veibanen stenges for normal ferdsel i 2 uker. Brua blir kun stengt for biltrafikk, gående og syklene kan passere på gangbana. Og siden veien er hovedfartsåra mellom Modum og Sigdal, så er det mange som nå må forberede seg på å kjøre alternative ruter. Buskerud fylkeskommune setter opp skilt som viser omkjøring for den stengte brua. I Prestfoss skiltes det omkjøring via fylkesvei 2894 til Krøderen, og deretter langs fylkesvei 280 til Åmot. I Strandgata skiltes det omkjøring via fylkesvei 2842 Refsalveien og fylkesvei 2736 Skotselveien via Skotselv og Hokksund. I Lærbergkrøsset i Hokksund skiltes det via riksvei 350, fylkesvei 2736 Skotselveien og fylkesvei 2842 Refsalveien til Strandgata. Og i Hatlekrøsset Vikersund nord skiltes det via fylkesvei 280 til Krøderen og deretter via fylkesvei 2894 til Prestfoss. Og skiltinga er tilpasset tungtransport. Mindre kjøretøy kan velge andre lokale ruter, men disse rutene er ikke skilta. For skilting til Blåfarverket vil det settes opp egne skilt i forbindelse med omkjøringer fra Lærbergkrøsset i krøsset mellom riksvei 350 og fylkesvei 2736 fra begge sider, og for trafikk fra Drammen og i Hatlekrøsset for trafikk fra Hønefoss. Og dette skriver da bygdeposten.no. Noen har kappa flaggsnora og fjernet regnbueflagget fra det offentlige flaggstangen på Noresund i helga. Ordfører Andreas Kagiavas Torp kaller handlinga skuffende og lover å fortsette å markere for mangfold. Som ordfører for en kommune som jeg opplever som inkluderende og glad i mangfold i bygda vår, så er jeg svært skuffet over at noen tenker at en slik handling er greit, sier ordfører Andreas Kagiavas Torp. Dette er en trist hendelse som ikke speiler verdiene våre. I kommunen vår skal alle føle seg trygge, sette og velkomne, fortsetter han. Ordføreren understreker at hendelsen ikke vil endre kommunens holdning til mangfold og inkludering. Det er utrolig skuffende og leit at noen tenker at dette er en grei handling, for det er det absolutt ikke. Krøstra skal være en inkluderende kommune hvor alle skal føle seg trygge og som en del av fellesskapet, sier Torp. Han mener hendelsen viser viktigheten av å fortsette markeringene. Denne handlinga beviser at det er fortsatt at det er viktig og riktig å markere for mangfold og inkludering. Regnbueflagget er et positivt symbol på nettopp dette, og så lenge jeg er ordfører i Krøstra kommune, så vil vi fortsette å markere med dette flagget. Og dette skriver bygdeposten.no.
En modig mann i 40-åra dømt til fengsel og en bot på 20 000 kroner etter at han ble tatt for kjøring av amfetaminrus i fjor høst. I bilen satt hans mindreårige sønn. 4.

0: oktober i fjor ble Modum-mannen stoppet av politiet på en vei Øvre Eiker, og det viste seg at han var ruspåvirket. En blodprøve tatt en drøy time etter at han ble stoppet viste at han var påvirket amfetamin med 4,208 mikromol per liter blod, tilsvarende over 1,2 i alkoholpromille. Rettsmøtet ble avholdt i Buskerud tingrett 12. juni. Retten opplyste at siktede hadde avgitt en uforbeholden tilståelse. Tilståelsen styrkes av de øvrige opplysningene i saken, herunder politiets anmeldelse, legeundersøkelsen og resultatet av blodprøven tatt av siktede samme dag. På bakgrunn av dette så fant retten det bevist at siktede hadde handlet som beskrivet i siktelsen, når det står det i tingrettens rettsbok. Og påtalemyndigheten opplyser at det ikke oppstod spesielle fare ved kjøringen utover den faren som alltid oppstår ved ruspåvirket kjøring, med unntak av at siktede hadde sin mindreårige sønn som passasjer. Han er tidligere straffa for ruspåvirket kjøring. Siktede vedtok 13. juni 2022 et forelegg for ruspåvirket kjøring, og han var da påvirket tilsvarende over 0,2 i alkoholpromille, men hadde ikke så høy promille at han mistet førekortet. Og Modum-mannen ble dømt til fengsel i 27 dager. I tillegg må han betale en bot på 20 000 kroner, og han fradømmes førerretten i 2 år. Han pålegges full ny førerprøve for gjenerverv av førerretten. Og dette skriver da bygdeposten.no. Nødetatene rykker søndag ved 19.50-tida ut til E134 ved Darbu etter melding om en MC-ulykke. Det skal være snakk om en singelulykke, melder operasjonsleder Camilla Einarsdatter Årdal. Fører er våken, ukjent skadegrad. Og saken oppdateres etter å skrive eikeblad.no. Søndag ettermiddag rykket nødetatene ut til Ringeriksveien i Modum etter at en personbil og en MC skal ha kollidert. Politiet meldte at MC-føreren hadde smerter i et bein, men informerte senere at vedkommende var alvorlig skadd og flyttet til Ullevål sykehus. Veien ble stengt en periode etter hendelsen, som følge av at en luftambulanse skulle lande på sted. På sted fortalte politioverbetjent Anette Krogstad at personbilen svingte over i motgående felt. Om MC-en som kom like bak så dette, er uklart. Operasjonsleder Camilla Einarsdatter Årdal opplyser at MC-føreren skal ha kjørt inn i en personbil bakfra, hvor det satt 4 personer. Ingen av disse skal være skadet. Politioverbetjenten forteller at de involverte har hatt hell i uhell. Og en buss som kom kjørende hadde både lege og helsesykepleier ombord, og de var i gang før nødetatene var på plass. Og det var helt tilfeldig at de satt i bussen. I tillegg var det en fra Forsvaret som ga seg til å dirigere trafikken, sa Krogstad. Og dette skriver da Drammenstidene på nett, dt.no. Like etter klokka 15.30 søndag ettermiddag så meldte politiet om en personbil som hadde kollidert med en telefonstolpe i Fossgata i Vestfossen. Flere strømførende kabler skal henge ned, og en person involvert, dette er føreren, sjekket av ambulanse og finnet uskadd. Trafikken går som normalt på sted. Klokka 15.47 meldte Årdal at bilen har kommet utenfor veibanen og treffet i stolpen, og glitteret er på vei ut for utbedret skadene, og politiet oppretter sak, og dette skriver eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 22. juni.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

Ja, med det så kan undertegnede Henrik Nicolai ønske deg hjertelig velkommen til Sommerradioen denne i 2026. Og den første dagen vi skal ha det nå i to uker fremover, frem til fredag 3. juli, så skal vi ha Sommerradioen. Nå skal vi trappe litt ned nå da, frem mot ferien. Vi skal ha fire uker nå i juli, som vi pleier å ha det. Og da blir det Sommerradio med litt sånn sommerrelatert innhold da. Vi skal få med oss noe litt sånn, ja, det blir jo titt på sommervær, og vi skal se litt på, ja, vi skal selvfølgelig innom både dagen i dag, og vi skal innom ord for dagen selvfølgelig, det hører jo med. Vi skal ta en titt på det også, i tillegg til det så blir det jo vær- og pollenvarsel, og så skal vi få med oss politirapporten, vi skal innom badetemperatur her også, det blir jo det første delen av sendingen vi skal få med oss, og så skal vi ha en konkurranse mellom klokka halv ett og ett. Nå bare informere om at undertegnet blir alene her i dag, sånn at det jeg som må ta telefoner og sånt også, så da må det bli under musikken, sånn at jeg får tatt de telefonene. Så fortsetter vi jo videre utover denne dagen med ønsketimen, den går jo som normalt, mellom klokka 13 og 14, og det er undertegnet som skal ha ønsketimen i dag. Etter nyhetene klokka 14, så blir det tid for programmet fra Senstopp, Rock'n'Roll, som er da med Thomas Neråsen. Så er det jo etter klokka 15, så får vi jo en time med innslag igjen. Da skal vi få med oss litt både badetemperaturer, og vi skal innom været, og det blir også en del, ja, noen andre saker som vi skal ta for oss i den timen da. Så blir det mellom 16 og 17, selvfølgelig lokale nyheter får vi også da, i tillegg til radionyhetene, men siste oppdatering på lokale nyhetene, de kommer da etter nyhetene klokka 16, og da skal vi få med oss litt ferietoner fram mot 17, og mellom 17 og 19 i dag så får vi en oppsummering av sommerradioen for i dag. Og vi kan jo fortelle hva som skjer videre utover kvelden. Klokka 19 så er det jo programmet Norsktimen, som er med Anders G. Andersen. Klokka er passert 20, da er det programmet Johan Stukbox med Johan Bergan. Så blir det musikk frem mot sånn ca. 21.55, da får vi lokale nyheter, og så er det ønsketimen da med undertegnende. Og så blir det musikk inn i natta frem mot klokka blir ett i natt. Det er det vi har å by på i sommerradioen denne mandagen. Dagen før sankthansaften, altså, som det blir jo feiring av det i morgen, blant annet på Blåfærverket skal det være en stor markering der, så det skal vi også komme tilbake igjen til når vi tar arrangementsmeldingen også, da sånn litt før klokka fire. Så ja, det er i hvert fall sånn i hovedtrekk det du kan vente deg nå, denne radiodagen, og her i sommerradioen, så nå blir det jo sommermusikk for alle pengene. Og i hvert fall nå for ungene som nå har begynt litt ferie nå også, de hadde vel siste dagen nå på fredag. Så nå er det de som har sommerferie og det ble vel i åtte uker, jeg husker i hvert fall det var det da jeg gikk på skolen, det er vel det fortsatt, vil jeg tro. Men uansett, nå skal vi jo straks få med oss radionyheten også, men vi tar med oss litt musikk før vi skal sette i gang nyhetene, og da kan vi jo føre litt på som først ut, selvfølgelig litt sommerlig som vi skal få med oss, og da skal vi få høre en god gammel slager som vi alltid hører om sommeren. Det er da godeste Cliff Richard med Summer Holiday.

Ja, da vi tilbake igjen, og nå skal vi se litt nærmere på først da. Tar vi med oss ordet for dagen, og i dag så det fra Franklin D. Roosevelt, har sagt at tapt terreng kan man alltid vinne tilbake, men aldri tapt tid. Også tapt terreng kan man alltid vinne tilbake, men aldri tapt tid. Franklin D. Roosevelt det som har sagt det. Vi har kommet til mandag 22. juni, og vi inne i uke 26. I dag så det Håkon og Måd som har navnerand. Håkon fra Norrønt. Ha, som betyr høy, og koner, som betyr ettling, mens Måd fra Mathilde, og gammel tysk for Mati, som betyr makt, og Hildi, som betyr strid. Skal vi ta med oss litt litt om merket der også for i dag, den 22. juni, og den kalles også de 10.000 riddere, eller 10.000 martyrer på primstaven, og har tradisjonelt vært det via til flere katolske helgener, og i nyere tid så feires også den uoffisielle Ingen Trusedagen på denne dagen her. Og når det gjelder dagen som da er kjent som 10.000 ridderdag i norske år, var en viktig merkedag i den eldre kirkekalenderen, så det også nevnt da. Så ja, det litt om 22. juni, litt historikk skal vi selvfølgelig også få med oss her, og det i år 1534, Grevefeiden med toårig dansk borgerkrig som startet etter Fredrik den Førstes død. Det endte med at Lübeck tapte og Kristian den Tredje ble konge og reformasjonen ble innført i 1536. I 1633, Galileo Galilei avsverget læren om at jorda beveger seg rundt sola, etter at inkvisasjonen hadde ført prosess mot ham. I 1815, Napoleon I abdiserte etter nederlaget ved Waterloo, og britene forviste ham til Sankt Helena. I 1861 så var Maximilian von Spee, som var tysk viceadmiral, han ble født. Han ble drept i Falklandsslaget i 1914. I 1898 den tyske forfatteren Erik Maria Remarque ble født, og han skriver om intet nytt fra Vestfronten i 1929. I 1906 Håkon den 7. og Maud ble krona til i Nidarosdomen. I 1906 den amerikanske filmregissøren Billy Wilder ble født, og blant annet regissert filmen Forspilte dager fra 1945, som også fikk Oscar. I 1911 Georg den 5. ble krona til britisk konge, og ble etterfulgt til Edvard den 7. I 1921 i Nord-Irland så ble det nye parlamentet åpnet. I 1928 lov om kornforsyning ble vedtatt, og det garanterte avsetninger av norske korn, og innførte importmonopol og ble opphevet i 1995. I 1940 Frankrike undertegnet våpenstillstanden mot Tyskland og skaven ved Compiègne. I 1941 Tyskland gikk til angrep på Sovjetunionen. I 1946 operasangeren og sopranen Frøydis Klausberger ble født. I 1949 den amerikanske filmskuespilleren Meryl Streep ble født. Blant annet spilte i filmen Sofies valg fra 1982, som også fikk Oscar. I 1958 Olav den 5. ble signet i Nidarosdomen. I 1959 Steffen Tangstad, bokser, ble født, vant EM i tungvekt i 1984 etter 1986 og ble fratatt titelen, og tapte VM i 1986 mot Michael Spinks. I 1961 komponisten Asbjørn Skåthun ble født. I 1964 den amerikanske forfatteren Dan Brown, han ble født, og blant annet skriver om Da Vinci-koden. I 1964 skuespilleren Henrik Mestad ble født. I 1964 Vestfestspillene i Nord-Norge ble stiftet. Og så den 22. juni i 1986, Maradona brukte Guds hånd for å gi Argentina ledelsen over England i kvartfinalen i fotball-VM, og Argentina vant 2-1. Så det litt om det som har skjedd på denne 22. juni. Så tar vi sett litt også på historikken også.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag 26. juni mellom klokka 12 og klokka 16 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand utenfor Coop Riks Geithus. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Coop Riks Geithus førstkommende fredag mellom klokka 12 og 16. Hjertelig velkommen skal det være. Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithus Vels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithus Vels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal det være.
4: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

Tusen takk til alle som har betalt en frivillig lytterstøtte til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtte er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Og vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Ja, vi starter vi på i Krøsterå, til Krøderen. Der det 16 grader i vannet. Til Modum og Skinnerudtangen det 12. Så det videre til Ringerike, og vi kan ta med oss Buttingsrud Camping har 16,5. Steinsfjorden har 19,5, og Stua og Tyrestrand der det 14,5. Drammen ved Hagakjern der det 17,5. Krok også det i Drammen har 18,2. Lier ved Engersand havn er 16,5, og Garsjø har 16,3. Nesbyen ved Trytekjern har 19,3. Så det Nord- og Uvdal ved Åmotkjønne har 10. Og så det videre til Rollag og Skjærbrekkdammen har 16,5 grad. Så beveger vi oss videre til Vestfold og tar med oss fra Færder og Fjærholmen. Nøttere familiecamping har 13. Havna Hotell og Sjøbad er ute på Kjømme, der det 14,5. Og så det videre til Nesbrygga, der vi også på Nøtterø 17,8. Så kan vi ta med oss Holmestrand, og vi kan ta med oss da ved Nordre Jarlsberg Brygge, der det 15 grader. Horten ved Borrestranda har 17,5. Larvik ved Blokkebukta Camping har 18. Lydustranda Camping 15,7. Langestrand har 17 grader. Oddanesand 14,5. Solplassen Camping har 15. Og Stolpestad 16,5. Så det i Larvik. Så til Sandefjord. Vøra Badestrand har 15 grader. Og kan vi ta med oss til Tønsberg ved Husvik har 17, og Tønsberg og Valdø har 18,2. Så beveger vi oss videre til Telemark og tar med oss David Bamble ved Rognstranda 17 grader. Så det Drangedal ved Bjorvann, der det 20. Og så det videre til Jomfruland, Åsvik, Ferjekai, da ved Kragerø 15,4. Så det videre til Midt-Telemark ved Flåthaugen har 13 grader. Så tar vi Nome, Flåvatn har 14,3. Så Porsgrunn, og da tar vi med ved Brønstadbukta har 17,3. Olavsberg også det i Porsgrunn 16,6. Seljord, Flatdalsøy der det 15,2. Og så kan vi ta med Skien, der det ved Heivannet har 18 grader. Så tar vi med Innlandet, og der det Elverum ved Lisjøen har 19,5 i vannet. Så det Etnedal ved Øyangsli har 17. Gjøvik fastland friluftsbad har 17,8. Så det Korgen Hamar har 12. Kongsvinger ved Bureien har 18 grader. Lesja ved Lesjaskogsvatnet har 16,9. Lillehammer ved Hundefossen Eventyrpark er det 26 grader i vannet. Så skal vi til Ringebu, og på Venabu har 13,1. Så det Ringsaker ved Ringstrand har 16. Så skal vi til Sel ved Puttenseter, der det bare 7 grader i vannet. Trysil ved Farmen, der det 13. Og så har vi Vestre Slidre ved Fossen Camping Fagernes, der det 18 grader. Og Åmot i Østerdalen ved Slemvika, der det 16 grader. Så kan vi ta med Åsnes, der ved Baksjøen har det 21 grader i vannet. Så bøger vi oss videre til Akershus, og der kan vi ta med oss først ved Asker, ved Halsbukta, der det 19. Holmsbu har 16, så det Asker, Bærum ved Kalvø har 16,6, Enebakke i Morsjøen det 19, Frogn, der det ved Sydstranda 17,1, og så det Lillestrøm ved Vestheia har 19 grader, Nesodden ved Fagerstrand 18,4, Nordre Follo ved Bekkensten har 17 grader, Vestby da har vi ved Son Spa har 18 grader, så kan vi ta med Ås ved Nebba Brygge har 17 grader. Så det Oslo, og tar med da først Huk Naturistsenter 18,1, Vervenbukta 18,1, Sognsvann 18,7, Sørenga 18,7, Tjuvholmen 17,5, Ulstrevannet har 19,7. Og så avslutter vi i Østfold og tar med oss Fredrikstad ved da Foten har 17,5, så det Hvaler ved Helleskilveien har 18 grader. Indre Østfold ved Tyrieltangen har 18 grader, Moss ved Nes Camping har 17,3, og så har vi Refsnesstranda 18 grader, også det i Moss. Råde, Ovensundet har 18,5, og så har vi Sarpsborg ved Skjebergkilen Marina har 18,5.
Så det slik det ser ut i hvert fall rundt om badevannet her i her på Østlandet i hvert fall nå i dag. Så ja, nå med de varmegradene som meldt nå utover uka, så vil nok dette hjelpe på betydelig på badestrendene rundt om i distriktet i hvert fall med de gode temperaturene som meldt.

0: Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Norge møter Senegal i natt på MetLife Stadium i New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn i området som kan føre til pause eller avbrudd i kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn i 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. En død person ble i går formiddag funnet i en båt som har stått på land i lang tid, ifølge Stavanger Aftenblad. Politiet sier at første prioritet nå å identifisere vedkommende. De vil foreløpig ikke kommentere om funnet kan knyttes til en savnetssak, og heller ikke gi opplysninger om kjønn, alder eller identitet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne mandagen, den 22. juni. Nødetatene rykket mandag ettermiddag med store ressurser ut til Andersnatten i Sigdal, hvor det har vært en klatreulykke. Både luftambulanse, et redningshelikopter og alpin redningsgruppe bistår i redningsaksjonen, bekrefter redningsleder Kjetil Hagen ved hovedredningssentralen overfor Drammens Tidende. En person skadet. Pasienten heist opp av redningshelikopter og på vei til sykehus, sier han til Drammens Tidende klokka 15.50. Operasjonsleder Roger Aase forteller at det mistanke om bruddskade, men har ikke ytterligere informasjon om skadegrad. Vedkommende flys til Ullevål sykehus. Den skadde var en del av et klatrefølge på flere personer, og vi jobber nå med å sende inn ressurser for å hjelpe ned de resterende ved fjellsida, sier Hagen, og politiet har foreløpig ikke oversikt over hendelsesforløpet, forteller Aaser. Olav Vestli i Kolsås klatreklubb, som en av de klubbene med størst erfaring i området. Han sier de ikke har noen pågående aktiviteter, og det den høyeste klatreveggen i nærheten av det sentrale Østlandet med en høyde på 200-250 meter med et stort utvalg av ruter, og gjennomgående det for erfarne klatrere og ikke for nybegynner med noen måte. På noen måte, sier han. Og han beskriver veggen som populær, hovedsakelig for nordmenn, selv om det kommer turister innimellom. Drammens Tidende har forsøkt å nå leder for Norske Alpine Redningsgruppe Thomas Horgen, som klokka 15.40 ikke hadde mulighet til å prate med avisa. Andersnatten en bratt kolle som rager 733 meter over havet, og den var et av motivene Theodor Kittelsen benyttet seg av gjentatte ganger. Stedet ble et populært område for klatring på begynnelsen av 1940-tallet. Drammens Tidende har vært i kontakt med Flemming Vatne, som aktivitetsleder hos Sigdal Aktiv, som har hatt som mål å starte med Via Ferrata på Andersnatten i løpet av våren. Vatne sier de ikke har startet arrangerte turer på Andersnatten, og var 15.25 ikke kjent med noen klatreulykke. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Frivillige dronepiloter flyr nå over jordene I Ringerik og Hole for å finne rådyrkalver før slåtten starter, og målet å redde dyr som ellers risikerer å bli skadet eller drept. Prosjektet ble startet I 2025 av Ringerik og Hole kommuner I samarbeid med Norges jeger- og fiskeforbund, og ved hjelp av drone med termiske og kameraer søker frivillige gjennom engene før bøndene setter I gang med første slåtten. Og prosjektet ble satt I gang våren 2025, der vi fikk gjort noen erfaringer med den praktiske gjennomføringen, I tillegg til at vi fikk se om det var nok interessert, og det var en stor suksess, og stadig flere bønder viste interesse for tilbudet, forteller viltrådgiver Alja Mannert. Og I løpet av fjorårets sesong ble det registrert 29 rådyrkalver, og når en kalv blir oppdaget fra lufta, må den flyttes ut av området før slåttemaskinene kommer. Og frivillige har gjort en stor innsats I å starte opp dette prosjektet, og har hovedfokus på dyrevelferd, sier Mannert. Og også I år tilbys tjenesten gratis til bønder I Ringerik og Hole, og søka helt avhengig av at bønderne melder ifra når de planlager å slå. Det betyr at dronepilotene ofte må være klare på kort varsel når været snur og slåtten kan starte. Det egentlig sånn at du I mai og juni må huske at du står klar, forteller en av de 7 dronepilotene som bistår I prosjektet. Og arbeidet allerede godt I gang denne sesongen. I dag ble 2 rådyrkalver bært ut av åkeren og merka. En rågeit som hadde lagt seg ned I åkeren for å føde, gikk på egne bein bort til skaven, fortalte leder I Hole landbrukslag Kristine Remme rett før helga. Ifølge søkemannskapet har all søka pågått I rundt 2-3 uker, og arbeidet vil fortsette I flere uker fremover. Rundt 27 frivillige deltar I søket, og I tillegg til de 7-8 droneoperatørene. De forteller også at det opprettet en egen nettside hvor bønderne kan da bestille flyninger og finne mer informasjon om prosjektet. Selv om på varme sommerdager så klarer de termiske kameraene å oppdage kalvene som ligger skjult I grasset. Og klokka 3-4 på ettermiddagen fant vi ganske lett med termisk drone 6 stykker, forteller en av droneoperatørene. Prosjektet et samarbeid mellom Ringerike kommune, Ringerike jeger- og fiskeforening og Sokna jeger- og fiskeforening. I dag viser det seg at det nytte å bruke droner før man slår grass på åkeren, sier Remme. Og dette skriver da ringblad.no. Lørdag ettermiddag kolliderte 2 biler på fylkesvei 288 sør for Sokna, ca. 3 kilometer unna kommunegrensa mot Krøsra. 5 personer skal ha vært involvert, 4 av disse skal ha sittet I samme bil. Politiet meldte om hendelsen klokka 19.17. Alle 5 involverte var våkne ut av bilene da nødetatene rykket ut, og det ble da meldt om store materielle skader på bilene og full stans I trafikken på sted. Klokka 19.36 melder politiet at alle nødetater fremme på sted. Politioverbetjent Anette Krogstad sier til Ringerikes Blads journalist på sted at det skal ha vært 1 møteulykke, og den ene bilen har kommet over I motgående felt, og vi mistenker at sjåfør av bilen som kom over I motgående hadde promille. Hun kommenterer at det høy fartsgrense på sted, og at det ser ut til at begge bilene kom kjørende I høy hastighet da de kolliderte. Bilen som kom over I feil kjøretning var på vei I retning Sokna, og hadde utenlandske skilter. Føreren av bilen, en mann I 30-årene, anmeldes. Og alle 5 involverte nå sendt til undersøkelse ved Ringerike sykehus, og politiet blir igjen for å gjøre undersøkelse på sted. Klokka 20.15 skriver operasjonsleder Camilla Einarstatter Årdal I politiloggen at veien åpen igjen, og hun forteller også at bilen med de 4 personene I skal ha forsøkt å unngå krasje ved å svinge seg ut I autovernet. Og dette skriver da ringblad.no. Cirka klokka 17.17 skal politiet ha fått melding om en bil som hadde kjørt av Riksvei 7 ved Sokna nære Pukerudhagen. En blanding av generell trafikk og sommerferie inn- og utfart det førte til store køer I løpet av ettermiddagen. Det ble full stans I trafikken forbi sted ifølge politiets første melding om hendelsen klokka 17.35. Ringerikes Blad journalist på sted kunne klokka 17.47 melde at nødetatene nå var på plass og hadde begynt å lede trafikken I rett retning Hønefoss forbi hendelsestedet. Bilen ble stående igjen før det meste utenfor veibanen i østgående felt. Og per 18.04 begynte trafikken å dirigeres forbi sted i begge retninger, og det ventes nå på bilberger. Og politiets innsatsleder på sted, Ellen Holtebu, forteller at det var tre personer i bilen, to voksne og et barn. Alle tre var allerede ved bevissthet og ute av bilen da nødetatene ankom sted. De involverte hadde ingen umiddelbare synlige personskade, men kjørt til Ringerike sykehus for sjekk. Bilen skal være skadet og ikke lenger kjørbar i tilstand, og Holtebu sier det for tidlig å si noe om årsaken til hendelsen. Klokka 18.21 skal trafikken ha begynt å bevege seg som normalt forbi sted igjen. 19.02 var nødetatene ferdig på sted, og politiet bekrefter at ingen av de involverte skal ha blitt skadet. Sjåføren, en mann i 50-årene, blir imidlertid anmeldt og fratatt førerkortet. Og dette skriver da ringblad.no. Politiet melder om en trafikkulykke langs fylkesvei 285 i Lier klokka 16.23 søndag, ca. 5 kilometer unna kommunegrensa mot Hole fra Skareveien. Er hyppig brukt av folk i Ringeriksregionen for å komme seg til og fra, blant annet Drammen. Og politiloggen opplyser operasjonssteder om at en motorsykkel skal ha sklidd ut i en sving og treffe i en varebil, og hendelsen skal ikke ha fått alvorlige følger da den skal ha skjedd i lav hastighet. Og det meldes at det ikke er trafikale problemer på sted. Drammens Tidende melder også om en MC-ulykke på en annen hovedvei til og fra distriktet tidligere samme dag. Klokka 14.30 skal en bil og en motorsykkel ha kollidert på Ringeriksveien i Modum, og denne hendelsen skal ha skjedd ca. 4 km unna kommunegrensa mot Ringerike. Her ble imidlertid fører av motorsykkelen fraktet til Ullevål sykehus med luftambulanse. Føreren beskrives da som alvorlig, men ikke kritisk skadet. Riksvei 350 ble her stengt i en periode, men er nå åpen igjen. Og dette skriver da ringblad.no. Vektere ved en pub i Hønefoss meldte om en kranglete mann som ikke ville forlate stedet klokka 00.50 natt til lørdag. Politiet kom i kontakt med mannen i 40-årene, og han ble bortvist fra stedet av patruljen, melder Sør-Øst politidistrikt. En drøy halvtime senere, klokka 01.27, meldte vektere at mannen var tilbake på stedet, og i mellomtida skal han også ha blitt slått til av en ukjent person. Og politiet kom i kontakt med mannen, og han ble fremstilt for legevakt, og anmeldes da for ikke å etterkomme politiets pålegg, opplyser operasjonsleder Espen Reite. Og dette skriver da ringblad.no. Like før midnatt fredag så gikk en politipatrulje til anmeldelse av en mann i 20-årene for bikjøring i ruspåvirka tilstand. Han ble stoppet i Torgata Jevnaker sentrum, og mannen ble stanset i trafikkontroll, og førerkortet hans ble beslaglagt på sted, opplyser operasjonsleder i politiet Marius Daffinrud Fosvold. Og dette skriver da ringblad.no. Denne uka skal temperaturen øke, og det er varslet temperaturer opp mot 30 grader i Ringeriksregionen til helgen, og statsmeteorolog Håkon Mjelstad erklærer sommeren for startet på Østlandet. Det blir i hovedsak tørt og varmt vær. Det ser ut til at været kan holde en stund, sier Mjelstad til NRK. Yr.no varsler 29 grader i Ringerike lørdag, og meteorologen utelukker ikke hetebølge på Østlandet mot slutten av uka. Og definisjonen på hetebølge er 5 dager på rad, hvor det er 27 grader eller mer, og at vi får 5 eller 6 dager med 27 grader kan skje, sier Mjelstad til NRK. Og dette skriver ringblad.no. Fylkesvei 287 over Åmot til Bru stenges helt for biltrafikk i perioden 24. juni til 5. juli. Onsdag 24. juni klokka 9 vil Åmot Bru på fylkesvei 287 være helt stengt for biltrafikk. Stengningen ligger mellom Kongsfossveien og Åmotsbakken og i umiddelbar tilknytning til Korketrekkeren. Brua vil være stengt frem til søndag 5. juli. Ifølge Buskerud fylkeskommune skyldes stengingen at det er opp dag av skader på brua som må utbedres, og skadene beskrives da som så omfattende at vedlikeholdsarbeidet krever at hele veibanen stenges for normal ferdsel i 2 uker. Brua blir kun stengt for biltrafikk. Gående og syklende kan passere på gangbana. Og siden veien er hovedfartsåra mellom Modum og Sigdal, så er det mange som nå må forberede seg på å kjøre alternative ruter. Buskerud fylkeskommune setter opp skilt som viser omkjøring for den stengte brua. I Prestfoss skiltes til omkjøring via fylkesvei 2894 til Krøderen, og deretter langs fylkesvei 280 til Åmot. I Strandgata skiltes til omkjøring via fylkesvei 2842 Refsalveien og fylkesvei 2736 Skotselveien via Skotselv og Hokksund. I Lærbergkrøsset i Hokksund skiltes det via riksvei 350, fylkesvei 2736 Skotselveien og fylkesvei 2842 Refsalveien til Strandgata. Og i Hatlekrøsset Vikersund nord skiltes det via fylkesvei 280 til Krøderen og deretter via fylkesvei 2894 til Prestfoss. Og skiltinga tilpasset tungtransport. Mindre kjøretøy kan velge andre lokale ruter, men disse rutene ikke skilta. For skilting til Blåfarverket vil det sette oss opp egne skilt i forbindelse med omkjøringer fra Lærbergkrøsset i krøsset mellom riksvei 350 og fylkesvei 2736 fra begge sider, og for trafikk fra Drammen og i Hatlekrøsset for trafikk fra Hønefoss. Og dette skriver da bygdeposten.no. Noen har kappa flaggsnora og fjernet regnbueflagget fra det offentlige flaggstanga på Noresund i helga. Ordfører Andreas Kagiavas Torp kaller handlinga skuffende og lover å fortsette å markere for mangfold. Som ordfører for en kommune som jeg opplever som inkluderende og glad i mangfold i bygda vår, så er jeg svært skuffet over at noen tenker at en slik handling er greit, sier ordfører Andreas Kagiavas Torp. Dette er en trist hendelse som ikke speiler verdiene våre. I kommunen vår skal alle føle seg trygge, sette og velkomne, fortsetter han. Ordføreren understreker at hendelsen ikke vil endre kommunens holdning til mangfold og inkludering. Det er utrolig skuffende og leit at noen tenker at dette er en grei handling, for det er det absolutt ikke. Krøstra skal være en inkluderende kommune hvor alle skal føle seg trygge og som en del av fellesskapet, sier Torp. Han mener hendelsen viser viktigheten av å fortsette markeringene. Denne handlinga beviser at det er fortsatt at det er viktig og riktig å markere for mangfold og inkludering. Regnbueflagget er et positivt symbol på nettopp dette, og så lenge jeg er ordfører i Krøstra kommune, så vil vi fortsette å markere med dette flagget. Og dette

0: 0,2 i alkoholpromille. Rettsmøtet ble avholdt i Buskerud tingrett 12. juni. Retten opplyste at siktede hadde avgitt en uforbeholden tilståelse. Tilståelsen styrkes av de øvrige opplysningene i saken, herunder politiets anmeldelse, legeundersøkelsen og resultatet av blodprøven tatt av siktede samme dag. På bakgrunn av dette så fant retten det bevist at siktede hadde handlet som beskrivet i siktelsen, når det står det i tingrettens rettsbok. Og påtalemyndigheten opplyser at det ikke oppstod spesielle fare ved kjøringa utover den faren som alltid oppstår ved ruspåvirka kjøring, med unntak av at siktede hadde sin mindreårige sønn som passasjer. Han er tidligere straffa for ruspåvirka kjøring. Siktede vedtok 13. juni 2022 et forelegg for ruspåvirka kjøring, og han var da påvirka tilsvarende over 0,2 i alkoholpromille, men hadde ikke så høy promille at han mista førerkortet. Og Modum-mannen ble dømt til fengsel i 27 dager. I tillegg må han betale en bot på 20 000 kroner, og han fradømmes førerretten i 2 år. Han pålegges full ny førerprøve for gjenerverv av førerretten. Og dette skriver da bygdeposten.no. Nødetatene rykker søndag ved 19.50-tida ut E134 ved Darbu etter melding om en MC-ulykke. Det skal være snakk om en singelulykke, melder operasjonsleder Camilla Einarsdatter Årdal. Fører er våken, ukjent skadegrad. Og saken oppdateres, dette skriver eikeblad.no. Søndag ettermiddag rykket nødetatene ut til Ringeriksveien i Modum etter at en personbil og en MC skal ha kollidert. Politiet meldte at MC-føreren hadde smerter i et bein, men informerte senere at vedkommende var alvorlig skadd og flydde til Ullevål sykehus. Veien ble stengt en periode etter hendelsen, som følge av at en luftambulanse skulle lande på sted. På sted fortalte politijobbetjent Anette Krogstad at personbilen svingte over i motgående felt. Om MC-en som kom like bak så dette, er uklart. Operasjonsleder Camilla Einarsdatter Årdal opplyser at MC-føreren skal ha kjørt inn i en personbil bakfra, hvor det satt 4 personer. Ingen av disse skal være skada. Politijobbetjenten forteller at de involverte har hatt hell i uhell. Og en buss som kom kjørende hadde både lege og helsesykepleier ombord, og de var i gang før nødetatene var på plass. Og det var helt tilfeldig at de satt i bussen. I tillegg var det en fra Forsvaret som ga seg til å dirigere trafikken, sa Krogstad. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Like etter klokka 15.30 søndag ettermiddag så meldte politiet om en personbil som hadde kollidert med en telefonstolpe i Fossgata i Vestfossen. Flere strømførende kabler skal henge ned, og en person involvert, dette er føreren, sjekket av ambulanse og finnet uskadd. Trafikken går som normalt på sted. Klokka 15.47 meldte Årdal at bilen har kommet utenfor veibanen og treffet stolpen, og glitteret er på vei ut for utbedret skadene, og politiet oppretter sak, og dette skriver eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 22. juni.
1: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: Du lytter nå til radiostasjonen med Buskeruds beste musikkblanding. Dette Radio Modum.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
2: Vi skal se på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå gjennom helgen. Og det vi kan ta med oss, vi starter da på fredagen, som den første meldingen, det var da den 19. Og da var det vel, skal vi se, det var da på ettermiddagen den fredagen, den 19. Flesberg og Numedalsveien. Politiet rykket ut etter melding om trafikkulykke. Skal være et sammenstøt mellom en personbil og en henger, og to personer involvert. En skal være lettere skadet, og oppdateres står det. 16.22, politi og ambulanse er på sted, og personen som er lettere skadd blir undersøkt av ambulansen, og trafikken går som normalt på sted. Og så er det 17.48. Årsaken til ulykka er et hengerfeste med henger som løsnet fra en elbil, og henger rullet over i motgående og traff annen personbil i høyre side. Store materielle skader på dette kjøretøyet, og begge fører er avhørt på sted, og fører av elbil fått sitt førekort midlertidig beslaglagt, og ingen personskader sak opprettet. Så er det en melding i natt, Drammen og Bragernes, klokka 00.02. Vektere ved et utested kontaktet en politipatrulje, da det var en beruset og kranglete mann som var til sjenanse for øvrige gjester på sted. Mannen i 50-årene ble bortvist fra stedet av politiet. Så er det klokka 00.45. Mannen valgte å ikke etterkomme pålegget gitt av politiet. Han ble påtreffet av en politipatrulje, og mannen innbringes i arrestet og anmeldes. Så er det Ringerike og Hønefoss klokka 02.04. Den kom så da først klokka 00.50. Vektere ved en pub meldte om en kranglete mann som ikke ville forlate sted. Politiet kom i kontakt med mannen i 40-årene. Han ble bortvist fra sted av patruljen. Så er det klokka 01.27. Vektere meldte om at mannen var tilbake på sted. I mellomtida var han også slått til av en ukjent person. Politiet kom i kontakt med mannen, og han ble da framstilt legevakt og anmeldes for å ikke etterkomme politiets pålegg. Så er det på lørdag ettermiddag. Drammen på fylkesvei 282 ved Nedre Strandgate. Det var da klokka 18.17. Politiet rykket ut etter melding om trafikkulykke på fylkesvei 282, sammenstøtt mellom personbil og MC. Fører av MC er bevisst og stabil, og oppdateres står det. 18.38, så var det politiet ønsket tips om en mørk blå Tesla, modell da S, som kan være involvert i ulykka, og ta kontakt med politiet på 02800. Så var det klokka nå 18.55. Politiet har kontroll på Teslaen. Den sto parkert utenfor en butikk i nærheten, og politiet gjør undersøkelse for å bringe klarhet i årsaken til ulykka. Klokka 19.32, selve sammenstøtet skal ha skjedd inne i Bragernes-tunnelen, og politiet har sikret føreren og av personbilen og tatt beslag i førekortet. Fører av MC er lettere skadd, og det er ikke mistanke om ruspåvirkning. Sak opprettes. Så er det til Ringerike Sokna, fylkesvei 288 ved gamle Hallingdalsveien. Klokka 19.17, politiet rykker ut sammen med ambulanse etter melding om trafikkulykke, front mot front ulykke, og to biler og fire personer involvert. Alle personer er våkne og ute av bilene. Store materielle skader, ukjent skadegrad på involverte, full stans i trafikken på sted, og berger er bestilt og oppdateres står det. Klokka 19.21, mannskaper som fra brann og er fremme på sten, og er fem involverte, ikke fire som først var meldt. Klokka 19.36, alle nødetatene er fremme på sted, og en kvinne blir kjørt til Ringerike sykehus med ambulanse. Politiet gjør undersøkelse på sted for å bringe klarhet i årsak. Klokka 20.15, en av bilene har kommet over i motgående, og fører av denne, en mann i 30-årene, blir sikta for ruspåvirket kjøring. Mannen var alene i bilen, og den andre bilen med fire personer har forsøkt å unngå sammenstøte og lagt seg så godt ut mot autovernet som mulig. Og disse fire personene er kjørt til Ringerike sykehus for videre oppfølging, og veien er nå åpen. Så det Jevnaker, Ransfjorden, Bjertnes klokka 20.45. Politiet på sted sammen med brann og ambulanse etter melding om en båt som hadde gått på grunn akkurat ved grensa til Sør-Øst politidistrikt. Noe uavklart rundt hva som faktisk har skjedd. Det kontroll på to personer som skal ha vært i båten da hendelsen skjedde. En person følges opp av helse, kjørt til Ringerike sykehus og ukjent skadegrad og oppdateres, og den andre personen foreløpig ikke vurdert til å trenge helsehjelp. Så det klokka 21.59. Begge de involverte har status som mistenkte da politiet mistenker ruspåvirkning under føring av båten og sak opprettes. Så det natt til søndagen, Kongsberg og Jondalen klokka 00.51 på fylkesvei 37. Når det tatt er på vei til sted etter melding om en ulykke med en sykkel. Det fremstår som syklist har falt og at det ikke er noen andre involvert i hendelsen. Klokka 01.13 politiet har ankommet sted og tilser da involvert person og undersøker hendelsesforløp. 01.19 det sendt en luftambulanse til sted som forventes å lande snart, og syklist en mann i 50-årene. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med at han svingte, og siste oppdatering da klokka 02.09 syklist flys til Ullevål sykehus for behandling, ukjent skadegrad og veien åpen for øvrig trafikk. Så skal vi til Flå og Gullsvik. Klokka 01.09 står da at kom til politiloggen 02.34. Det også på Riksvei 7. Politiet kontrollerte en varebil ført av en mann i 20-årene. Mannen mistenkes av forkjøring i alkoholpåvirket tilstand. Han ble fremstilt prøvetaking og anmeldes på forholdet og fikk førekortet midlertidig beslaglagt. Så det Drammen og Bragernes klokka 01.46. En politipatrulje ble tilkalt av vakter opp ved utested, og da det var amper stemning på sted, to kvinner i 40-årene var kranglet og nekta å oppgi personalia til politiet, og de ble innbrakt til arrest. Det var så Drammen og Bragernes. Så skal vi til Flå og Gullsvik igjen. Klokka 02.29, men det kom til politiloggen 04.26. Det altså på Riksvei 7. UP kontrollerte en varebil. Bilfører mann i 20-årene mistenkes for kjøring i alkoholpåvirket tilstand. Han ble fremstilt prøvetaking og fikk førekortet midlertidig beslaglagt. Og i bilens lasterom var det 9 personer, inkludert bileier. Bileier ble anmeldt for overlastelsesmedvirkning og fikk førekortet midlertidig beslaglagt, og de involverte anmeldes for forholdet. Så det Drammen og Bragernes, der det klokka 03.15, det kom til politiloggen 04.29, vektere ved et utested. Kontakta en patrulje da de hadde en kranglete gjest på sted, og en kvinne i 30-årene ble bortvist fra stedet av politiet. Så det Drammen og Strømsø klokka 03.31. En politipatrulje kom over en overstadig beruset mann i 30-årene som var lite kontaktbar. Han ble fremstilt legevakt. Og så det da videre et Modum og Åmot klokka 03.07. Den kom til politilov 05.46. Politiet kontrollerte en personbil ført av en mann i 40-årene. Mannen hadde ikke gyldig førekort og mistenkes for kjøring i ruspåvirket tilstand. Han ble fremstilt for prøvetaking og anmeldes for forholdet. Så det Drammen E134 og Røykenveien søndag formiddag klokka 13.02. Politiet rykket ut etter melding om kollisjon mellom en personbil og lastebil. Hendelsen har funnet sted i lav hastighet og ingen personer skal være skadd, men det trafikale problemer på sted. Klokka 13.33. Politiet på sted og bilbagger på vei, og det jobbes med å få veien rødda slik at trafikken kan gå som normalt. Klokka 14.29. Veien rødda. Så Øvre Eike, Vestfossen, Fossgata klokka 15.31. Politiet på sted etter melding om en personbil som har kollidert med en telefonstolpe. Flere strømførende kabler skal henge ned og en person involvert, og dette føreren. Den sjekket ambulanse og finner uskade, og trafikken går som normalt på sted. Klokka 15.47, bilen har kommet utenfor veibanen og treffer stolpen, og glitter er på vei for å utbedre skaden, og politiet oppretter sak. Så det Modum og Ringeriksveien klokka 14.30, når etaten rykker ut etter melding om trafikkulykke, sammenstøt mellom personbil og MC. Fører av MC våken, men har smerter i et bein. Og 15.07, veien stenges en periode i forbindelse med at luftambulanse skal lande da på skadested. Og så er det klokka 16.46. MC skal ha kjørt inn i personbil bakfra. Og fører av MC er fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus. Alvorlig, men ikke kritisk skadd. Totalt 4 personer i personbilen. Ingen av disse skal være skadet. Politiet oppretter sak, og veibanen er åpnet. Så er det videre. Lier, Sylling, Nordløkka, fylkesvei 285 ved Ringeriksveien, 16.23. Politiet rykker ut sammen med de andre nødetatene etter melding om en trafikkulykke. En MC skal ha sklidt ut i en sving og treffe en varebil. Skal ikke være alvorlig ulykke, har skjedd i lavere hastighet og ingen trafikale problemer. Meldte på sted og oppdateres klokka 18.47. Politiet avslutter på sted. Fører MC, en mann i 30-årene, er undersøkt ambulanse på sted og dimittert, og mannen har fått sitt førerkort beslaglagt og sak opprettes. Så er det Ringerike, Riksvei 7 ved Soknedalsveien ved Pukerudhagan. Klokka 17.17, politiet er på vei til sted etter melding om trafikkulykke. Singelulykke, en bil har kjørt ut, 3 personer involvert, alle er våkne ut av bilen. Og trafikken står på stedet, jobbes med å etablere dirigering, og bilbag er på vei. Så er det 19.02, politiet er ferdig på sted, ingen personskade, fører en mann i 50-årene blir anmeldt og har fått sitt førerkort beslaglagt. Så er det Øvre Eiker i 134 Darbu. Politiet rykker ut sammen med ambulanse etter en melding om MC-ulykke. Singelulykke, fører er våken, ukjent skadegrad og oppdateres. Og fører er fraktet til akuttmottak med ryggsmerter. MC blir hentet og politiet oppretter sak. Så er det Flå Gullsvik. Det er en melding som står klokka 18.08, men den kom først til politiloggen klokka 23.20. UP har sammen med Statens Vegvesen i løpet av kvelden avholdt trafikkontroll. Fartsgrense på sted var på kontroll var 80 km i timen. 6 fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. 1 fikk forenklet forelegg for bruk av mobil. 1 fikk gebyr for manglende bruk av bilbelte. 5 kjøretøy ble avskiltet. 1 kjøretøy ble ilagt bruksforbud på sted. I tillegg ble 82 sjåfører da kjøretøy kontrollert opp mot kjøring i ruspåvirket tilstand. Ingen reaksjoner på siste forhold. Så er det Flå klokka 22.48. Det kommer til politiloggen 00.25 på Riksvei 7. UP har i løpet av kvelden kontrollert en person beført av en mann i 20-årene etter at bilen foretok en ulovlig forbikjøring. Da kveldens forhold medførte at han fikk for mange prikker på førerkortet, ble han anmeldt og fikk førerkortet midlertidig beslaglagt. Så er Lier og Høvik klokka 22.49, men den kom til politiloggen 01.39. Politiet fikk melding om pågående skadeverk ved skolen. På sted er det et bordtennisbord tilhørende skolen som er skadet. Politiet har påtreffet 4 mindreårige gutter i starten av 10-årene som mistenkes for forholdet. Og fortsatt er varslet, og politiet oppretter sak. Så er det på morgenen i dag til Lier og Sylling klokka 05.51 på Vestsideveien. Politi og ambulanse er på vei til sted etter melding om en ulykke med en sparkesykkel, og det framstår som at det kun er sparkesykkelen med en person som er involvert, og vedkommende skal ha fått forhjul i grusen og falt. Så er klokka 06.01, politiet er på sted og i kontakt med en mann som er til fot, så han opplyser at han er uskadd og ikke ønsker hjelp, og ambulanse er avbrutt, står det. Så det er det meldingene som politiet kom med, altså politiet i Sør-Østa, i sin politilogg nå denne helgen. Så de har hatt en del å gjøre nå også. Så det er i hvert fall det siste ifra dem.

Nå skal du ta med en sak her fra nytelse.no, som vi har fått fra NTB, fra Norske Telegrambyrå. De skriver om at derfor skal du droppe trusa, står det, for 22. juni så feires den internasjonale truseløsdagen. Og det å gå truseløs er både pirrende og sunt for underlivet. No Panty Day feires hvert år 22. juni og ble skapt for at kvinner verden over skal føle seg fri til å ha på seg hva de selv ønsker, uten å måtte passe inn i de sosiale normene. Det å gå truseløs er faktisk veldig befriende, og ikke minst godt for miljøet i underlivet ditt, sier seksolog og presseansvarlig i nytelse.no, Maria K. Ebbestad. Tette syntetiske truser kan skape ubalanse i den naturlige bakteriefloraen vi har i underlivet, og det er derfor ikke så dumt å ta en trusefri dag. Jeg anbefaler alltid folk å sove naken, da får du god lufting i underlivet. Dessuten er det deiligere å ligge inntil partner når begge er nakne. Om du ikke vil gå truseløs på dagtid, så bør du tenke på hvilke materialer trusene er laget av, sier Ebbestad, som tipser om at tynn ull, silke eller bomull er det beste å bruke, og at du heller kan dra fram sexy blonder, lakk og lær med spesielle anledninger. Det er ikke bare underlivet som blir glad av en truseløs dag eller flere, det gjør nemlig at man føler seg ekstra sexy og fri. Det å gå truseløs er befriende, og det er jo ikke noen som trenger å vite om det. Men om du vil fortelle dette partner, er det jo spennende å ha en sexy hemmelighet dere imellom, smiler Ebbestad. Det er uvisst hvor lenge truseløsdagen har vært feiret, men det sies at den har vært markert siden midten av 80-tallet. Selve trusa kom til verden helt tilbake på 1200-tallet, men ble ikke populært før på 1800-tallet. Og siden den gang så har utviklingen vært enorm, og nå finnes undertøy alle slags former, fasonger og stoffer. Og så er det 5 grunner da til å gå truseløs. Ja, du leste riktig. Å droppe trusa handler ikke bare om erotikk. Det kan faktisk være både deilig, praktisk og befriende. Og her er 5 gode og kanskje litt frekke grunner til å la undertøyet ligge igjen i skuffen. Nummer 1. Mer luft i underlivet. Bomull eller ei, det å gå truseløs gir huden i underlivet pause fra fukt og friksjon. Det kan forebygge sopp, irritasjon og ubehag, altså sunnere trusefri zone. Nummer 2. Sensuell frihetsfølelse. Den lille hemmeligheten om at du går uten noe under kan gi et ekstra piff i steget. Mange beskriver det som en pirrende frihetsfølelse, og ja, det kan merkes på hele kroppsspråket. Og så er det nummer 3. Ingen trusekant her. Jeg liker flawless look, og har du på deg en tettsittende kjole, skjørt eller leggings, dropp trusa og unngå synlige trusekanter. Smooth og sexy både foran speilet og i selskapslivet. Nummer 4. Bedre søvn. Ja, faktisk, å sove uten undertøy gir kroppen ro og mindre varme i underlivet, og flere studier anbefaler å droppe trusa når du legger deg, og mange sover bedre naken eller understelsfri. Så er siste punktet, nummer 5, perfekt for spontanitet. Om du plutselig befinner deg i en het situasjon, er det et plagg mindre i veien. Just saying, står det. Så det var 5 grunner da til å gå truseløs på denne truseløsdagen, som er altså 22. juni, som feires hvert år da. Så da er det bare å droppe trusa, som de sier her, ifra nytelse.no. Og for det å gå truseløs altså, er både pirrende og sunt for underlivet. Som de også fortalte her i denne pressemeldingen da, både seksolog og presseansvarlig i nytelse.no, Maria K. Ebbestad da, som fortalte om det. Så det er en sak som nytelse.no kom med, som vi har fått ifra NTB.

Samme sak ifra NAF om at her kan du følge i VM-guttas hovedspor og oppsøke Norges vikinghistorie, står det. Er du inspirert av landslagets vikingbilde? Slik finner du fram til vikinghistorie og andre eventyrlige kjøreturer i sommer. Og Vikingveien er en av mange historiske norske veier som er samlet i ny bok. Vikingskipa i VM-bildet ble rodd inn fra Tønsberg, som nettopp er området det Der svært mye vikinghistorie er gravd fram. Og i området finner du også Vikingveien, som går forbi stedene der Osebergskipet, Gokstadskipet og Klåstadskipet blei finnet. I den nye boka Norges eventyrlige bilture har NAFs veibokredaktør Per Åge Lauritsen samlet 32 veier som er rike på historie og byr på muligheter for opplevelse. Fjord og fjell i bakgrunnen på VM-bildet er hentet fra Gudvangen i Aurland kommune. Kjører du videre fra Gudvangen kan du ta snøveien over fjellet mellom Flom og Lærdal og oppleve vill og spektakulær natur, sier Lauritsen. Dette er en bok for dem som har lyst til å svinge av hovedveien og bruke bilen til å få opplevelser. Det er gjerne ikke den raskeste veien som er mest interessant, sier Lauritsen. Boka rommer mye mer enn vikinghistorie og dekker alle landsdeler. Det kan gi godt utgangspunkt for både langturer og mer kortreiste opplevelser i sommer. I kapitlet om Sølvveien kan du for eksempel lese om veien som ble bygd på befaling av kong Kristian den 4. etter at det ble funnet sølv på Kongsberg. Og alle veiene i boka byr på gode stopp, og du kommer sannsynligvis litt klokere ut i den andre enden av veien, sier Lauritsen. Og boka inneholder mange veier du sannsynligvis aldri har hørt om, men også mer kjente strekninger som Atlanterhavsveien og Trollstigen. Og bruker du bilen bare for å komme raskest mulig fra A til B, er det greit nok. Men om du vil oppleve noe mens du kjører, så finnes det veldig mange muligheter, sier Lauritsen. Og hvis Lauritsen skal trekke fram en vei fra boka, så er det en strekning i Nord-Norge som først dukker opp i tankene. Hvis du skal til Finnmark, må du få med deg Ishavsveien, sier Lauritsen. Ishavsveien går ut mot Berlevåg gjennom landskap hvor du får oppleve fjell, hav og vær. Og det er et spektakulært stykke Norge. Du kjører gjennom klippeformasjoner ut og inn langs fjordene og videre mot Berlevåg. Der får du virkelig følelsen av at Barents havet, og Ishavet er det neste, sier Lauritsen. Og Norges eventyrlige bilture er tilgjengelig i bokhandleren fra midten av juni. Så da kan du få kjøpt deg den boka der hvis du ønsker det da. Så da fikk du i hvert fall litt inspirasjon der hvis du har lyst til å bli, hvis du har blitt inspirert av landslagets vikingbilde da. Landslaget her er da fotball som tok ut som sagt et vikingbilde som har, ja, det har vel blitt populært og i hvert fall skapt engasjement rundt om i hele verden faktisk, det bildet der. Så de har fått litt oppmerksomhet etter at det ble tatt av. Men ja, det kan du jo kanskje by å kjøpe den boka og få litt inspirasjon til hvor du skal reise kanskje nå i disse ferieukene som nå ligger framfor oss. Det er i hvert fall en sak ifra NAF.

skal ta med oss en sak her som vi da har, som da Ringerikes Blad skriver om på sine nettsider på ringblad.no, men som også da nettavisen.no har skrivet om på sine nettsider. Og det handler om Norges kamp nå i natt. Den står i fare nå. Det er rapporter fra USA nå i forbindelse med fotball-VM da, og det er spådd skikkelig ruskevær i New York mandag, og det kan få konsekvenser for Norges VM-kamp mot Senegal. Og natt til tirsdag spiller Norge sin andre kamp under årets fotball-VM mot Senegal på MetLife Stadium. Og nå får kampen stor oppmerksomhet i amerikanske medier, men ikke på grunn av det sportslige. Det er nemlig meldt skikkelig ruskevær, og det hevdes at været kan bli så ille at kampen kan bli stoppet eller utsatt. Og kampen er i fare som en følge av været, skriver nettstedet pix11.com. Og nettavisen var på plass på MetLife Stadion i New Jersey dagen før kamp, og der holdt landslagsspiller Martin Thorsby og landslagssjef Ståle Solbakken obligatoriske pressekonferanse. Solbakken la da ikke skjul på at de var klar over at det er meldt nedbør til oppgjøret, og landslagssjefen tror regnet vil få konsekvenser for grassmatta, som han beskrev som noe som lignet en kunstgrassbane. Og det er ventet tusenvis av norske supportere til den utsolgte kampen på arenaen som tar 80 000 tilskuere, og det kan imidlertid bli en våt opplevelse ettersom arenaen ikke har tak. Og det er ventet regnskurer utover mandagen, og etter hvert kan dette utvikle seg til kraftig regn, og det er også prognoser om tornevær, lyn og voldsom vind, og det internasjonale fotballforbundet FIFA har imidlertid ingen egen protokoll når det kommer til været. Og nettsidene til MetLife Stadium skriver på sin side følgende om værhendelser generelt. Lyn, kraftig vind eller mye snø kan føre til at kampen blir stoppet eller utsatt, og ved en situasjon der folk må evakueres som en følge av været, er det viktig å høre på de som jobber ved stadion, og står det å lese. Også NBC New York melder om potensielt uvær og lyn i sin værmelding for mandagen, og TV-kanalen advarer mot at det kan bli et ordentlig kaos rundt New York med strømbrudd og trær som ramler ned som en følge av vinden, og kampen mellom Norge og Senegal starter klokka 20.00 lokal tid eller 02.00 da natt til tirsdag norsk tid. NBC oppfordrer folk til å ikke kjøre bil i uvær og holde seg på så høyt som mulig inndørs, da det kan være fare for oversvømmelser. Nødetatene i New York rykker også ut med en klar beskjed til byens mange innbyggere i forkant av VM-kampen. Blant annet varsler pendlere om at det er stor fare for trafikkork i det kollektive tilbudet som følge av VM-kampen med Norge, og befolkningen blir rådet til å beregne ekstra god tid på grunn av både værsituasjon og fotballkampen. Og allerede i forrige uke advarte forsker ved Meteorologisk institutt Patrick Stoll om værsituasjonen i New York overfor nettavisen. Det er stor sjanse for at det blir veldig vått, sa Stoll til nettavisen, og det er sjanse for at det blir noen pauser eller forskyvninger også, og hvis det inntreffer slik prognosene er nå, det er regler om at det ikke skal være noen tornevær som pågår mens kampen er, sa han. Og den britiske avisa The Independent har meldt at reglene i New York er slik at kampen skal stanses dersom det registreres lyn innenfor 8 miles, altså rundt 13 kilometer fra stadion. Og spillet kan først gjenopptas etter 30 minutter uten nye lynnedslag. Og dersom et nytt lynnedslag registreres innenfor sikkerhetssona, starter nedtellingen på nytt, og under klubb-VM i USA i fjor så ble kampen mellom Chelsea og Benfica stanset 5 minutter før slutt på grunn av tornevær, og laget måtte vente i nærmere 2 timer før oppgjøret kunne fortsette. Så da får gjenstå å se da hva som skjer med kampen, om de begynner spillinga og må da stoppe kampen underveis, eller om hele kampen blir forskyvet og blir utsatt, eller om de da spiller litt av kampen først, og så på grunn av tornværet da kanskje må stoppe den inntil videre, så da kan det bli en lang natt for de som skal følge med. Jeg er jo ikke så veldig interessert i fotball, men akkurat nå når det er VM, så synes jeg det er moro å følge litt med. Det er 28 år siden sist, så da må man jo følge litt med også. Så da kan det jo bli en lang natt for oss som skal se på kampen mellom Norge og Senegal.
Senegal. Det begynner klokka to i natt, så da hvis alt går som det skal, så jo den ferdig vel ved, ja, ved firetida, sånn cirka. Men blir det utsettelser, så kan det bli morgenkvisten før den blir ferdig. Så da får vi se om prognosene slår til, da, om det blir mye lyn og torden, og ikke minst også oversvømmelser og masse regn og vind som kan ende med strømbrudd. Det kan vel også kanskje gjøre nok til at kampen blir utsatt hvis det blir strømbrudd på stadion. Men vi får nå se da hvordan det går. Men det i hvert fall en sak som nettavisen.no skriver om på sin nettside, men også Ringerikes Blad da på ringblad.no da. Så får i hvert fall uansett ønske vår norske utøvere og landslaget lykke til uansett med kampen, og så tenkte jeg vi kunne høre den. Det har blitt en sånn stor stå her rundt den roinga da, og vi skal i hvert fall få høre nettopp den sangen. Det jo Petter Katastrofe da med Oljeberget, og med da Vikingblod.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
3: Fredag 26. juni mellom klokka 12 og klokka 16 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand utenfor Coop Rix Geithus. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Coop Rix Geithus førstkommende fredag mellom klokka 12 og 16. Hjertelig velkommen skal det være. Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithus Vels lokaler ved Folkvang Samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithus Vels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal det være.
4: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag av 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Fotsern, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radiomingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Her er Kjøp og salg med Øyne på Radio Modum. Her er en bok, Norske skiløpere fra 1960 og bakover. Den selges for kroner 1000, og for interesse så kan du ringe vedkommende på telefon 468-41-293. Det var også 468-41-293. Her er det et trekkspill som selges. Det er av merket Ballo, og det er både med bass og tangenter på dette trekkspillet. Og det selges for kroner 2000, og er du interessert så kan du kontakte vedkommende på 911-95-686. Det var altså 911-95-686. Så er det flere ting som er til salg her. Det er Volta støvsuger. Den suger meget bra. Det følger med tre esker med støvsugerposer, og alt tilbehør følger med. Den er meget pent behandlet og selges for kroner 300. Så er det et Canon EOS 300 digital kamera. Det er stort display på kamera, og ny lader og to batterier og minnekort. To objektiver følger med, og det er mange innstillinger på kamera. Pris kan diskuteres på kamera. For mer informasjon så kan du ringe vedkommende på 91 90 20 14. Det var også 91 90 20 14. Vil du ha med deg noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte et lysom, så kan du jo kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe 31 01 58 10, eller send oss en e-post. Det er postkrøllalfa@radiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Ta med oss en sak her fra Blåfarveverket, og de inviterer til stor sankthansfeiring tirsdag 23. juni. Blåfarveverket feirer 250-årsjubileum i 2026, og sankthansaften blir det stor feiring der alle er invitert. Det er flere høydepunkter på programmet på arrangementet som er gratis for alle. To av kveldens trekkplaster er utvilsomt Kim Vigor og brandbamsen Bjørnis. Vigor, kjent fra blant annet Demenskor og Maskorama, skal både synge selv og lede allsang. Bjørnis møter barna og blir med og passer på når sankthansbålet skal tennes. Det blir også taler og snoreklepping denne kvelden. Direktør Tone Sinding Steinsvik skal snakke om jubileet, og Kirsten Vassen fra Sparebankstiftelsen Modum skal foreta den offisielle åpningen av Arsenikkens hus, som Sparebankstiftelsen har gitt økonomisk støtte til. Her blir det også bli spennende avduking inne etter

Snora er klept. Blåfarverket legger til rette for at alle gjester skal ta med egen legger til rette for at alle gjester kan ta med egen mat og grille på oppsatte griller denne kvelden. Det vil også bli utendørs salg av mat for de som ikke ønsker å lage selv. Hele arrangementet vil foregå i området utenfor Arsenikkens hus og i parkanlegget mellom Arsenikkens hus, den blå butikk og elva, og det blir satt fram ekstra bol og benker, men besøkende oppfordres til å ta med seg campingstol. Blåfarverket har åpent som vanlig hele dagen og utvider åpningstida på verket til klokka 18.00. Denne dagen så alle som vil starte sankthansfeiring med et besøk på kunstutstillingen eller annet har muligheter til det. Og her er programmet. Fra klokka 16.00 blir servering av mat ute, og grillene er varme. Klokka 17 Brannbamsen Bjørnis kommer første gang. Klokka 18.00 velkommen med da Kim Vigård og Tone Sinni Steinsvik, som også introduserer Kirsten Vassen, Sparbankstiftelsen Sparbank 1 Modum. Blir klepping av snor på Arsenikkens hus og avdukinga inne cirka klokka 18.20. Brannbamsen Bjørnis kommer tilbake, og vi tenner sankthansbål. Historiker Lasse H. Bjørnland forteller om sankthansfeiring på Blåfarverket historisk sett, og cirka klokka 18.30 Kim Vigård leder av fellesang og barnelek. Cirka klokka 19.40 fellesang med Kim Vigård. Cirka klokka 20.00 Kim Vigård avslutter kvelden med sang. Vi får også hyggelig besøk av Modum Røde Kors, som er til stede denne kvelden med egen stand, også som beredskap om det skulle skje noe. Vi gleder oss stort og håper spesielt lokalbefolkningen tar turen og feirer med oss. Og det er da i morgen også. Starter det klokka 16, den store sankthansfeiringen da på Blåfarverket. Så skal vi også ta med oss litt fra Modum Menighet også, for de har nemlig et arrangement de også, som de kan fortelle om i morgen på sankthansaften. Det vil si det er da på Vike kirkeruin klokka 18.00, så er det friluftsgudstjeneste, og det er med Ole Morten Veidal og Hanna Louise Øyen da, som deltar på den forbindelse med sankthansaften også, som er i morgen i regi av Modum Menighet. Vil du ha med deg en melding her, så kan du kontakte oss her i vår sommerradio også. Vi har jo arrangementsmeldingene også vi hver dag der, så du kan kontakte oss på 3101-5810 eller send oss også en e-post, og det er postkrøllafaradiomodum.no. Det var det vi hadde å by på her i sommerradioen for i dag, denne mandagen. Men før jeg avslutter helt, så skal du få med deg en liten et sommerdikt som Jan Ivar Høgerud har laget for en del år tilbake.

0: Og med det så gjenstår forundertegnet Henrik Nikolai, som har vært her I dag og ledet den første sommerradioen for dem nå i år. Og som sagt har vi også vært alene her I dag, så takker jeg for følge og si velkommen tilbake inn I morgen. Vi kjører jo sommerradio hver dag vi, mellom klokka 11 og 16. Og fikk du ikke med deg alt vi har hatt med oss I sendinga I dag, så kan du jo få høre det om igjen nå I senere I dag, mellom klokka 17 og 19. Så får du høre da det som av innslag og diverse som vi har hatt med oss I sommerradio. Så vi tilbake igjen I morgen. Med det så får du I hvert fall ha en fin mandag videre, og så høres igjen som sagt I morgen. Takk for følge I dag. I studio Henrik Nikolai.
1: Sommerradio på Radio Modum. Vi gir deg lett underholdning med god sommermusikk, konkurranser og hyggelig sommerprat.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
2: Vi begynner timen nu.
3: Dette plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

Det du nettopp nå hørte, det var gjennombruddslåta til Tobias Steen. Kontrartist, ja, det det han går under. Den ble utgitt 28. mars i 2025. Og det ikke godt å unngå Tobias Steen, hverken gjennom 2025 eller nå i 2026. Utrolig populær, og jeg må for egen regning si masse flotte sanger. Skal bare ta med at Tobias Steen, han heter egentlig Tobias Johannesen Stenersen. Da synes jeg det var flott at han reduserte det til Tobias Steen. Velkommen til en runde med plater med norske artister. Ja, et lite unntak i dag. Du sier det ikke unntak. Men det en duett som kommer om ikke så alt for lenge, hvor det også en svenske med. Ellers så det bare norske artister, og det jo det som utgangspunktet her i norsktimen. Duett blir det nå også. Arthur Stulien og Monica Nyhus. Og da blir det mer country. Hate to break your heart.

Det er Arthur Stuhlien som har skrevet denne sangen Hate to Break Your Heart. Og han var vel en som vi ble kjent med i forbindelse med The Voice i 2024. Dette samarbeidet med Monica Nyhus, det kom nok som, om ikke akkurat lyn fra klar himmel, så i hvert fall noe uventet. De var begge med i programmet Siste Mann Ut på TV Norge, og da fant de ut at de hadde noe felles i forhold til musikk. Og et av resultatene av det, det ble akkurat den sangen som vi hørte her, Hate to Break Your Heart, en countrylåt. Den gjengen som jeg skal spille en sang med nå, det kunne jo tro det var country det også. Det er ikke det, selv om de heter CC Cowboys. Sangen som jeg skal spille er Aske.

0: Aske, det en av sangene på albumet Jeg tilstår, som Sissy Cowboy ska ut nå i februar i 2026. Nå kommer denne duetten som jeg snakket om her i starten, som litt sånn mix mellom Norge og Sverige. For det Erlend Ropstad, han har laget en låt som heter Stockholm, og så har han fått med seg Lars Winnerbäck på plata.
1: Jeg tok med kaffen ut på gata. Jeg utenfor hotellfoyer. En de jeg bare burde blitt i. Jeg har ikke lyst til å dra noe sted. Jeg fikk en natt med nye venner. Som ikke drikker lenger. Ah, det kan godt si at det sprakk.

voor de weer, chanteer en de stemmen.

Høsten 2023 så ga Lars Winnerbäck ut et album som heter Nøytronstjernan. Og da var det slippfest da for dette, og en av de som var der, det var Erlend Ropstad. Og han ble kraftig inspirert, så mer eller mindre edru, så satt han seg på kvelden og skrev denne sangen. Og det var fort gjort å få den I gang. Men han ga den ut noe senere, vel lov å si. Den kom altså nå I 2026. Erlend Ropstad, Lars Winnerbäck, Stockholm. Her kommer jeg med en gruppe som kaller seg Great News, men sangen, det gamle nyheter.

Great News, det er en trio fra Bergen. De startet opp i 2015. Trioen består av Even Kjelby, Ole Christian Einarsen og Kim Åge Furuhaug. Sangen som jeg spilte med dem nå, den kom i, nå i 2026, heter Old News, gamle nyheter altså. Med noen på unntak, så platene i dagens utgave av Norsktimen plater som har kommet ut nå i 2026. Da gjelder det selvfølgelig også den neste platen. Det I Choose Me, med artisten og låtskriveren Hedda. Hun heter egentlig Hedda Vigren Njærheim, kommer fra Nærbø i Rogaland. I Choose Me ga hun ut den 20. februar nå i 2026.

3, Norsktoppen Hits, ligger klare nå. Jeg vil kanskje dra på enda mer enn når det gjelder den første jeg skal spille. Jeg lurer meg ikke, det må gå an å kalle det for megahit. En veldig merkelig låt som ble usedd vanlig populær. Det ikke noe A4, hverken I tekst eller musik her. Men populært ble det. Dette Gry Jannicke Jarlum, Svake mennesker.

Gry Jannicke Jarlum, hun brukte vel egentlig bare Jannicke som artist. Og det må si, det var ikke bare på norsktoppen at hun gjorde det særdeles skarpt i 1981. I samfulle 16 uker lå hun også på førsteplass på VG-lista. Spesiell låt, men veldig godt mottatt, er det lov å si. Nøkken, dem var også på innom norsktoppen i 1981, og med sangen «Om det ikke går buss».

Saken, det var en bergensgruppe som ble dannet i 79 og holdt det gående fram til 1983. Her hørte vi Om det ikke går buss. Av de tre artistene fra 81 som jeg spiller i dag, så er det bare en som fortsatt er i sving, og det er Olav Stedje. Og da skal jeg spille en av hans kjente sanger, Vi vandrer sammen.

Det er flere unge artister som I den senere tida har begynt å lene seg mot country-sjangeren. Her hørte vi Karen Mo fra Verdalen og låta «Vil ikke gå hem». Og Karen Mo var, når hun spilte inn denne, 21 år gammel, kom ut 10. april I 2026.

Det var vel ikke noe særlig tvil om hva dette var. En sang som laget I forbindelse med fotball-VM I 2026, hvor jo også Norge skal delta. Kongens menn kaller de seg disse artistene, og så har de fått hjelp av Birkelundens mannskor. Maren Kjøsvold, fantastisk vinner av The Voice I 2025. Her kommer hun med Regrette.

Berg, han ble avløst av noen andre som også har holdt det gående I veldig mange år, men som fortsatt pinner på å komme med nye plater. Det var tre bussrulls, St. Pauli Blues. Og den vel, det står at det piano-instrumental, jeg synes det tydelig den sang litt av. Spiller ikke noen rolle. Det en fin låt, egentlig utgitt av tre bussrulls første gang for ganske mange år siden. Den siste I dag, det countryartisten Ann Taylor. Og låta som vi skal være med henne, det kom også nå I 2026. Det heter Choose in Texas. Jeg heter Anders G. Andersen. Jeg tilbake om en uke med mer plater med norske artister.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum!
2: Hør hva som skjer!
3: Fredag 26. juni mellom klokka 12 og klokka 16 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand utenfor Coop Rix Geithus. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Coop Rix Geithus førstkommende fredag mellom klokka 12 og 16. Hjertelig velkommen skal du være. Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithus Vels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithus Vels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være. Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtte er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Dette er Johan Bergan på plass I studio igjen. Johans jukebox på lufta. Jeg får begynne med den plata jeg ikke fikk med på slutten forrige program. Den heter altså Dragon og med Curtis Gordon. Men her skal dere I hvert fall få høre det.

Leonard Cohen vi hørte der med Tower of Song. Da skal vi ha en låt med Gro Anita Skjønn som heter På en gammel benk.

Det var gruppa E76 som hadde en låt om tømmerhoggerliv. Neste vi skal høre på Cliff Richard og gruppa The Shadows, og de har en låt som heter Sway.

Det var gruppa Too Far Gone vi hørte der, og denne låten heter Tømmerdrefta. Petrula Clark er neste artist jeg har plukket fram, og låten I've Got Love Going For Me.

Det var Jimmy Dean vi hørte der med Rhythm and Weep. Og så skal vi høre en sang her med Randi Hansen som heter Ansiktet i speilet. Og så lar vi Elton John få avslutte dette programmet med låten Sad Song, Say So Much. Og med den så takker Johan Bergan for følget.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter
2: og gjør reisen mulig.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen, den 22. juni. Nødretatene rykket mandag ettermiddag med store ressurser ut til Andersnatten i Sigdal, hvor det har vært en klatreulykke. Både luftambulanse, et redningshelikopter og alpin redningsgruppe bistår i redningsaksjonen, bekrefter redningsleder Kjetil Hagen ved hovedredningssentralen overfor Drammens Tidende. En person er skadet, pasienten er heist opp av redningshelikopter og er på vei til sykehus, sier han til Drammens Tidende klokka 15.50. Operasjonsleder Roger Aase forteller at det er mistanke om bruddskade, men har ikke ytterligere informasjon om skadegrad. Vedkommende flys til Ullevål sykehus. Den skadde var en del av et klatrefølge på flere personer, og vi jobber nå med å sende inn ressurser for å hjelpe ned de resterende ved fjellsida, sier Hagen. Og politiet har foreløpig ikke oversikt over hendelsesforløpet, forteller Aaser. Olav Vestli i Kolsås klatreklubb, som er en av de klubbene med størst erfaring i området. Han sier de ikke har noen pågående aktiviteter, og det er den høyeste klatreveggen i nærheten av det sentrale Østlandet, med en høyde på 200-250 meter, med et stort utvalg av ruter, og gjennomgående er det for erfarne klatrere og ikke for nybegynner med noen måte. På noen måte, sier han. Og han beskriver veggen som populær, hovedsakelig for nordmenn, selv om det kommer turister innimellom. Drammens Tidende har forsøkt å nå leder for Norske Alpine Redningsgruppe, Thomas Horgen, som klokka 15.40 ikke hadde mulighet til å prate med avisa. Andersnatten er en bratt kolle som rager 733 meter over havet, og den var et av motivene Theodor Kittelsen benyttet seg av gjentatte ganger. Stedet ble et populært område for klatring på begynnelsen av 1940-tallet. Drammens Tidende har vært i kontakt med Flemming Vatne, som er aktivitetsleder hos Sigdal Aktiv, som har hatt som mål å starte med Via Ferrata på Andersnatten i løpet av våren. Vatne sier de ikke har startet arrangerte turer på Andersnatten, og var 15.25 ikke kjent med noen klatreulykke. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Frivillige dronepiloter flyr nå over jordene i Ringerike og Hole for å finne rådyrkalver før slåtten starter, og målet er å redde dyr som ellers risikerer å bli skadet eller drept. Prosjektet ble startet i 2025 av Ringerike og Hole kommuner i samarbeid med Norges Jeger- og Fiskeforbund, og ved hjelp av droner med termiske og kameraer søker frivillige gjennom engene før bøndene setter i gang med første slåtten. Og prosjektet ble satt i gang våren 2025, der vi fikk gjort noen erfaringer med den praktiske gjennomføringen, i tillegg til at vi fikk se om det var nok interessert, og det var en stor suksess, og stadig flere bønder viste interesse for tilbudet, forteller viltrådgiver Alja Mannert. Og i løpet av fjorårets sesong ble det registrert 29 rådyrkalver, og når en kalv blir oppdaget fra lufta, må den flyttes ut av området før slåttemaskinene kommer. Og frivillige har gjort en stor innsats i å starte opp dette prosjektet, og har hovedfokus på dyrevelferd, sier Mannert. Og også i år tilbys tjenesten gratis til bønder i Ringerike og Hole, og søka er helt avhengig av at bønderne melder ifra når de planlager å slå. Det betyr at dronepilotene ofte må være klare på kort varsel når været snur og slåtten kan starte. Det er egentlig sånn at du i mai og juni må huske at du står klar, forteller en av de 7 dronepilotene som bistår i prosjektet. Og arbeidet er allerede godt i gang denne sesongen. I dag ble 2 rådyrkalver bært ut av åkeren og merka. En rågeit som hadde lagt seg ned i åkeren for å føde, gikk på egne bein bort til skaven, fortalte leder i Hole landbrukslag Kristin Remme rett før helga. Ifølge søkemannskapet har all søka pågått i rundt 2-3 uker, og arbeidet vil fortsette i flere uker fremover. Rundt 27 frivillige deltar i søket, og i tillegg til de 7-8 droneoperatørene. De forteller også at det er opprettet en egen nettside hvor bøndene kan da bestille flyninger og finne mer informasjon om prosjektet. Selv om på varme sommerdager så klarer bevarer de termiske kameraene og oppdager kalvene som ligger skjult i grasset. Og klokka 3 til 4 på ettermiddagen fant vi ganske lett med termisk drone 6 stykker, forteller en av droneoperatørene. Prosjektet et samarbeid mellom Ringerike kommune, Ringerike jeger- og fiskeforening og Sokna jeger- og fiskeforening. I dag viser det seg at det nytter å bruke droner før man slår grasset på åkeren, sier Remme. Og dette skriver da ringblad.no. Lørdag ettermiddag kolliderte to biler på fylkesvei 288 sør for Sokna, ca. 3 kilometer unna kommunegrensa mot Krøsra. 5 personer skal ha vært involvert, 4 av disse skal ha sittet i samme bil. Politiet meldte om uhendelsen klokka 19.17. Alle 5 involverte var våkne og ute av bilene da nødetatene rykket ut, og det ble da meldt om store materielle skader på bilene og full stans i trafikken på sted. Klokka 19.36 melder politiet at alle nødetater er fremme på sted. Politioverbetjent Anette Krogstad sier til Ringerikes Blads journalist på sted at det skal ha vært en møteulykke, og den ene bilen har kommet over i motgående felt, og vi mistenker at sjåfør av bilen som kom over i motgående hadde promille. Hun kommenterer at det høy fartsgrense på sted, og at det ser ut til at begge bilene kom kjørende i høy hastighet da de kolliderte. Bilen som kom over i feil kjøretning var på vei i retning Sokna og hadde utenlandske skilter. Føreren av bilen, en mann i 30-årene, anmeldes. Og alle 5 involverte er nå sendt til undersøkelse ved Ringerike sykehus, og politiet blir igjen for å gjøre undersøkelse på sted. Klokka 2015 skriver operasjonsleder Camilla Einarstatter Årdal i politiloggen at veien er åpen igjen, og hun forteller også at bilen med de 4 personene i skal ha forsøkt å unngå å krasje ved å svinge seg ut i autovernet. Og dette skriver da ringblad.no. Cirka klokka 17.17 skal politiet ha fått melding om en bil som hadde kjørt av Riksvei 7 ved Sokna, nære Pukerudhagan. En blanding av generell trafikk og sommerferie inn- og utfart. Det førte til store køer i løpet av ettermiddagen. Det ble full stans i trafikken forbi stedet, ifølge politiets første melding om hendelsen klokka 17.35. Ringerikes Blad journalist på sted kunne klokka 17.47 melde at nødetatene nå var på plass og hadde begynt å lede trafikken i retning Hønefoss forbi hendelsested. Bilen ble stående igjen før det meste utenfor veibanen i østgående felt, og per 18.04 begynte trafikken å dirigeres forbi sted i begge retninger, og det ventes nå på bilberger. Og politiets innsatsleder på sted, Ellen Holtebu, forteller at det var 3 personer i bilen, 2 voksne og 1 barn. Alle 3 var allerede ved bevissthet og ute av bilen da nødetatene ankom sted. De involverte hadde ingen umiddelbare synlige personskade, men er kjørt til Ringerike sykehus for sjekk. Bilen skal være skadet og ikke lenger kjørbar i tilstand, og Holtebu sier det for tidlig å si noe om årsaken til hendelsen. Klokka 18.21 skal trafikken ha begynt å bevege seg som normalt forbi sted igjen. 19.02 var nødetatene ferdig på sted, og politiet bekrefter at ingen av de involverte skal ha blitt skadet. Sjåføren, en mann i 50-årene, blir imidlertid anmeldt og fratatt førekortet. Og dette skriver da ringblad.no. Politiet melder om en trafikkulykke langs fylkesvei 285 i Lier klokka 16.23 søndag, ca. 5 kilometer unna kommunegrensa mot Hole fra Skare. Veien er hyppig brukt av folk i Ringeriksregionen for å komme seg til og fra, blant annet Drammen. Og politiloggen opplyser operasjonssteder om at en motorsykkel skal ha sklidd ut i en sving og treffe i en varebil, og hendelsen skal ikke ha fått alvorlige følger da den skal ha skjedd i lav hastighet, og det meldes at det ikke er trafikale problemer på sted. Drammens Tidende melder også om en MC-ulykke på en annen hovedvei til og fra distriktet tidligere samme dag. Klokka 14.30 skal en bil og en motorsykkel ha kollidert på Ringeriksveien i Modum, og denne hendelsen skal ha skjedd ca. 4 kilometer unna kommunegrensa mot Ringerike. Her ble imidlertid fører av motorsykkelen fraktet til Ullevål sykehus med luftambulanse. Føreren beskrives da som alvorlig, men ikke kritisk skadet. Riksvei 350 ble her stengt i en periode, men er nå åpen igjen. Og dette skriver da ringblad.no. Vektere ved en pub i Hønefoss meldte om en kranglete mann som ikke ville forlate stedet klokka 00.50 natt til lørdag. Politiet kom i kontakt med mannen i 40 år og han ble bortvist fra stedet av patruljen melder Sør-Øst politidistrikt. En drøy halvtime senere klokka 01.27 meldte vektere at mannen var tilbake på stedet og i mellomtida skal han også ha blitt slått til av en ukjent person. Og politiet kom i kontakt med mannen og han ble fremstilt for legevakt og anmeldes da for ikke å etterkomme politiets pålegg opplyser operasjonsleder Espen Reite. Og dette skriver da ringblad.no. Like før midnatt fredag så gikk en politipatrulje til anmeldelse av en mann i 20-åra for bikjøring i ruspåvirka tilstand. Han ble stoppa i Torgata i Jevnaker sentrum, og mannen ble stansa i trafikkontroll, og førerkortet hans ble beslaglagt på sted, opplyser operasjonsleder i politiet Marius Daffinrud Fosvold. Og dette skriver da ringblad.no. Denne uka skal temperaturen øke, og det er varslet temperaturer opp mot 30 grader i Ringeriksregionen til helgen, og statsmeteorolog Håkon Mjelstad erklærer sommeren for starta på Østlandet. Det blir i hovedsak tørt og varmt vær. Det ser ut til at været kan holde en stund, sier Mjelstad til NRK. Yr.no varsler 29 grader i Ringerike lørdag, og meteorologen utelukker ikke hetebølge på Østlandet mot slutten av uka. Og definisjonen på hetebølge er 5 dager på rad hvor det er 27 grader eller mer, og at vi får 5 eller 6 dager med 27 grader kan skje, sier Mjelstad til NRK. Og dette skriver ringblad.no. Fylkesvei 287 over Åmot bru stenges helt for biltrafikk i perioden 24. juni til 5. juli. Onsdag 24. juni klokka 9 vil Åmot bru på fylkesvei 287 være helt stengt for biltrafikk. Stengningen som stenges ligger mellom Kongsfossveien og Åmotsbakken og i umiddelbar tilknytning til Korketrekkeren. Brua vil være stengt fram til søndag 5. juli. Ifølge Buskerud fylkeskommune skyldes stengingen at det er opptatt av skader på brua som må utbedres, og skadene beskrives da som så omfattende at vedlikeholdsarbeidet krever at hele veibanen stenges for normal ferdsel i 2 uker. Brua blir kun stengt for biltrafikk, gående og syklende kan passere på gangbanen. Og siden veien er hovedfartsåra mellom Modum og Sigdal, så er det mange som nå må forberede seg på å kjøre alternative ruter. Buskerud fylkeskommune setter opp skilt som viser omkjøring for den stengte brua. I Prestfoss skiltes det omkjøring via fylkesvei 2894 til Krøderen, og deretter langs fylkesvei 280 til Åmot. I Strandgata skiltes det omkjøring via fylkesvei 2842 Refsdalveien og fylkesvei 2736 Skotselvveien via Skotselv og Hokksund. I Lærbergkrøsset i Hokksund skiltes det via riksvei 350, fylkesvei 2736 Skotselvveien og fylkesvei 2842 Refsdalveien til Strandgata. Og i Hatlekrøsset Vikersund nord skiltes det via fylkesvei 280 til Krøderen og deretter via fylkesvei 2894 til Prestfoss. Og skiltinga er tilpasset tungtransport. Mindre kjøretøy kan velge andre lokale ruter, men disse rutene er ikke skilta. For skilting til Blåfarverket vil det settes opp egne skilt i forbindelse med omkjøringer fra Lærbergkrøsset i krøsset mellom riksvei 350 og fylkesvei 2736 fra begge sider, og for trafikk fra Drammen og i Hatlekrøsset for trafikk fra Hønefoss. Og dette skriver da bygdeposten.no. Noen har kappa flaggsnora og fjerna regnbueflagget fra det offentlige flaggstanga på Noresund i helga. Ordfører Andreas Kagiavas Torp kaller handlinga skuffende og lover å fortsette å markere for mangfold. Som ordfører for en kommune som jeg opplever som inkluderende og glad i mangfold i bygda vår, så er jeg svært skuffet over at noen tenker at en slik handling er greit, sier ordfører Andreas Kagiavas Torp. Dette er en trist hendelse som ikke speiler verdiene våre. I kommunen vår skal alle føle seg trygge, sette og velkomne, fortsetter han. Ordføreren understreker at hendelsen ikke vil endre kommunens holdning til mangfold og inkludering. Det utrolig skuffende og leit at noen tenker at dette en grei handling, for det det absolutt ikke. Krøstra skal være en inkluderende kommune hvor alle skal føle seg trygge og som en del av fellesskapet, sier Torp. Han mener hendelsen viser viktigheten av å fortsette markeringene. Denne handlingen beviser at det fortsatt viktig og riktig å markere for mangfold og inkludering. Regnbueflagget et positivt symbol på nettopp dette, og så lenge jeg ordfører i Krøstra kommune, så vil vi fortsette å markere med dette flagget. Og dette skriver bygdeposten.no. En modumann i 40-året dømt til fengsel og en bot på 20 000 kroner etter at han ble tatt for kjøring av amfetaminrus i fjor høst. I bilen satt hans mindreårige sønn. 4. oktober i fjor ble modumannen stoppet av politiet på en vei Øvre Eiker, og det viste seg at han var ruspåvirket. En blodprøve tatt en drøy time etter at han ble stoppet viste at han var påvirket amfetamin med 4,208 mikromol per liter blod, tilsvarende over 1,2 i alkoholpromille. Rettsmøtet ble avholdt i Buskerud tingrett 12. juni. Retten opplyste at siktede hadde avgitt en uforbeholden tilståelse. Tilståelsen styrkes av de øvrige opplysningene i saken, herunder politiets anmeldelse, legeundersøkelsen og resultatet av blodprøven tatt av siktede samme dag. På bakgrunn av dette så fant retten det bevist at siktede hadde handlet som beskrivet i siktelsen, når det står det i tingrettens rettsbok. Og påtalemyndighet opplyser at det ikke oppstod spesielle fare ved kjøringen utover den faren som alltid oppstår ved ruspåvirket kjøring, med unntak av at siktere hadde sin mindreårige sønn som passasjer. Han tidligere straffet for ruspåvirket kjøring. Siktere vedtok 13. juni 2022 et forelegg for ruspåvirket kjøring, og han var da påvirket tilsvarende over 0,2 i alkoholpromille, men hadde ikke så høy promille at han mistet førekortet. Og modemannen ble dømt til fengsel i 27 dager. I tillegg må han betale en bot på 20 000 kroner, og han frademas førretten i 2 år. Han pålegges full ny føreprøve for gjenerverv av føreretten. Og dette skriver da bygdeposten.no. Når etatene rykker søndag ved 19.50-tida ut til E134 ved Darbu etter en melding om en MC-ulykke. Det skal være snakk om en singelulykke, melder operasjonsleder Camilla Einarsdatter Årdal. Fører er våken, ukjent skadegrad. Og saken oppdateres etter å skrive eikeblad.no. Søndag ettermiddag rykket nødetatene ut til Ringeriksveien i Modum etter at en personbil og en MC skal ha kollidert. Politiet meldte at MC-føreren hadde smerter i et bein, men informerte senere at vedkommende var alvorlig skadd og flyttet til Ullevål sykehus. Veien ble stengt en periode etter hendelsen som følge av at en luftambulanse skulle lande på sted. På stedet fortalte politioverbetjent Anette Krogstad at personbilen svingte over i motgående felt. Om MC-en som kom like bak så dette er uklart. Operasjonsleder Camilla Einarsdatter Årdal opplyser at MC-føreren skal ha kjørt inn i en personbil bakfra, hvor det satt 4 personer. Ingen av disse skal være skadet. Politioverbetjenten forteller at de involverte har hatt hell i uhell. Og en buss som kom kjørende hadde både lege og helsesykepleier ombord, og de var i gang før nødetatene var på plass. Og det var helt tilfeldig at de satt i bussen. I tillegg var det en fra Forsvaret som ga seg til å dirigere trafikken, sa Krogstad. Og dette skriver da Drammenstidene på nett, dt.no. Like etter klokka 15.30 søndag ettermiddag så meldte politiet om en personbil som hadde kollidert med en telefonstolpe i Fossgata i Vestfossen. Flere strømførende kabler skal henge ned, og en person involvert, dette føreren, sjekket av ambulanse og finnet uskadd. Trafikken går som normalt på sted. Klokka 15.47 meldte Årdal at bilen har kommet utenfor veibanen og treffet stolpen, og glitteret på vei ut for utbedring skadene, og politiet oppretter sak, og dette skriver eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 22. juni.
2: Radio Modum, Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
3: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
4: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Önskeplater och hilsner på Radio Modum

Det var Per Aspin med Sommer i Tønsberg. Ønsketimen, det et program du kan høre hver dag, det mandag til fredag mellom 13 og 14. Du hører den også i reprise mandag til torsdag mellom 22 og 23, og på fredagen da mellom 19 og 20. Vi fortsetter med Elisabeth Granemann med Alle venter på sommer. Og nå vel ventetida nesten over, i hvert fall for mange nå, som skal ta litt ferie. Og nå ser det også veldig bra ut på kalenderen også da, med ordentlig godvær denne uka her, skikkelig sommerlig. Vi kan vente oss opp mot 30-31 grader i hvert fall her i vårt distrikt, så det lover jo veldig bra det for nå mot sankthansaften i morgen, og vi går mot slutten av juni og snart fellesferie også.

Og Elisabeth Granemann, og alle venter på sommer. Du ringer 31 01 58 10 eller en e-post postkrøllalfa@radiomodum.no dersom du vil ha med deg en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate. Skal over til en som kaller seg egentlig for Frøya, I hvert fall I det senere år, men før det så brukte hun sitt fulle navn, nemlig Frøydis Skinnarland. Og hun synger jo litt mer sånn, både litt sånn innenfor dansband, litt country. Vi skal høre en sommersang fra henne som heter Summer Sun.

Det var Frøydis Skinnarland, eller Frøya, som også kaller seg nå når hun gir ut musikk, men i hvert fall sangen Summer Sun. Det begynner å bli en del år siden hun ga ut denne her da. Nå skal vi få med oss litt fra våre annonsører, og så skal du også føre om, ja, det blir også i tillegg til sommermarked som vi skal ha til helgen, både lørdag og søndag, som jeg håper at mange skal være med på, så skal vi også være med på, skal vi også stå på stand, nemlig på fredag, og det skal du føre litt mer informasjon om nå da, etter reklame, for vi har nemlig en liten sånn egen reklamebolk også som kommer etter reklame.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag 26. juni mellom klokka 12 og klokka 16 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand utenfor Coop Rix Geithus. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Coop Rix Geithus førstkommende fredag mellom klokka 12 og 16. Hjertelig velkommen skal det være.
0: Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.
3: Det stemmer det. Det i morgen. Da Radio Bingo igjen. Jeg kan også nevne det at Radio Bingo den skal jo gå gjennom hele ferien også den. Så den tar ikke ferie. Selv om vi tar ferie nå etter to uker fra fredag 3. juli, så blir det fire uker ferie her, i hvert fall fra dagsendingene våre, men Radio Mingon, den får du høre hver tirsdags kveld da, også i juli. Vi har fått inn en ønskeplate, og det var noen som ville høre Lasse Stefans med Helena.

Ja, vel, altså Stefan Stem med Helena, som var et plateønske. Ja, dersom du vil ha med et plateønske eller en gratulasjon, hilsen, så jo telefonen vårt 3101 5810, eller send gjerne en e-post også, det postkrøllalfa@radiomodum.no. Skal vi høre litt på Christian Ingebrigtsen med Summer of Love.

Det var Kristian Ingebrigtsen med Summer of Love. På fredagen så kom jo nyheten om at Kirsti Sparbo gikk bort i en alder av 79 år. Og nå skal vi få høre en sang som hun, og ja, så var hun også gift med Benny Borg. Og de to hadde jo et også musikalsk samarbeid dem i flere år. Det kallte seg jo Kirsti og Benny, og her kommer Solen på Kreta.

Det var Kirsti Sparbade og Benny Borg med Solen på Kreta. Vi har fått inn et plateønske som har ringt inn, så veldig fint det at bruker ønsketimen. Det jo det nettopp ønsketimen til, å ønske seg plater, sende hilsninger, gratulasjoner og ja, det jo din time opp å si. Det vår lytternes time dette, så det fint at dere kommer inn med ønsker og bidrag til programmet. Og det vi har fått inn plateønske om nå, det ifra, ja, vi tar den, jeg tror rett og slett jeg må bare spille litt musikk her nå først, og så kommer jeg tilbake til det plateønsket etter neste sang her. Så da tar vi med oss en som heter Anna Lilienroth med Good Life.

Det var Anna Lilienroth med Good Life. Fått en prateønske, og det var ønske om å høre Westlife med You Raise Me Up.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal det være. Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtte er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Og vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum. Så med litt mer musikk her nå før vi skal avslutte ønsketimen for i dag. Og nå blir det musikk fra Kjetil Nordfjell og Kristiania med Min sommermelodi.

Kjetil Nordfjell og Kristiania med vår sommer, min sommermelodi. Da er det på tide for undertegnede. Henrik Nicolai, takk for følget her. Denne ønsketimen som du kan høre hver dag, også her i sommerradioen, mellom klokka 13 og 14 mandag til fredag, og reprisen hører du mandag til torsdag mellom 22 og 23, og på fredagene mellom 19 og 20. Jeg avslutter med en ordentlig sommerklassiker. Det var en gruppe som bestod av Ottar Big Hand Johansen, Asbjørn Krogtoft og en artist som også har gått bort. Vi spilte jo Kirsti Sparbo i stad med Benny Borg også i den duetten, men denne personen gikk bort i fjor, nemlig Dag Spantell. Og de tre, de var jo populære på 70-80-tallet med gruppa Strikk. Og da er vel de fleste som har gjestet seg til den vi nå skal få høre, som passer jo bra nå, for været ser i hvert fall veldig bra ut, som Meteorologisk institutt melder om denne uka her. Skikkelig sommervær. Nå skal vi få litt sånn hetebølge, ser det ut også. Det er vel hetebølger fra Spania som nå trekker nordover etter hvert utover i uka. Det er meldt 30 og 31 grader her nå, her i mitt fylke i hvert fall, mot helgen. Så det er jo veldig godt å endelig kjenne litt på ordentlig, sånn blir nesten tropedag, det blir jo det, i hvert fall sies det jo da, når det bikker 30, så er det også tropedag, så kanskje vi kan også få noen tropenett der også denne uka. Men uansett, vi avslutter i hvert fall med gruppa Strikk og sangen Sol, og med det så takker Henrik Nicolai for følge i dag, og så er tilbake i, med ny ønsketime i morgen. Ha en fin mandag.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødstra.
1: Hver sommerdag en gave. Fra Gud ved hvem jeg takker og bukker og havkanten sukker og bølgene klokker og steinar, granitt ligner silk og sukker. God dag. Hver sommerdag minner om lukter fra vakre ting, om tre tanter som strikker, om en klokke som tikker, om en farfar som kikker vennlig og nikker god dag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.